mees on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

käed, mis tahtsid hooliratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahti.

0: Harry võiks ka ära otsustada muidugi, kas ta tahab kodus olla või kuskil mujal.
1: Jaa, aga
0: see, no, no, nii ka ei saa ju, et ma tulen, ei tule, tulen, ei tule.
1: Ei no,
0: tule.
1: Aga see ongi ju inimese nagu elu, see ja ongi see. Ju see, et sul võib olla see...
0: Otsustusvõimetus või?
1: See on spontaansus, mitte otsustusvõimetus.
0: Ei, see ma tean neid inimesi, kes ei suuda eales ära otsustada midagi.
1: Minu küsimus on see, kus Harry siis ööbis? Kas võttis Airbnb?
2: Ma arvan küll, jah.
3: No, ma arvan, et ta magas autos. Buckinghami palees on 775 tuba ja nad ei leinud Harryle, kus magada.

0: Harry võiks ka ära otsustada muidugi, kas ta tahab kodus olla või kuskil mujal.
1: Jaa,
0: nii ka ei saa ju, et ma tulen, ei tule, ei tule.
1: Aga see ongi ju inimese nagu elu, see ongi ju see, et sul võib olla see...
0: Otsustusvõimetus või?
1: See on spontaansus, mitte otsustusvõimetus.
0: Ei, see ma tean neid inimesi, kes ei suuda eales ära otsustada midagi.
1: Minu küsimus on see, kus Harry siis ööbis? Kas võttis Airbnb?
2: Ma arvan küll, jah.
3: No, ma arvan, et ta magas autos. Buckinghami palees on 775 tuba ja nad ei leinud Harryle, kus magada.

0: TikTokis ja ka Instagramis on väga tuntud vanaema Troniak, kes on kohe ütlen 96-aastane. Mm. 96-aastane teeb sisu ja nüüd on ta natukene pahane, elab ta vanadekodus ja ta on saanud vanadekodult kirja.
1: Nii.
0: Ja selle kirja revistab puruks.
1: Muidugi.
0: Ja tõepoolest tema siis armastab öösiti vanadekodus kaasastega pidu panna.
2: Aha.
0: Ja hooldekodu juhataja ei luba seda sorti pidutsemist ja alkoholi tarvitamist ning hoiatas Troniaki ja saatis talle kirja. Võtame teiega ühendus, kuna teie toa kohta on müra pärast tulnud mitu kaebust. Peod ei ole lubatud ning teistele elanikele ei tohi alkoholi pakkuda. Küsimus on turvalisuses seisis hoiatuses.
1: Okei, ühesõnaga vanaema korraldab oma toas pidusid.
0: Ja.
1: Seal väiksed joomingud, värgid.
0: Just, ja 11. juunil sai ta siis selle hoiatuse ja ta rebis selle kirja pooleks ja ütles, et ma maksan 12 000 dollarit kuus, et siin elada.
1: Miks ma ei pidutseda?
0: Ma võin küll pidutseda, kui ma tahan. Ma ei saa sinna midagi parata, ma armastan pidutsemist ja te ei saa mind peatada.
2: Õige suhtumine ja nüüd ma vaatasin, läksin otsimisin üles, Grandma Troniak on siis tema kasutaja. Sa küsisid enne eetriväliselt, kas me oleme teadlikud temast, aga ma olen näinud teda ja ma olen alati mõelnud, et ta teeb nalja.
0: Vabandus, TikTokis on tal 15,1 miljonit jälgijat, Instagramis 4,1 miljonit jälgijat. Ja seal ta näitab ka ühes videos, kuidas arst ütles, et sa võid maksimaalselt juua ühe pokaali veini päevas.
1: Paneb kaks pudelit.
0: Ei, ta ostis lihtsalt selle hästi suure pokaali, kuhu ta valab terve pudeli veini. Ütles, kui üks klaas, siis üks klaas.
2: Aga kui sa oled 96...
1: Sa võid teha, mis tahad.
2: Jaa, täpselt.
0: Nüüdseks on siis hooldekodu Troniaki olukorra ära lahendanud. Ta võib endiselt kutsuda külalisi oma tuppa, aga ta ei tohi neile alkoholseid jooki pakkuda.
1: Ise võib juua, jah.
0: No, niimoodi on...
1: See pole ka nagu väga huvitav pidu, kui sa ise üksi ennast täis jooda, siis teised ei tohi. See tundub ka see formaadi, mõttes päris imelik asi. Mõtle, kui ma kutsuksin teid külla, jooksin ise ennast täis. Ja üldse ma teile ei tohi anda, antke endaks. Ja see oleks imelik. Ja juba igav ka tegelikult.
0: Päris korragi, kui oled seal hooldekodus ja siis valadekodus ja siis õhtuti, nii täna õhtul läheb minu juures mölluks.
1: Ja samas sa võid...
0: Jälle siis kõik komisjad niimoodi vaikselt oma rulaatoritega sinna tema juurde ja läheb mölluks.
1: Ja samas on see, et kuna ju vaata, kõik päevad on vabad praktiliselt, see on ju üks kõik, sa võid iga päev tegelikult pidutseda.
2: Absoluutselt.
1: Mingi kohustusi, mitte midagi ei ole tegelikult. Aga sa oled ära ka teeninud selle, kui sa oled üle 90.
2: Ma räägin, et sa oled 96.
1: Sa võid teha, mis taha.
2: Jaa. Temal on hästi palju videosid sellest, kuidas ta räägib sellest, et mul on uus poissõber ja miks ma läksin oma poissõbrast lahku ja käisin oma indise poissõbra matustel ja ma tõemeeli arvasin, et see on üks vana ema, kellele on siis lapselaps näidanud, kuidas TikTok käib ja öelnud, et tee nüüd sellised videosid, aga tundub, et naine elab suuremat ja sellist pängamat elu kui
1: meie mõni, siin.
2: Jaa, no täpselt.
0: Kas sa kujutad ette, ühes kuus 12 000 dollarit maksad?
2: Jah, aga 12.
0: See peaks hea vanadekodun, mis seal peaks DJ Tiesto tale ka mängima mõnel sel peol.
1: Seal peaks kõik innas olema, alkohol tasuta.
0: Jah, just nimelt, seal peaks jah, kõik kast sees olema.
1: All inclusive. Ei, no kui sa maksad 12 000.
0: No,
1: siis võiks olla, jah.
0: Ikka täitsa uskumatu, jah. Tasub vaadata korra tema sotsiaalmeediat. Ta on seal isegi päris naljakaid videosid, kus ta siis toimetab 96-aastane.
2: Ta on vahva.
0: Uskumatu. Uus noorus käib inimesel ikkagi täiega peal ja kui on vaja pidu, siis on vaja pidu, eks?
1: Ei saa kätte ette panna.

0: 12. juulil suur suvelaat . Head artistid ja suve parim melu . Kohtumiseni Mustvees .
1: Tanja stiilist leidsin sellise artikli, mis räägib sellest, et meeste iluprotseduuride populaarsus on meitsikult kasvanud 400% alates 2000. aastatest. Ja loomulikult, kus see kõik on ka alguse saanud, on ju siis Korea ja loomulikult Hollywood.
2: No aga sina saad aru, kui sa vaatad peale, et saad kohe aru.
1: Muidugi
2: sa saad see. Kohe aru, jah. Kas mina olen midagi lasnud
1: teha? Sa ei ole lasnud midagi käed? Teha. No ma küsin siin, oota, täna on tõe rääkimise päev, ma korraks vaatan üle, mida ma näen, silmad, kulmud.
2: Huvitav, et kohe arvatakse, et silmad, kulmud, et need on nagu põhiline
1: asi. Ei ole, tegelikult minu arvates ikkagi otsa esine on selline põhiline ja siis...
2: Miks alati nägu meeste puhul on see,
1: ma oleksin pidanud võibolla täpsustama tõesti, et siin otseselt räägiti nagu ilusüstidest näkku, aga Jürgen, kas sul on kogemusi mingi muu keha osaga?
3: Ei ole. Valetab nii, mis suu suitseb.
1: Täna on tõe
3: olin ise taga koos, kui talle niit pandi siia käe alla.
2: Tõsi, jah, oli küll siin.
3: No,
2: aga see,
3: aga ikkagi pandi.
2: Oli küll, jah.
1: See aga see ei ole ära. Ka
2: see on ammu läinud, ma loodan vähemalt.
1: aga nüüd on küsimus, sinul siin randme peal on tatoveering, on no. Kas tatoveerimine on ilusüst? No ilusüst, jah, aga kas ta on iluprotseduur, ta küll on, jah.
2: Muidugi, puhas edevus.
1: Ja aga tõepoolest mõtle, ja 400% on suurenenud ja tehakse neid botoksi süste ja... See on kõik mõnes mõttes ka tänu sotsiaalmeediale ja nooruslikud iluideaalid on täiesti nagu katusest väljas. Ja kas te teeksite? Kas te olete mõelnud teha?
2: Ei ole mõelnud.
1: Miks?
2: Ma ei tea, ma ei, nagu ei näe.
1: Vananed väärikalt.
2: Ma ei oska öelda, mul ei ole kunagi seda mõtet tulnud pähe, kui ma vaatan peeglis, et peaks ennast kohendama siit sealt.
1: Andres, kuidas sinul?
3: Ei ole ühtegi botoksi süsti teinud.
2: Aga vaatad peeglis ja mõtled, et
3: jaa, iga päev.
2: Et võiks.
3: Iga päev siit teha. Sealt natukene tõmbaks. Ei, tegelikult ei vaata, jah. Ma ei tea, ma ka. Minu arust on vananemine loomulik protsess ja olen nagu ma olen. Aga ma ei lükka ümber, et ma kunagi võibolla juuksed omal pähe tagasi panen. Aga ei tea, eks elu näitab. Ja ma ei pane ka kellegile halvaks seda, kui keegi midagi enda kallal kohmitseb. See on iga enda asi ja palun väga, kui keegi soovib seda teha, siis absoluutselt.
2: Ma ka ei vaata sellele kuidagi viltu peale. Ma arvan, et see on täiesti okei, kui inimesed seda teevad.
1: Tegelt isegi võibolla toredam grammike, aga mul tuleb meelde, et ühel soolaleiva peol, kus me käisime, mina olen ju jällegi, miks ma kogu aeg korrutan seda, ma olen Otapelt pärit, see on sellepärast, et ma olen...
2: See on nagu mingi vabandus või?
1: Ja ma olen nagu olnud sellise natukene nagu kasti sees ja siin nüüd Tallinnas saan elu esimesed kogemused ja olime ühel peol, ühes seltskonnas, äärmiselt tore oli ja hakati rääkima, kes mida on süstinud. Seal olid meesterahvad, naisterahvad ja siis ma sain aru, et reaalselt ma olin ainus seltskonnas, kes ei olnud veel ühtegi süsti teinud.
2: No.
1: Ma varsti küll teen, aga tõesti meesterahvad samamoodi rääkisid siia nina juurele, siia mingi tehakse sellised asju, millest mul ei olnud aibugi, on võimalik kaela süstida, ehk siis kaela veene süstida, sul on võimalik kõike teha oma välimusega, aga see on mingi hetkeli, ma leian, et kui sa oled televisioonis või avaliku elu tegelane, et siis see on nagu tervitatav.
2: Aha.
1: Aga ma arvan, et kõige suurem väärtus on ikkagi see, kui inimene on rahul täpselt sellisena, nagu ta ise on. Nii.
3: Aga ja. Me üldiselt ei ole kunagi rahul.
2: Ma arvan ka, jah.
3: Alati me leiame endas midagi, mis ei meeldi.
1: Andres, mis on see asi, mis sulle üldse enda juures ei meeldi? Oma välimuse juures?
3: Ma arvan, ma olen liiga rasvane.
1: Okay.
3: liiga lödi.
1: See on nagu armas kaasamas, ma olen liiga rasvane. Okei. Okay. Aga seda annab ju parandada.
3: Muidugi annab, aga ei ole seda nagu vunki praegu, et nagu trennisaali läheks. Tegelikult võiks palju rohkem käia. Ja kõik muud on nii palju, et see trenn on nagu natuke teise järguline, et isegi seda padelit on natukene praegu vähemaks jäänud, noh, küll aga aegajalt mängin, aga tahaks palju rohkem teha.
1: Sa kindlasti pole oma murega üksi, paljud kindlasti tunnevad seda sama, et nad on lõdevad, aga Jürgen, mis sinul on, sinu välimuse juures, mis on?
2: Mis mulle ei meeldi või?
1: Ja.
3: Ma ei nii öelda, mis mulle ei meeldi Jürgeni välimuse puhul.
1: See on...
2: Nii lihtsam, jah?
1: Mis sulle ei meeldi? Ütle Andres. Ära nüüd tagasi hoia.
2: Ära ütle, et vuntsid, see on nii iga vastus.
1: Ma olen nii nende vuntsidega
3: ära arjunud. Juba, jah.
2: Ja.
3: Mulle meeldid väiksed silmad, liiga väiksed.
2: Äkki mul on liiga suur nägu lihtsalt.
3: Seal võib olla suurem.
2: Silmad ei olegi väikesed, aga nägu lii laivata.
3: ma tegelikult ei vaata inimesi juba ammu enam niimoodi, et inimesed on midagi viga. See teise väitlane, inimese jah. Välimus ei ole minu asi.
1: See on päriselt asi.
3: Ma kuidagi olen sellega ammu rahu teinud ja ma ei vahi kedagi niimoodi, issan, milline sa oled. Võibolla kui Jürgen tuleks mingi...
1: No.
3: Ma ei oska leida mitte roppu sõna sinna. Vabandust väljenduses mustade riietega.
2: Nagu räpasine.
3: Jah, räpasine, aisine. Räpa, siis mind juba häiriks, sellepärast ma pean taga siin koos ruumis olema. Mm-hmm. Aga muidu, kas tuleb kollase, punase, lillelise vikerkaare värvi särgiga, see on täiesti suvas. Yeah. Tema enda asi ja mind see üldse häiri, mind ei juvita ka see, kas tal on müts siin toas peas või ei ole toas peas. See tundub, et paljude asi on, yeah. aga kokkuvõttes, mis siis sinu asi on?
2: Aga samas lõual, et võiks väiksem olla, jah?
1: Ja
3: kui sina seda nii arvad, siis palun väga, aga mind sinu lõuale ütab absoluutselt
2: ei saagi sind häirida, see pole sinu küljes.
3: Täpselt.
1: Kas see on nüüd see asi, Jürgen, mis sulle enda juures ei meeldi, sest et tegelikult on põnev teada, Anja. Kas te küsite seda ka, et mis mulle enda juures ei meeldi?
2: Eegi, aeg sai juba
1: väga hea, olgu peale, need asju on liiga.
3: No me jäämegi rääkima.
1: No täpselt.
3: Aga kui sa küsid meie käest, mis meile sinu juures
1: ei meeldi? See nimekiri on veel pikem, ma arvan.
3: Ei ole.
1: No,
3: mitte ütle. Midagi, ma just ütlesin, me ei kommenteerida siit inimeste välimust. Ole selline, nagu sa tahad.
1: Olgu.
3: Jah. Mis meil siin kommenteerida? Võibolla mul on mingi selle suure varba ka mingi teema mul.
2: See, mis laualt kogu aeg vastu sinu tooli käib.
3: Ei, mul on suure varba küüs, mis ei parane mitte kunagi ära, seda ei saagi parandada. Ironmanil ma jooksin selle kunagi maha, kasvas uus ja ta seal nagu ülevalt nagu mingit osa ei kasva enam.
1: Ai.
3: Kogu aeg, kui ma plätukenski kardan, mul seen, aga tegelikult mul ei ole.
1: Tead, Türgis saab sellega korda.
3: Ei saa. Ma uurisin, seda, need on seal surnud mingid rakud, need ei saa taastada. No sa saab panna muidugi mingi keel küüne omal sinna peale, aga vaat selle fänn ma ka ei ole, ma pigem käin oma selle sellise jalgpalluritel on muide, et väga tihti sama mure.
2: No sa saadki öelda, et sa oled tippsportlane.
1: Jaa, saad tegelikult öelda. Kõik usugad.
3: Ei, no ma öelda, see on igasugused asju, aga
2: sa mängid nii kohti.
3: Mina tuleks ja ütleks, ma oleks tippsportlane, siis ma üks kõik, kes mul otsa vaadaks, ütleks, kuule, sööda sammust.
2: Seepi.
3: Ära sööda seepi, ära aja mulle sellist juttu. Et vaata, mingid asju sa ei saa lihtsalt valetada, see ei ole võimalik. Mm. Ma ei saa öelda, et tere, ma olen 2-30 pikk, kuigi teelt ei ole. Lihtsalt sa ei saa.
2: Tead, need on meie maailma väikest inimeste väikesed mured. Räägime hoopis suurtest muredest, kuningliku perekonna muredest. Ja need on ikkagi mured, mis hõlmavad kogu maailma.
3: Ja me saame võibolla need ära lahendada.

0: kuningriigis käivad ikkagi asjad natuke teistmoodi kui mujal maailmas, mulle tundub vähemalt nii.
1: No ikka seal käivad asjad nii nagu kuningas ütleb, kuigi tegelikult täna ikkagi käia.
0: No nii ja naa, tal on ikkagi ka mingi teatud sõnaõigused ja teatud asjad on ikkagi peavad käima nagu traditsioonidega, no neid ei saa muuta.
1: Aga vist kuninga võim ei ole ikka nii nagu kunagi.
0: Ei, seda muidugi mitte.
1: Kõrgel mäeotsas troonil ja ütlesin, et lõigake sellel pea maha.
0: Prince Harry, me teame kõik, ja Prince Harry ei saa sellel nädalal Londonis viibides Buckinghami palees ööbida. Miks? Kuigi tema tiim teatas 6. juuli ehk siis eile hommikul, et kutse kuningliku residentsi oli vastu võetud.
1: Aga kas tema tuba ei ole enam alles?
0: No, Buckinghami palee väitel jõudis nõusolek aga liiga hilja. Palee esindajate sõnul tehti perega USA-s elavale prints Harryle pakkumine ööbida kuninglikus residentsis, kuid tema esindajad ei kinnitanud selle vastuvõtmist eelmise nädala lõpuks. Ja kuna külalise majutamiseks tuleb teha ettevalmistusi ja tagada siis kuningliku majapidamise töötajate kohal olek, teatati Harryle nädalvahetusel, et sul ei ole enam võimalik Buckinghami palees majutust korraldada.
2: See ei saa koju.
1: See on nõve. Harry tuba võiks ikkagi alles olla ja Harry võiks iga kell saada oma tuppa minna.
2: Muidugi.
1: Et see on minu tuba ja ärge muutke siin asju ja tal võiks olla seal oma asjad kõik alles. Ja
0: osapool...
1: Tegelikult on ju tobe, lähed oma...
0: Väga tobe.
1: Lähed oma kunagisse koju ja siis su tuba on tehtud mingisuguseks sahvriks.
0: Siin on sõna sõda nüüd. Buckinghami palee väitel keeldus Harry meeskond laupäeval pakkumisest ametlikult, kuid muutis veel samal päeval meelt ja soovis siiski paleesse jääda. Ja palee sõnul oli selleks hetkeks aga juba liiga hilja, et vajalikud korraldused ära teha. No on hilja, no Harry esindaja sõnul võttis prints aga majutus pakkumise ametlikult vastu, kuid palee tüüstis selle siiski viimasel hetkel.
1: Harry võiks ka ära otsustada muidugi, ta tahab kodus olla või kuskil mujal.
2: No
1: nii ka ei saa ju, et
2: aga see ongi ju inimese nagu elu. See ongi ju see, et sul võib olla see...
1: Otsustusvõimetus või?
2: See on spontaansus, mitte otsustusvõimetus.
1: Ei, see ma tean neid inimesi, kes ei suuda eales ära otsustada midagi.
2: Jah, aga Harry äkki ei ole selline.
1: Ma tundub, et on.
2: Jah, aga mul tuli meelde see ei ole muidugi...
1: Tahan olla kuninglikus perekonnas, ei taha olla.
2: Jah, aga lasta mängib nii kaua kui lastaks, aga mitte muidugi nii suure jooneliselt. Mul oli Otapäel sama asi oma korteriga. Mul läks see...
0: Sama asi, täpselt see põhimõtteliselt
1: ongi sama.
2: Mina olengi põhimõtteliselt siin.
0: See on Otepää Buckingham.
1: Skaala on sama.
2: Ja siis minu korteris peatus Pühajärve jaanitule ajal siis minu venna tütar oma sõpradega ja mul oli vaja minna midagi võtma sinna ja seda ma olin nagu saba jalga vähel kraapisin, ust koputasin, küsisin, kas ma võin tulla. See on sama asi, oma koju vaata, ei saa minna.
1: See on täpselt sama asi.
2: Aga mind lasti sisse.
1: Aga Harry muidu kõik toimib ja hästi ja saavad...
0: Ei, no kui hästi saab olla, aga Harry tõepoolest eile õhtul kõikide eelduste kohaselt Londonisse jõudis ja täna alustab ta oma siis visiiti. Ja ta on kodumaale tutustada järgmise aasta Birminghamis toimuvaid vigastatud sõjameeste mänge. Ja osaleda heategevus üritustel, aga Meghan...
1: Ma mõtlesin, et sa tutvustab siis... Netflixi sarja.
0: Ei, aga Harry abikaas on Meghan Markle ning lapsed Archie ja Lilibet. Harryga Londoni visiidil ei ühine, sellepärast, et perele ei võimaldata ühend kuningriigis maksumaks ja raastatud politsei kaitset. Ning Harry on varem öelnud, et ei soovi turva küsimuste tõttu naiste lapsi praegu Suurbritanniasse kaas võtta.
1: Aga nad ei tahtnud ju... Või kas nad ei loobunud kogu oma sellest?
2: Jaa, minu arvatus
0: Nad võisid loobuda oma kuninglikest nendest tiitlitest.
1: No aga siis tekiski küsimus, aga miks me siis neid...
0: Ei no jah, aga Donald Trump läheb siis küll maksumaks ja kaitseb Donald Trumpi, seal politseinikud on väljas. Sul on ikkagi kuninga poeg reaalselt tuleb nagu kohale. Ega vahet selle seda poega, sa ei saa ära võtta, poeg on poeg, see on sinu...
1: Seda küll, aga kui sa loobud oma nii-öelda sellest kogu sellest...
0: No
2: jah. Aga selleks inimeseks jääd sa ikka vaata, et sa oled see märklaud siiski on ju, aga minu
1: küsimus... No jah, aga president, aga kui sa oled lihtsalt Harry kuskilt.
2: No jah, aga ilma, teha... Sa...
1: No, you know. Ja siis, siis on see, et no, ei kahjuks... saa nõuda maksumakse raha eest.
0: Ei, ma olen nõus, ega Harry ei nõuagi. Või noh, palus või ma ei teagi. Aga igal juhul ega selles mõttes Harry jääb Harryks ikkagi. See ei ole võimalik, et sind enam keegi ära ei tunne.
1: Aga praegu on lihtsalt Harry Charlesi poeg, mitte enam prints.
2: No ja. Tõsi, aga minu küsimus on see, kus Harry siis ööbis? Kas võttis Airbnb?
1: Ma arvan küll, jah.
0: No, ma arvan, et ta magas autos. Buckinghami palees on 775 tuba ja nad ei leinud Harryle kus magada. Aed on, aga aed on 16 000 hektari.
1: Sorry, kõik toad on täis.
0: Sorry. Sorry, dude. It's full. We have only 775 rooms.
1: Kes need ööbivad? Kes need on seal lossis? Nad ei lüüdse tuba. Kes need on? Ma tahan teada, kes need inimesed. Kõik toad on täis.
0: Millisesse tuppa seda paned? Ma arvan, et seal oli Buckinghami palee tiimil täiesti error nagu. Meil on nagu tube nii palju. Millis prints? Endine prints tuleb ärri. Pikki, millis paem? Nagu okei, okay, ärme võtta üldse lihtsalt.
2: Oh, aga see.
1: Mis sulle segadus? Oi, ei, ei, kui kurb.
0: Jah.
3: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini. Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
4: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.

0: tere hommikust, kell on 6:34 saanud, kolmapäev on kätte jõudnud 8. juuli kalendris ja Star FM-i hommikuprogramm tervitab sind. Margit Tali on täna meiega, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp ka kohal.
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
0: Mis toimub?
2: Mis toimub või?
0: Jah, vastik ilm on õues, vihmane.
2: Toimub see, niske. Et eile oli jalgpall väga mõistlikul ajal.
1: Pihta.
0: Üks mäng, jah.
2: Sellest sa ei saa üle ka ümber, Margit. Jalgpall käib siin kuni 19. juulini ja midagi ole teha, mängud lähevad nüüd nii põnevaks, et ja. Peab rääkima.
1: Peaks isegi vaatama hakkama.
0: Viimane veerandfinaali mäng oli täna öösel ära, Sveits. Kolumbia, mis läks penaltiseeresse, lisaajale penaltiseeresse, Sveitsele võitis. Argentiina, Egiptuse mängus Argentiina pääses edasi. Egiptusele tehti kõige jaburam asi, mida ma elus olen näinud, kuidas värav võeti.
1: Nii.
2: See oli päris veidram.
0: See on kõige veidram asi, mida saab varr üldse teha. See on kohtuniku viga, et õigel ajal seda ei vilistanud ära. Siis kui sa lihtsalt, ühesõnaga, sündmus oli selline, et Egiptus juhtis 1-0 ja nad hakkasid Argentiina poole pealt täiesti sealt nurga löögi juurest ründama. Seal tehti mingi viga, jah, viga oli, ma olen nõus. Siis lasti mängida kuni sinna värava alla, vabandust, Egiptus enda väravalt hakkasid tulema ja jõudsid sinna Argentiina värava alla. Ja lõid ka värava. Värava oli täiesti aus ja kõik oli nagu korrektne, aga siis võeti tagasi see olukord üle terve platsi sinna taha ja siis kohtunik otsustas, et ei, see ei loe. See oli kõige jaburam asi, mida ma näinud on. Selles mõttes ma saan Egiptuse treenerite vaamelest väga hästi aru.
1: Küsimus, mis asi on parr?
2: Varr.
1: Varr.
0: Küsime neid niimoodi eetri välis, et see on natuke piinlik.
2: Ei ole
1: piinlik selle pärast.
2: Ma arvan, et võibolla nii mõni kuulaja tea, mis see varr on. Varr on siis selline asi, mida kasutatakse jalgpallis, et selline elektrooniline kohtunik. Vaadatakse üle asju.
1: Okei. Okay. Ja tore nimi ka sellel, varr.
2: Jah, sellele mingi virtual, mingi bla bla bla, see on mingi lühend.
0: Ma ei ole otseselt varri vastu, minu arust on see jalgpall kohe õiglane, kuna on varr, aga lihtsalt selline otsus on täiesti jabur. Oleks olnud märkse kiiremini või kuidagi teistmoodi, siis ma veel mõistan seda, aga see, kuidagi nagu, ma ei tea, muu jaoks oli see veider.
2: Ja Argentiina sai muidugi korraliku šoki.
0: Seda
2: see, kuidas Egiptus läks juhtima 2-0, kui väravat poleks ära vaetud, oleks
0: 3-0.
2: Ja siis viimase 15 minutiga Argentiina võttis ennast kokku ja lõi 3 väravat, et see oli ikka täitsa uskumatu.
0: Vana hea Messi, kas see üks oli vist värava sööt ja teine oli värav ka tal.
2: Üks oli värava sööt, üks oli värav ja siis.
0: Messi on Messi, see on ikka ulme tüüp. Täiesti julme tüüp, mis ta on nüüd 39 sai, eks ole? 39 aastane ründaja, see nagu, Argentiina on ka Argentiina ja valitseb maailmameister, kes kaitseb oma tiitlit, midagi mulle öelda, aga nad mängisid lõpus ka väga hästi. Et selles mõttes ei ta Argentiinal siin üldse liiga teha.
2: Aga Egiptusele tuleb teha suur kummardus.
0: Tuleb küll,
2: jah. Kõvasti võitlesid ja mängisid hästi ja tegelikult nende väravad olid väga ilusad.
1: Tuhlid poisid, mina eile TikTokis nägin ka jalgpalliga seoses ühte väga vahvat videot, ai tehtud muidugi. Kuidas Cristiano Ronaldo oli nutnud uue mere, ehk siis ta seisis seal mere kaldal ja siis seal olid mingi tekstaala, et need on Cristiano Ronaldo pisarad. Mul hakkas ka kahju, aga samas see oli väga naljakas.
2: Mitu tundi sa muidu õhtul TikToki ketrad enne magaminekut?
1: Piinlikult palju, aga olen võtnud ikkagi hoogu maha, sest ei jaksa enam, sest proovin ikka mõnusal ajal ja normaalsel ajal magama minna, aga tead tegelikult ma arvan, et keskmiselt 2.
2: 2 tundi.
1: 2-3. Nii et sellel ajal, kui teie saate nagu maailma asjadega ennast kurssi viia, vaatate jalgpalli, tulete hommikul siia, saate rääkida uudiseid, siis mina olen oma aju lihtsalt
2: katki teinud.
1: Täiesti katki teinud. Ja miski mind siin elus enam ei rõõmusta, sest TikTok on mind ära rikkunud. Ja, ei, ja. Selline oli.
2: See isegi ei ole nali. Ma olen TikTok võib ära rikkuda küll. Ja.
1: No ta tekitab kindlasti palju enese. Ebakindlust.
2: Jah. No võt, jalka jutut said nüüd otsa.
1: Kas ma võin öelda, et tänu taevale.
2: Kas sulle ei meeldi? Kas tõesti? Ja sina ei vaata kii? Ja?
1: Ei, asi on selles, et asjades, milles okay, ma olen ebakindel. Okay. Need mulle ei meeldi ja kuna ma tõesti ei ole jälginud, siis jah. Ma nüüd jällegi lihtsalt, kui te räägite, et 15 minutiga, nagu lõpuminutiga otsustati kogu mäng ja see oli, seal juhtusid erinevad sellised fantastilised asjad, siis mul tekib FOMO. Aga ma luban teile, et vähemalt ühe mängu finaali. Ma selle vaatan. Jah, miks mitte? Ja siis finaali. Ma ütlen, et ah, ma teadsin algusest peale, nad mängivad ju nii hästi, kes iganes võidab. Teeme nii.
2: Sobib.
0: Jaa, aga hommikuprogramm on nüüd kenasti pihta hakanud. Ole siis sina täna ka koos meiega kuni kelle 10 välja. Meil tuleb kindlasti tore hommik. Meie saame täna mängida ühte väga toredat lugu nöpilt, mis on tehtud Rally Estonia jaoks spetsiaalselt.
2: Ma hakkasin mõtlema, et neid Eesti selliseid spordi hümne, palju neid üldse?
1: Kas ainult, kas Smilersi jalgpall on parem kui
2: aga
1: seks?
2: Aga see ei olnud ju ametlik ju.
1: Ei, aga...
0: Kenka lugu on Eesti korvpalli koondisele tehtud, mida ikka mängitakse suhteliselt tihti.
2: Nii et väga äge, nöp tuleb meile külla ja saab siis seda uut lugu tutvustada. Ja. Ma olen väga põnevil igal juhul.
0: Nöp tuleb külla koos Rally Estonia kommertsdirektori Tarmo Hõbega ja me räägime natuke Rally Estonias ka, mis siis hakkab siin toimuma juba järgmisel nädalavahetusel. Nii et tasub siis olla raadioga Star FM. Praegu aga kuuleme Taylor Swifti. Ma ikka jälgin seda, et pulmakletti pole ikka keegi saanud nagu ammusesse.
2: Ei ole vist jah, aga mingisugused esimesed kaadrid on vist kuskilt pulmast siis lekkinud, ma vaatsin.
0: Aga pulmad juba on toimunud?
1: Jah, need on...

0: kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on 6:48 saanud, oled raadio ka Star FM hommikuprogramm tervitab sind.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Jalkaga seoses saab...
3: Nii, palun vabandust. Nii.
2: Margit.
3: Jah, jätka palun.
2: Oota.
3: Oi, oi, Andres läks praegu nii närvi.
2: Oota palun, ma jõuan kohe nii. Ka sinuni seoses selle uudisega.
3: Okei, ma ei saa aru küll miks, aga kohe saame teada. Nii.
2: Seoses jalkaga on hea müüa igasugused nodi. Ja vaatsin, et Haalandi kuulsad patsikummid on läinud nii populaarseks, et ka Eestis osteti neid väga palju. Ühe ööpäeva jooksul osteti ligi 300 knekki patsikummi, see on siis selline Norra bränd. Seda patsikummi tehakse käsitööna kuskil väikesel Norra, kuskil väikses Norra linnas ja see ühendab siis üle 60 lõnga, see on selline hästi kvaliteetne ja hea patsikum, mida siis Haaland kasutab ja Haaland on nüüd investeerinud ka sinna ettevõttesse, on tehtud siis selline eri väljaanne Erling Braut Haalandi patsikumid.
1: Ja nad annavad neid patsikumme tegelikult juba aastaid välja ja neid on üle maailma ostetud miljonid ja miljonid. Nüüd on Eestis tõesti nad natukene kanda kinnitanud, sest nad jõudsid lihtsalt Eestisse müüki.
2: Ja
1: näed juba 300 tükki on lännu. Ma proovisin eile juba otsida ja vaadata selle hinda.
2: Tahtsid osta või? Teil võib vaata käe võruna ka kanda.
1: Jah, võib küll. Nad ei ole sellised vaata nagu tavaline patsikum. Nad on tõesti nagu punutud selline käe võru. Ma ei leidnud, jah, selles mõttes. Ma tahaks selles mõttes teada.
2: Aga nende kodulehel see käinud või?
1: Ei ole veel jõudnud. Ma googeldasin.
2: Ma kohe ütlen.
1: Sellepärast, et tegemist on ikkagi, noh, väidetakse, et üks ühe maailma parima juukse kummiga.
2: No vaata, sellepärast ma küsingi, Margit. Nüüd ma jõudsin otsa pidi sinuni. Kus on sinu knekki?
3: Haalandi see on ju.
2: Knekki patsikummi.
3: Knekki kolors patsikummi. Pean tunnistama kartuses, et puuseb nagu mitte kunagi ei lase mind siit stuudio uksest enam sisse, et pidin nagu kõigepealt googeldama, kes on Haaland.
2: Oh.
3: Ma olin kuulnud ja ma arvasin, et okay. On jalgpallur. Okei. Okay. Ja siis vaatasin tema pilti ja tõepoolest tal on ju väga ilusad Põhjamaa mehe heledad juuksed ja leidsin ka selle patsikummi ja tead, tegelikult on see kuidagi tore, see näeb välja täpselt selline nagu mulle siis kunstiõpetuse tunnis lõnga ülejääkidest hakkasid tegema seal mingisuguseid leiutisi.
2: No võt, ma leidsin selle hinna ka, 8 patsikummi, see Haaland Edition maksab 28 eurot.
1: Kahe tõesti väga kallis. Üks aval koduleegilelt saab osta on 3,50.
2: No. Jah, ja see siis see Haalandi selline neljast patsikummist koosnev kollektsioon, mis on selline Norra lipu värvid, need on 14. No, niimoodi. Vaata, Eestis saab, keegi kirjutab meile, Eestis saab ainult koha peal Pärnust osta ja kuskil mingisugusest poest.
3: Mingist poest vist ka. Aga see on väga tore. Huvitav, kas Haaland kuidagi on...
2: Haaland ise investeeris sinna ka.
3: Jah, aga ma mõtlen, et kas huvitav, seal on mingisugune kokkulepe tehtud ka, et mingi müügi tulu läheb kas hea tegevuseks või midagi sellist. Või
2: oma taskusse kõik.
3: Kas ta on selline mees, kes võiks seda teha? No ise vaatad jalgpalli. Räägi nüüd.
2: Ma ei tea, temast ettevõtluse poolest ma ei tea midagi. Ma oskan nagu öelda, kuhu ta oma raha paigutab.
3: No aga Andre...
2: Aga vaata kui huvitav, kui ühest sellisest patsikummi... Miks ma seda ütlen, on see, et nagu see jalgpall annab hoogu nii mõnelegi tootele. Ja mõtlesin ka seda, et kui palju peavad maksma näiteks need ettevõtted reklaami, kes siis seal... Noh, kui tuleb jalgpalli jängus vahetus on, siis tõstetakse see numbrite tabloo üles, seal on Rexona suurelt peal. Mis summa seal makstakse, et olla nii-öelda nii tugevalt pildis, sest et jalka MM-i vaadatakse ikka kolossaalselt palju.
1: Palju, jah.
2: Et need summad on, peavad olema väga-väga suured.
3: Need on miljonid,
2: ja
3: miljonid.
2: Ma arvan, et see knekki patsikum, millest me ka siin ei teadnud mitte midagi, on nüüd ka absoluutselt kõigil nii-öelda nagu pildis.
3: Ja selle reklaami juurde veel tagasi tulles, need on kindlasti miljonid, kui mitte seal nagu mitme kümned miljonid, sest et eile vaatasin Eesti reklaami hindasid, et näiteks kui reklaamida midagi kas Selveri kauplustes või mingites kütuse jaamades ja need hinnad on ka tegelikult päris ikkagi pirakad või isegi mina, ma loodan, et ma võin öelda niimoodi, et aga isegi meie kroonika ajakirja näiteks tagakaas selle jaoks on ikka päris suurt kopikat vaja.
2: Ma vaatsin, et need Haalandi patsikummid nüüd see 8 kodulehe küljel vähemalt on välja müüdud. Seda enam tellida ei saa.
1: Tõenäoliselt FIFA ei ole neid hinnakirja niimoodi konkreetselt välja annud, aga umbes tõenäoliselt kümneid miljoneid sellest, et sul see Rexona seal kirjas oleks selles vahetus tabloo sellel taflil.
2: Seal võiks Star FM olla.
1: Jah, võiks küll. Küll aga on teada, et 2026. MM-i ülemaailmsed sponsorpaketid müüdi täielikult välja ning tegemist on FIFA ajaloo kõige tulusama sponsorlus programmiga. Ja turunduseksperdid hindavad, et sellise taseme partnerlus on tavaliselt kuni 150 plus miljonit USA dollarit kogu turniiri õigusteist.
3: Ja aga ma nüüd, Jürgen, mõtle nüüd, see on hea äri idee, mida sina võiksid hakata müüma, mis on selline asi, äkki vuntsikam praegu, vaata, sul on ilusad vuntsid näiteks, Jürgen Pärnsalu vuntsikam, kas sa ei taha raha teinida?
2: Ei tea, see vuntsikamm ei tundu mulle praegu, see kuidagi ei lähe minuga.
1: Muide, MM-i finaali on, vaadatakse alati rohkem kui miljard inimest vaatab laivis siis MM-finaali.
2: Ma mõtlesin,
1: kõrtad ette, see on ikka täiesti pöörane number.
2: See on jabur, jah.
1: Mis see telereiting on, siis mingi, ma ei tea, mingi täiesti absurdne, päris jõhker.
2: Ma mõtlesin, et peaks hakkama näiteks neid sõrmkübaraid tootma hoopis.
3: Sõrm kübaraid. Kas need on sellised ka, kus on nagu, sa saad seda nagu pitsina kasutada, aga samas ta...
2: Pitsina? Seda väikest sõrm
3: kübar? See sõrm kübar, jaa.
1: Linnu nokka täis.
3: Jaa, täpselt. Kui kõike ei jõua võtta väike sõrm kübara täis.
1: Ühesõnaga, Jürgen, kui äri käima paned, anna teada.
2: Investeerida.
1: Hakkame. Jaa, no natuke ikka. Tasub ikka.
2: Teemis kahe peale midagi.
1: Absoluutselt.
3: Aga mina olin ju ikkagi ideeandja. Kas mina ei saa mingisugust...
2: Sa pole ühtegi ideed andnud veel.
3: Aga ma käisin välja selle plaani ja mõtte. Ärge nüüd hakake mind heitma välja.
2: Ma pakun mõni konkreetne idee välja.
3: Ma pakusin ju vuntsikammi.
2: No, ma tõmbasin selle kriipsu peale.
3: No aga mina kui sinu...
2: Ei, Margit, ei, lähtu. Tee uudiseid
1: palju. Kell on saanud nüüd 6:56. Me lähme tõesti täis tundi, teeme ära täis tunni uudiseid. Me kuuleme ansambel Pürmüüdi ja sinut on lugu, mille ette mängime.

0: Kunstvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodusoojus algab siit.
3: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuoruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
4: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.

0: Tere hommikust! Ukraina korraldas eile ulatuslikke droonirünnakuid Venemaal, tabades muuhulgas 8 Vene varilaevastiku tankerit Aasovi merel. Ukraina teatel rünnati ka Belgorodi lennuvälja kütusehoidlat ning Brjanskis asuvaid elektroonika- ja keemiatehaseid, mida kasutatakse Venema sõjatööstuses. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et sõja otsustavaks tandriks on muutunud õhuruum ning edu sõltub drooni- ja õhutõrje võimekusest. Samal ajal teatasid Norra ja Kanada uuest abist Ukrainale, keskendudes eelkõige õhukaitsele. Eesti peaminister Kristen Michal ja Ukraina president Volodymyr Zelenski allkirjastasid Ankara NATO tippkohtumisel droonikokkuleppe, mis annab Eesti ettevõtetele ligipääsu Ukraina droonitehnoloogiale ja võimaldab tulevikus tootmist Eestisse tuua. Mihaili sõnul saavad Eesti ettevõtted kasutada Ukraina lahingukogemusel põhinevat oskusteavet ning tulevikus võib Eesti osta ka Ukrainas toodetud droone. Konkreetseid rahalisi kohustusi lepe veel ei sisalda. Pärast leppe allkirjastamist pidasid Eesti peaminister ja Ukraina president ka kahepoolse kohtumise, kus arutati Ukraina toetamist, rahuläbirääkimisi ning 2027. aastal Eestis toimuvat Ukraina ülesehituskonverentsi. Rahvusvaheline olümpiakomitee otsustas eemaldada kahevõistluse 2030. aasta taliolümpiamängude kavast. Põhjuseks toodi ala vähene populaarsus, piiratud üleilmne kandepind ja vähene konkurents. Viimase 4 olümpiajooksul on medaleid võitnud vaid 5 riiki. Rahvusvaheline suusaliit FIS nimetas otsust pettumuseks, sest kahevõistlus on kuulunud taliolümpiakava alates 1924. aastast ning Eesti sportlased nende seas Kristjan Ilves olid varem allkirjastanud ala säilitamise toetunud ühispöördumise. Pöördumine olümpiakomiteel otsust siiski ei muutnud ning kahevõistlus jääb 2030. aasta taliolümpiamängude kavast siiski välja. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm on pilves üksikute selgimistega. Sajab vihma, ajuti on sadu tugev ja kohati võib ka äikest tulla. Soojakraade lubatakse meile täna kõigest 14-18 kraadi.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

0: tere , ilusat hommiku jätku , 7:07 on saanud kell , 8. juuli , kolmapäev on täna ja raadio Star FM hommikuprogramm tervitab sind . Margit Tali , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos .
1: tere hommikust .
2: Margit , kas sina oma kaaslasega , kas teie olete vastandid ?
1: me oleme rohkem sarnased kui erinevad , aga selles mõttes , jah , me oleme rohkem sarnased kui erinevad , aga oma endise abikaasaga me olime täielikud vastandid .
2: Ja sina usud sellesse , et vastandid tõmbuvad , noh , ilmselgelt mitte enam , sest siis on endine abikaasa .
1: Mõnes mõttes ma ikkagi tunnen seda , sest et me räägime ju ikkagi on ju ainult siis suhtepõhiselt . Et siis pigem küll , kui ole... ma ei tea , tegelikult ma natukene mõtlen , enne kui ma hakkan jahuma siin .
2: jah , mõtle natukene . Sõnnid on kõige skeptilisemad selles suhtes , et kas vastandid tõmbuvad või mitte . ja jäärad , Andres , sina oled jäär .
1: mina olen ka jäär .
2: sina oled ka jäär või ? Teie usute kõige rohkem koos kaalude ja skorpionitega , et vastandid tõmbuvad . ma ei tea , kuidas sul , Andres , on , olete vastandid või ?
0: mingites asjades 100%.
2: Aga no üle kindlasti. Üle üks on introvert, teine ekstravert ja nii edasi ja nii edasi. Ei ole.
0: Jah, võibolla. Ei, ma ei tea. Ma ei,
2: no sina oled ekstravert kindla peale.
0: Ei ole.
2: Ja ma kahtlustan, et sinu
0: abikaas on rohkem introvert. Ja.
2: Nii et ikkagi see
0: et pädeb. Ikkagi pädeb, jah. Mingites asjades me oleme väga sarnased ja mõtleme ühte moodi ja mingites asjades jällegi üldsegi mitte. Pigem võibolla tõesti, ma olen pigem ka seda meelt, et vastandid tõmbuvad, jah.
1: No ma natukene siin, jah, lõpetaval on oma lause, Andres. Ma...
0: Vaadates, kuidas meie sinuga klapime, siis noh, kinnitab fakti 100%.
2: Me ei ole mõlemad ekstraverdid, no, ei tegelikult ei ole.
0: Ei, no me oleme täielikult vastandid ikkagi, igas asjas. Me pole üheski asjas ühel nõul.
2: Ei ole, jah.
0: Aga vaata, kui hästi me läbi saame.
2: See on huvitav tõesti.
0: Et noh, me põhimõtteliselt...
2: Ma ei ole üldse suga nõus.
0: Tava, ma räägin, tava elus ilmselt vihkaks üksteist, kui niimoodi oleks nagu sina ja mina. Aga meil on vaata nagu chill.
2: Ei,
0: no
2: vähem, jah.
0: Jah. Mis näed jälle, üks ütleb chill, teine ütleb enam vähem.
2: Huvitav, ma pole selle peale kunagi mõelnud, et tõesti, noh, meile meeldivad täiesti erinevad asjad.
0: Ja.
2: Ma ei ole üldse suga nõus.
0: Ühele meeldib
2: siga, teisele kägu.
1: Ma tahaks veel kuulda, mis asjad. Siga.
2: Ei, noh, see on lihtsalt väljald, aga see...
0: Ühele meeldib raha, teisele ei.
1: Ei, no see on muidugi kindel fakt.
2: Ei, ühele meeldib raha liiga palju lihtsalt.
1: Niimoodi on pigem õigesti.
2: Ma ei saaks öelda, et mulle raha ei meeldis. Aga mitte nii palju kui Andresele.
1: Ma tahtsin ka tulla nüüd oma mõtte juurde tagasi, no, kui see kedagi veel huvitab, et ma olen ennast alati pidanud ekstraverdiks, aga ma olen saanud viimastel aastatel aru, et ma olen täielik introvert, kes käitub nagu ekstravert ja seetõttu mul oligi veidiki keeruline vastata, et kas ma olen oma kaaslasega, kas me oleme erinevad või sarnased, sest et me oleme mõlemad. Väga ekstravertsed introverdid.
2: Ekstravertne introvert.
0: See oleks välja.
1: No ma, see on niimoodi, et ma ei lae näiteks, ma ei saa energiat väga palju juurde, kui ma olen hulgim päevi järjest väga sotsiaalsetes olukordades.
2: Andres saab.
1: No just,
2: Andres
1: sest tema
2: üks üldse olla.
1: Ekstravert.
0: Ei oska.
2: Tema ei oska üks üldse olla. Kui Andres peaks üksi jääma, siis ta närtsib ära. Ta läheb üks väikseks tükik puruks.
1: Hästi pisikeseks.
0: Või oleksid nagu nulliks ennast ära kohe.
2: Jaa. Ja,
0: mul ei, see on keeruline.
2: Ja mul on jälle vastupidi, mulle meeldib üksi ka olla väga.
1: Aga Jürgen, sina ei vastanud, kas sina usud, et vastandid tõmbuvad?
2: Ma usun küll, et ma arvan, et vastandid tõmbuvad selle poolest, et nad täiendavad teinedest. Ma arvan, et see ongi tasakaalu küsimus. Ma arvan, et kui kaks väga hullu ekstraverti koos on, siis see põleb korralikult läbi.
1: Ja
2: ma arvan, et see on tasakaal. Vaata, nii nagu looduses ikka on vaja tasakaalu. Ma arvan, et üks rahulikum pool tasakaalustab teist poolt, kes on aktiivsem ja nii edasi. Ja vastupidi ka. Ma arvan, et see toimib. Kui see on vastandite tõmbumine, siis ma olen sellega nõus.
1: Oota, aga kas seal oligi siis nüüd selline uudis, et mis rääkis, et mis tähtkujud siis...
2: Ei, see ei olnud selline uudis.
1: Olgu.
2: Siin lihtsalt toodi tähemärgid ka välja osaliselt.
1: Väga põnev, et
2: lihtsalt
1: see jäär ka toodi.
2: See oli uuring. Seal küsitleti, seda tehti Ameerikasse, küsitleti 2000 Ameerika abielu paari. Ja 26% neist, siis kolmandik, ütleb, et nende partner on nende täielik vastand. Ja samas toetab enamikiks 73% uuringus vastanutest ideed, et vastandid tõepoolest tõmbuvad, ehk siis inimesed arvavad, et see tõepoolest nii on.
0: No ma arvan ka, et pigem ikkagi tõmbuvad, jah. Et seda on ju siin aeg näidanud. Vaatame korra korra siin viimast abielupaari. Sandi Pulma.
2: Silva Ilves mõtled.
0: No mul tundub ka, et nad on ikkagi vastandid. No mis nad ei ole?
2: Üks on mega ekstravert.
1: Ja
2: teine on mega introvert.
0: Ma arvan küll, et seal on vastandamist oma jagu.
1: Aga seal on näha ka sellist võimuvõitlust suurt, et kui mõlemad on väga võimukad, mis mulle tundub, et seal suhtes on, siis see ei ole ju vastandikus.
2: Eile siin tööl sattusin vaatama natukene seda Malluka videot, kus Silvia Ilves oma abikaasaga käis neil külas.
0: No tegelikult käis ikkagi Silvia Ilves, abikaas oli lihtsalt kaamera tagasel.
2: No jah.
0: Nagu selles mõttes diivani peal nagu kaamera ees oli nagu Silvia ja Malluka omavaheline vestlus, aga mõlemad peiksid abikaasad neil seal lärisesid seal kaamera taga ka. Ei, arvasid kaasa ikka igast asju.
2: Eks pidid vahepeal midagi ütlema, sest et
0: naised hakkasid valesse suunda liikuma.
2: Seal jah, läks üksaks.
1: Ma lihtsalt tahan öelda, et ma ei ole teid nii klaasistunud pilkudega varem näinud. Andresel minu arvates isegi natuke hing lahkus kehast. Aga oli põnev see vaatamine või?
2: Aga see on muidugi huvitav, et see ikka tõmbab rahvast see teema.
1: Et on põnev.
2: Praeguseks on seda vaadatud juba 55 000.
0: No näed.
2: Korda.
0: On olemas 55 000 inimest, keda huvitab selline asi, kaasartud meie.
2: No aga meie jäime seda vaata.
0: Ja.
1: No ikka täitsa jäime jäida, küll.
2: Ja. Ja. Ei, ma muidugi lõpuni vaadan, tegelikult oleks tahtnud lõpuni näha, sest et kuna Malluks jõi terves aeg, ma oleks tahtnud näha, kui kaugele ta nagu jõuab sellega. Või näed, kui täis ta jääb.
0: Ja, ja.
2: No, kuna Silvia ootab last, siis tema oli mingisugune alkoholivaba jooke ees, aga selle eest Malluks ütles, et ta joob kahe eest. Ja lihtsalt, kuna ma ei ole lõpuni vaadanud, sest et see video oli ikkagi mingi 50 minutit pikk, et siis peaks täna selle lõpu ära vaatama. Et,
1: kindlasti vaatame.
2: Et kas kukkus ära või
0: mis asi?
2: Noh, et kas Malluks
0: kukkus? Ma mõtlesin, et sa rääksid nagu...
1: Andres,
2: ei,
1: ma läksin ka samasse.
2: Ei, vabandus. Ei, no.
0: Kell on nüüd saanud 7:14. Meie kuulame muusikat juba varsti. Two Quick Start ja Ristteel on tulemas. Ja siis
2: räägime sellest, et Margit kipub oma emotsioone üle analüüsima.
0: Noh, see on ju siililegi selge.
1: Mida sa räägid?
0: Ei ole vaja ju väga mingis.
2: Ja räägime need konkreetsed...
0: No seda ei ole vaja isegi välja öelda.
2: Ja ütleme välja need konkreetsed laused, mida need naised kasutavad, kes sellest üle analüüsivad.
3: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Hellmann's majonees 855 milliliitrit, ainult 3,99. Ja tualettpaber 32 rulli, ainult 5,49. Lidl, alati väärt.
5: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
6: Kõik kauniks ja muretuks sureks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Ninja Slushi jääjoogimasin 140 eurot soodsamalt. Avast rohkem aadressil euronix.ee.
5: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas. 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
8: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
9: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lahustuv kohv Jakobs Krönung 200 grammi 7,49 ja šašlõkk marinaadis Max ja Moritz 600 grammi 3,59. Rimi, tark valik.
10: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindamakumeni ühe pintsli ostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erisman ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
11: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
12: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
13: Hea, aga odav. Prisma.
14: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein, diameeter 305 sentimeetrit 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
15: Südamlikud Raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
16: Päike paistab. Linnud laulavad. Terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kottooli peale. Slowdowni kottoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, milles

0: Kunstvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Ilust hommiku jätku sulle, oled raadioga Star FM, kell on 7:21 saanud.
2: Kas ma arvan õigesti, Margit, et sina oled see naisterahvas, kes emotsioone põhjalikult analüüsib ja muud kui ketrab ja analüüsib ja siis püüad kogu aeg leida mingisuguseid loogilisi selgitusi ja siis jälle analüüsid ja siis igat reaktsiooni analüüsid uuesti ja siis jälle uuesti ja siis sa oled selles lõksus kinni ja kinni ja kinni ja siis sa ei saa sealt välja ja...
3: Absoluutselt niimoodi see
2: on.
3: On ja on
2: ma
3: küll.
2: Ma olen väga õigesti aru saanud.
3: Sa oled tõesti minust väga õigesti aru saanud, aga ma võin öelda lihtsalt enda kuidagi selliseks hüvanguks ka, et ma ei ole kindlasti üksinda, sest...
2: Seda ma usun.
3: Sest, et on tõesti mõnele naisele antud kaase ja ka meestele kindlasti looduse poolt sellist ülimalt analüüsimist.
2: Sina oled see naisterahvas, kes ütleb seda lauset ka, et ma just rääkisin oma terapeudiga.
3: Jah, täpselt. Olen küll niimoodi olnud, et...
2: Ka rääkisid siis, või sa ütles seda lauset?
3: Ei, ma ei ütle seda lauset, see ei ole nagu selline lause, mis
2: see
3: nagu...
2: Ütleva.
3: Ei, et tere hommikust, Jürgen, ma rääkisin just oma terapeudiga, et sa peaksid mulle rohkem naeratama.
2: Need naised, kes kipuvad oma emotsiooni üle analüüsima, kasutavad pidevalt just neid lauseid. Üks see lause on see, et ma just rääkisin oma terapeudiga.
3: Ma olen oma argumentide selliseks, et mu argumentid oleks tugevamad, siis ma olen küll öelnud, et ma oma terapeudiga ka rääkisin just sellest, et tema ütles seda. Ei, no täpselt, et...
2: Ehk siis tegelikult aga... sa ikkagi kasutad seda lauset.
3: Jaa, ma sain sinust valesti aru, ma mõtlesin, et kas ma uhkusega seda ütlen, et see ei ole niimoodi. Aga...
2: ma sain aru, et sa ikkagi kasutad seda.
3: Ja on küll õigus sul.
1: No lisaks nad ütlevad laused, et arvasin, et tunnen üht, kuid nüüd saan aru, et tegelikult oli asi hoopis milleski muus. See on ka päris hea lause.
3: No ma ütlen teile nagu, kuidas minu aju töötab, kuna see tegelikult see artikkel põhimõtteliselt oleks nagu minust kirjutatud. Ehk siis näiteks lõpetame siin selle raadio selle hommikuprogrammi, mina lähen koju ja siis ma hakkan läbi analüüsima kõiki asju. Ehk siis vaatan, et kui Andres mulle siin nagu selline kulm on kortsus, vaatab mingi asja. Ja aga siis ma hakkan mõtlema, et äkki okei. Okay. Ja siis...
2: sa lähed koju, hakkad analüüsima.
3: Hakkan analüüsima ja siis ma hakkan analüüsima, et aga miks ma niimoodi tunnen? Miks mind huvitab see, et Andres on kulm nagu krimpsus?
1: Ja see ongi veider, et see sind huvitab.
2: Ja see no, päeva lõpuks...
1: Koju lähed, siis võiksid ära unustada selle.
2: Päeva lõpuks sa jõuad sellene, et sa oled ise milleski süüdi. Ja siis
3: oi, see on kõige. See on number üks, alustame sellest. Ja, ikka, et alguses mina ja nii on.
2: Ja. Aga noh, üks lause veel, mida siis kasutatakse, on see, et olen selle teema kohta päris palju uurinud. See on ka mu lemmik inimesed, kes on hästi palju uurinud.
1: Aga tegelikult ei ole.
3: No, aga tegelikult on ikka ka.
2: No ma ei tea. See on selline lause, mis tuleb ka ma nagu lihtsamini, kui ta tegelikult peaks. No mis see tähendab, olen palju uurinud? Oled mingisuguseid uurimustöid läbi lugenud või?
3: No seda tegelikult mitte jah, sest põhiline ju töövahend on ikkagi ChatGPT praegusel hetkel, kuhu sa, kes on
2: see,
3: sinu terapeut.
2: Uurisin selle kohta, tegelikult kirjutasid sinna chati, et... mis toimub ja siis ta teeb sulle lühi kokkuvõtte ja siis see ongi kogu sinu uuring.
3: Aga chat on ka väga selline kaasatundlik, ütleb, et ma täiesti mõistan, miks sa niimoodi tunneb. Mina pean ka vestlusi ChatGPT.
2: Millal tuleb see ChatGPT, kes on üdini selline aus?
3: Aa.
2: Ja ei ole nagu...
1: ütleb sul selle peale ära vingu.
2: No jah, et ei ole
1: sükki
2: poputaja vaata. Nagu sükki nagu võlt.
3: Chat ei ole poputaja.
2: Chat on täiesti võlt.
3: Ei ole poputaja.
2: Ta võiks olla selline aus ja sükki konkreetne. Ja öelda ikka nagu asju välja nii nagu päriselt on.
1: Pealegi paeb ta täitsa puusse ka vahepeal.
3: Vahepeal tõesti ta paneb, jah.
1: Olen selle nädalaga enda kohta nii palju teada saanud. On ka lause, mida öeldakse ja seda saab siis Margit ikkagi reedel usinasti kodus analüüsida.
2: Ei, no ma arvan,
1: kui ta on siin meiega nädala aega ära olnud.
2: Aga oled juba nende paari päeva jooksul midagi...
3: välja analüüsinud.
2: Midagi teada ja. Saanud. No, väga palju enda kohta.
3: No tegelikult ma pean natukene ikkagi nentima, et ma ei ole väga tegelenud sellise enese analüüsiga siin paaril päeval, sest ma olen nii väsinud olnud lihtsalt. Ja ega tegelikult ma praegu ikkagi forseerisin üle ka, et mul on läinud asi paremaks, aga kui isegi teie tõttu nalja või ütlete mingi ära vingu, siis tegelikult seda artiklit siin Delfi Eesti naine lehelt lugedes, ma täitsa samastun ja oligi mingisugune aeg, kus mu vaimne termis oli no nii siis.
2: Tead, ma olen aru saanud, et ma olen ka siuke ketraja.
3: No võt.
2: Peas ketraja ja ja ühel hetkel, nagu sa just praegu ütlesid, et ühel hetkel saadki aru, et su vaimne tervis on tuksis, aga see on tuksis sellepärast, et siis kerid oma peas kogu aega.
3: Tahtsin jõuda sinna.
2: Ja siis sa nagu kerid ja tegelikult see nagu ei vii mitte kuhugi. Ja nii ongi. Tahaks olla nagu Andres?
3: Ma tahaks ka natuke.
1: Kes on nüüd peas puub tuule ja midagi kerisi.
2: Jah.
1: Ja miks ka mitte? Selles mõttes
2: lihtne elu.
1: No see tundub sulle lihtne, aga ei, no, ma arvan, ta on lihtsam, et selles mõttes ei keri midagi. No. Sa oled siit raadist välja, sul täiesti tuul uulub see.
2: Ma ei usu tegelikult. Ma arvan, et sa kerid küll, aga sa kerid teisi asju. Sa kerid
1: ma kerin hoopis teisi.
3: Rahanumbreid.
1: Ma seda raadist küll ei keri.
2: Sa kerid oma rahanumbreid. Mitte nagu...
1: Et jääb siit puudu ja siit jääb puudu.
2: Mitte suhteid ega asju. Sa kerid, jah, sa arvutad kogu aega.
1: Ma kerin oma... No ma täiesti ausalt ütlen, ma kerin praegu ikkagi oma järgmise aasta suve suur sündmus.
2: Ma räägin, et sinu kerimised on hoopis teised.
1: Jah, täitsa teised. Ja, aga... ja muidugi peab tunnistama, ega ma kerin ka seda playlisti mu veas läbi, mida ma nüüd laupäeval seal mustves DJ-pullis mängima hakkan. Et mul on teised asjad tõesti.
2: Ja sa ei keri, sa ei analüüsi ennast, vaata, sa ei keri niimoodi.
1: Tõsid on. Aga täiesti kindlalt ma kerin praegu sind ja Margitit ja ennast ka ja sind ka raadiokuule pere nõukogusse. Sest mulle sinna meeldib ennast kerida ja mis on sinu kõige lemmikum suvine toit. Võt, hakkab nüüd kerimas.
2: Keri pere nõukogusse.
0: Peipsi pealin Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees. Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.

0: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
2: On Raido, Raido tuleb katuse ehitus. Kus me oleme? Mis arvad, mis siin vormelit vaatame kusagil Abu Dhabis või? Masinaid, lihvimismasinaid vaatame. Poes loomulikult või? Ole, väga hea, et sa lihtsalt kanna nagu raha juurde, sest me oleme nagu eelarve lõhki. Masinad on väga...
3: Ole mõtet ol Raido tüüpidele raha juurde kanda. Parem tule Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Bauhaus.ee.
4: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
5: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
7: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
8: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka Jysk.ee.
11: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
12: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
13: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.

0: Tere hommikust! Eesti peaminister Kristen Michal ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski allkirjastasid Ankara NATO tippkohtumisel droonikokkuleppe, mis annab Eesti ettevõtetele ligipääsu Ukraina droonitehnoloogiale ja võimaluse tuua tootmist Eestisse. Pärast kohtumist arutati ka Ukraina toetamist, rahuläbirääkimisi ja 2027. aastal Eestis toimuvat Ukraina ülesehituskonverentsi. Rahvusvaheline olümpiakomitee otsustas eemaldada kahevõistluse 2030. aasta taliolümpiamängude kavast. Põhjuseks toodi ala vähene populaarsus, piiratud üleilmne kandepind ja vähene konkurents. Rahvusvaheline suusaliit FIS nimetas otsust pettumuseks, sest kahevõistlus on kuulunud taliolümpiakavva alates 1924. aastast ning Eesti sportlased, nende seas Kristjan Ilves, olid varem allkirjastanud ala säilitamist toetunud ühispöördumise. Pöördumine olümpiakomiteele otsust siiski ei muutnud ning kahevõistlus jääb 2030. aasta taliolümpiamängude kavast siiski välja. Regionaal- ja põllumajandusministeerium soovib viia maakonna bussid kindla rütmi peale, kus väljumised toimuksid iga ühe, kahe või nelja tunni järel. Ministeeriumi hinnangul muudakse ühendused lihtsamaks ja parandaks ümberistumisvõimalusi. Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse juht Andrus Nilisk peab plaani ebarealistlikuks, kuna selleks pole piisavalt raha ning inimeste sõiduvajadused on koondunud peamiselt hommikusse ja õhtusse. Muudatuse elluviimiseks oleks vaja lisaraha ning ühe võimaliku lahendusena võib tulla arutusele ka piletihinna tõus. Ning Eesti korvpallur Gerd Kriisa astus eile Kentuckis esimest korda kohtu ette seoses süüdistusega 2,2 miljoni dollari suuruses petuskeemis. Kriisa ei tunnistanud kohtus süüd ega eitanud seda. Kohus vabastas 25-aastase Kriisa vahijalt tingimusel, et ta ei riku seadust, loovutab passi ega võta ühendust kannatanute ega tunnistajatega. Süüdistuse järgi pettis Kriisa alates 2022. aastast inimestelt raha välja, väites muuhulgas, et tema ema vajab vähiravi ja pere on raskustes. Järgmine kohtuistung toimub 16. juulil West Virginias. Süüdimõistmise korral ähvardab teda kuni 20-aastane vanglakaristus. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.
1: Tänane ilm on pilves üksikute selgimistega, sajab vihma, ajuti on sadu tugev ja kohati võib olla ka äikest ning sooja lubatakse meile 14-18 kraadi.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Mõnusat hommiku jätku koos raadioga Star FM, me oleme jõudnud Perenõukogusse.
2: Me tahame täna sinu käest teada, mis on sinu kõige lemmikum suvine toit. Ma lihtsalt toon ava selleks löögiks, toon siin Steveni kommentaari välja. Tema ütleb, kaks kartulit ja kotlet.
3: Väga
2: jahutatult.
1: Jahutatult.
2: Ja,
1: huvitav.
2: Kaks kartulit ja kotlet jahutatult. Väga konkreetne.
3: Okei, okay, no, mul tuli kohe meelde see, et kui keedukartul on külm kapis olnud ja siis sa võtad sealt välja ja sul on hommikul natukene hõre olla teatud põhjustel. Ja siis mõtled, et kiiresti peab midagi sööma ja siis sa võtad selle kartuli ja siis ei, ta on nagu külm ja ma mõtlen, maha jahtunud. No olgu, ei. Aga ma ei tea, las. Aga kus juures kartul tõepoolest siin vähemalt kommentaariumites on ikka ülekaalus kõvasti.
1: Kartul on hea, igas kujul praetud keedu pudruna, friikartul, ma ei tea, mis võimalused meil veel on.
3: Koogid.
1: Mulle üldiselt eestlasel ikka kartul meeldib mulle ka, aga ma pean ütlema, et suvine toit võibolla tõesti oleks ikkagi... See ei ole suvini jook küll, väga hea meelega lasen seda, aga ma pean ütlema, et grill mulle ikkagi suvel pigem meeldib ja teine asi, mis mulle suvel ka väga meeldib, on, oota, lasen nüüd mõtlen, mul läks meelest ära. Mulle mingi hea asi, mis tuli kohe meelde, mis suvel on alati mul.
2: Sul on saunas juba see nii-öelda see anum kavatuks, et kraanist aperoli lasta. Et sul on valmis tehtud juba.
1: Ei, aga selle aperoli kraani võiks küll sinna kuidagi panna.
3: See
1: et siis ei peaks ise enam nagu mõllama
2: vaid 10 liitrit.
1: Lased absoluutselt, jah, kohe. Ei, ma ei tee valmis, no on juba vaadi sees vaata.
2: Vaadi aperol.
1: Ja siis muud küll lasen. Aga ma pean ütlema, et suvel ikkagi on... suitsu ahven ja suitsu kala on ikkagi teema, mis tegelikult alati tuleb pigem suvel, et kusagil nagu kes talve seda eriti ei saa. Kui saab, on väga hea, tuleb kohe selline suvi meelde, aga suitsu lest ja.
2: Ma ütlen nüüd ühe hästi ebapopulaarse asja.
1: Arvata võib, see ei söö kala.
2: Ei. Mina ei ole see värske kartuli fänn nagu kõik eestlased. See varajase
1: kartul. Aga see pole ka suve värk juba teiga, pigem on see natukene siin sügise poole. No see saa.
2: Varajane kartul tuleb ikka ju
1: nüüd. No tuleb, jah.
2: Aga no see, ma pean tunnistama, et kartulitest, mulle muidu väga kartul meeldib, siis varajane kartul ei ole minu esimene eelistus.
3: Aga see on okei, kuigi ma natuke vaatan nüüd siin.
2: Ma
3: mõtlesin,
2: mind hakatakse nüüd loopima kartulitega.
3: Teistmoodi ikka natukene siin vaatan.
1: No veider ikka natuke.
3: Jaa, on jah, natuke.
1: Värski kartuli, selle on koor alles nii õhuke peale, et sa paned koorega keema.
3: Ja paned tilli veel peale.
1: Ise
3: oled vesine.
1: No muidugi sa keedad vees eest seda.
2: Värski kartul on vesine.
3: Ei ole, mina ei ole sinuga nõus. Kas huvitav...
1: Ei pole ka sinuga nõus, ma ei tea, mis kartulit sa sööd.
2: Mulle meeldib pudru kartul, see on selline, et see kuiv ja tahke, vaata, millest on hea teha kartulipüreed sealt. See on hea kartul.
3: Olgu.
2: Või noh, mingi kartul, millest saab head prahe kartulit. No,
3: see on...

0: seda ma pole ka
1: söönud päris kaua .
0: No ta Mustikik, pigem jah. On , no seda sai niisama ka juua tassist , aga ta on pigemgi sel hea , kui on kohupiimaga eriti hea . aga vanaema seda ikkagi tegi ja see tuleb ikkagi ka meelde kohe .
1: metsmustikatest tehti seda ja seda pandi tõesti magustoidu peale , no näiteks ja ma mäletan ka seda sai niimoodi suviti . mulle üks magu , üks ebapopulaarne asi mul veel , mis mulle väiksena väga meeldis . ära juba ohka , sa ei tea isegi , millest ma räägin .
2: mul on lihtsalt kahju sinust , nii .
0: sa ei pea iga lause peale , selles mõttes tead mida no. , ma ütlen , et apovikasuppi ma peaks sul tegema . aga ma ei oska . see on kõige , ma ei mäleta , kuidas seda tehti ja üleüldse ma ei mäleta , millal ma viimati hapoblikat kuskilt niimoodi just võtsin nimelt. Ja sõin seda .
1: Neid vanakooli hapoblikaid , mis on need suure lehega , vaata .
0: ma ajaks praegu sassi , ma võtaks sealt
1: mingi . aga tead , mis mul veel väiksena oli , selline suvemagustoit , mis Vanemures tehti , oli .
0: piimasupp .
1: ei , keefir , kuhu sisse käis suhkur ja siis leivatükid .
0: Vaat see mul , ma ei tea .
1: ma tean , ma olen väga .
0: sa oled Margit Sõntsen .
1: ma olen väga , ma tean , et see on ebapopulaarne , ma tean väga paljusid inimesi , kes teevad selle peale samasugust nägu nagu Andres
0: Põld . ei , mitte nägu , ma vaata jälle , ma ei ole maitsnud seda .
1: sa ei ole kunagi saanud
0: ei, seda . ei vist ei ole jah , ma ei tule selle peale .
2: ma kindlasti keefriga pole teinud , aga meil kodus oli igal ajal , mitte ainult suvel , oli küll see , et ei , leivaviil , suhkur peale ja siis vee alt nagu läbi , sest et ei olnud magusat saada .
1: Reet kirjutab , et keefri sees külm supp , selline tilliga ja niimoodi , see on väga hea , ma olen ka seda söönud , vaata see on selline nagu punane supp , millele pannakse seda keefrit juurde . see on ikka külm supp , väga maitsev .
0: Aga külm supp ei lähe mulle ka mitte ühelgi kujul .
1: hapukoore kurgitomatisalat tuleb väga palju välja , mis on siin tõesti väga suvine asi . see käib suvega kaasas .
0: eriti veel enda kasvuhoones saad võtta kurgitomati , eks ole . mõnus .
2: Kersti , ja vabandust , lihtsalt Kersti ütles , mul on kama .
1: Kama jah , aga näed , keegi kirjutab Whatsappi ka , et see keefiri leib ja suhkur , et see on mega hea ja tema vanaema tegi ka seda , nii et ma ei ole ainuke neid .
0: peaks ära proovima , Margit , lähme käima all ära , oota , mis meil on vaja , keefrit .
1: Suhkrut ja leiba .
2: kuule , see keefer, peaks olema .
1: aga no leib ei tohi olla , vaat see siuke peenleib , mis on see hele , siuke rõve .
2: milline siis ?
0: Hiiumaa leib raudselt .
1: ei , tume leib ikka , no siuke nagu .
0: aga see leib on siis nagu pehmel kujul , mitte ta ei ole ära kuivatatud ega midagi .
1: sa võid võtta leivaviilu näiteks , rebida ta tükkideks sinna keefiri sisse .
0: see ei tundu mulle kuidagi
2: iseäratav . mulle , ausalt öeldes mul ka mitte .
1: vaata , kui meil see Whatsappis kirjutab üks naisterahvas .
2: seesama ,
1: kellele meeldib see , et naabrinaine sõimas vanaema , et laste vastu , et see midagi muud süüa ei annagi . aga ma mäletan seda , et mina olin ka see , kes käis kogu aeg ja võttis seda endale niimoodi suure tassitäie .
0: kuulge , aga mis me unustame ära , suvine toit , no lepime kõik kokku , maasikas ja arbuus .
1: on ikka .
0: 1000% me ei saa ilma , sa ei saa seda muul ajal , no saad . Arbuusi võib-olla mitte , aga no mine osta maasikat talvel , see pole see , see pole see .
1: ja ega arbuusi sa ka ei saa , see on ikka hooajaline .
2: aga kas teil oli ka selline magustoit , maasikad olid ära tükeldatud ja piima sees , eriti veel need metsmaasikad olid ka .
0: oli küll jah , see oli , issand , see tuleb praegu meelde , see suvine metsmaasikas selle piimaga .
2: ja
0: sinna panid ka veel valget suhkru , türaki sisse . türaki sa ei tea , mis töraki on või ?
1: ei tea .
2: ei , aga ma arvasin , et sealt
0: ma mõtlesin ise praegu ka mingi sõna välja praegu . töraki . see on uus opadii , ma ütlen , sõnu tuleb , noh .
1: see tuleks ära tsenseerida , ma ütlen . sinna tuleks piiks peale panna .
0: millal , ei , miks töraki ?
1: sa alguses ütlesid muidugi mitte ööga , vaid .
0: ei öelda , ei , ütlesin ikka ööga . Te tahate kuulda midagi , mida ma pole öelnud .
2: meie nägu oli kergelt , ossa poiss , mis nüüd tuli .
1: sa pead ikkagi leidma endale , vaata , ma saan aru , et sa tahtsid leida endale sellist sõna nagu Karl-Erik Taukar välja mõtles endale , et tutske onju , no sa mõtlesid , et sa mõtled .
0: töraki , vai nat .
1: see ei lähe läbi .
0: kui ma hakkan seda siin iga päev panema , et nüüd panen töraka loo sulle praegu .
2: minule väga meeldib , ma päriselt , mulle väga meeldib . mina võtan .
0: ma võin need kirja , ma unustan ära
1: see on kuidagi nii
2: nagu .
1: ei tea , sa alguses ütlesid ikkagi midagi .
0: ei , aga kuulame järgi . võib-olla siis ma vabandan , aga ma ei öelnud ikkagi nagu , ma panin KI lõppu , siis pole üldse see sõna , mida sa mõtled .
1: natuke tekkis siuke kukkumise tunne . jube julgeks läinud . rääkisime sellest ausast ChatGPT-st .
0: jube julgeks läinud , ma räägin sulle sellest , kuidas eile kuulasin ühte raadiojaama , kus Jan Uuspõld andis intervjuu . Jan Uuspõld rääkis otse-eetris anekdoodi .
1: Mm-hmm. Seal oli ikka täitsa . see oli see anekdoot , kus .

0: kolm soovi oli .
1: jah , kuldkalakese ja püüdis
0: kinni . ta räägibki seda anekdooti ainult .
1: nojah , aga niimoodi raadioeetris ma täitsa niimoodi kohe kohkusin korraks . Aga no või not , Jan Uuspõld võib lubada .
0: ei , tema võib , sina ei saa seda rääkida .
1: ei , mina ei saa , nii et paneme töraki loo peale ja .
0: ja räägime siis ärritavatest harjumustest , mis võivad tegelikult näidata , et partner hoolib sinust väga .

0: 12. juulil suur suvelaat . Head artistid ja suve parim melu . Kohtumiseni Mustvees .
1: Kell on saanud 7:50, oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind . Tere hommikust .
2: Tere hommikust.
3: Kas sina , Andres , oled ja sina , Margit , oled selline inimene , kes vanad teemad uuesti üles võtab ?
1: Aeg-ajalt küll . Ja ma täitsa kohe tunnistan seda , võtan küll aeg-ajalt , kui on ikkagi minu sisse jäänud , siis ühel hetkel ma ikkagi tahan selle ära klattida , ma enam edasi minna muidu ei saa , seal tuleb mingi stopp , tuleb ette , aga ma pean ütlema ka seda , et ma olen väga , lasen minna ka mingitele asjadele .
3: Tuled paari päeva pärast uuesti , ütled , et võibolla, ma ei ole kindel , et me selle tegelikult ära lahendasime .
2: mina olen ka niimoodi .
3: oled
2: jah ? ja , ja .
3: no vot , teisele poolele .
1: pigem vähe , aga seda on juhtunud .
3: Teisele poolele võib see asi olla juba ammu lõpetatud ja kui sa seda uuesti tuled arutama , tundub see tarbetu või isegi ebaõiglane . aga teie kasuks , sõbrad , kes te olete sellised , kes vanu asju kogu aeg meelde tuletavad ja käivad paari päeva tagant , ütlevad , aga teate , mul on tunne , et me ei lahendanud seda ära . psühholoogiliselt on selline käitumine märk emotsionaalsest investeeringust .
1: no just.
3: Inimesed , kes suhtes väga hoolivad , ei taha probleeme lihtsalt kiiresti ära siluda , nad tahavad , et need oleksid päriselt lahendatud .
2: mõni investeerib raha , mõni investeerib vaimsesse tervisesse .
3: uuringud näitavad , et konfliktide vältimine ei kaota probleeme . tere tulemast minu maailma ka mina olen sellest aru saanud 43-aastaselt , et konfliktide vältimine ei kaota probleeme . ja need lahendamata asjad kipuvad hiljem tagasi tulema . ehk siis , kui ta ei lase asjadel lihtsalt minna , siis sulle võib tunduda see ärritav harjumus , aga tegelikult on see hooliv ja emotsionaalne investeering .
2: see on kõige õigem asi , mis .
3: teine asi .
2: nii .
3: kas sa oled selline , Margit ja Andres ?
1: kindlasti mitte .
3: ära ütle kohe nii . Partner ei tohiks kunagi ignoreerida teise inimese piire ega survestada teda panema ennast olukordadesse , mis tunduvad ohtlikud või ebaturvalised . samas ei tähenda armastus ka seda , et peaks vältima partneri arengu julgustamist . millised teie olete , kas te suunate oma partnerit tegema asju , mida ta alguses ei , ma ei taha , see pole minu , aga sa julgustad ja julgustad teda ja siis , kui ta lõpuks selle ära teeb , siis on niimoodi , et no näed sa .
1: et umbes , et mine tee langevarju hüpetada .
3: ei no see on selline .
1: no mida siis , mida sa mõtled , too mulle näitab , ma ei saa aru täpselt .
2: ma ei saanud sellest ausalt aru .
1: nii keerulist räägid , sa räägid nagu mingi psühholoog .
2: ma unustasin selle lause alguse juba ära .
3: ma usun , et kuulajad said aru.
2: Okay.
1: Arvad sina ? mõni kuulaja kindlasti .
3: no ütleme , ma ei tea , et ütleme , et sa oled mingi selline inimene , kes on selliste , noh , ühesõnaga mingi uute asjade vastu kogu aeg . äkki on ohtlik , ärme teeme , noh , ma ei tea , et ma ei tea , lähme suvel alasti ujuma , sa ei , ma ei tea , ei . sind julgustab see .
1: seksutame siin , ei .
3: ei , jaa , mis me siin avalikus kohas tead , ei .
2: mina väga julgustan ma juba segasin siin vahele .
3: no oled siis selline , kes julgustab partnerit tegema asju , mida ta tegelikult võib-olla muidu ei teeks või hoiab tagasi ennast või ?
2: mina väga julgustan ja isegi kui minul on see ebamugav , siis mina saan aru , et mina olen suhtes teise inimesega , kellel on oma elu ka elada ja temal on ka õigus areneda inimesena ja katsetada erinevaid asju . kui see oleks tõesti niimoodi , et oo , ma mõtlesin täna hommikul , et võib-olla oleks äge nagu käsi põlevasse lõkkesse panna , siis ma võib-olla ütleks pigem mitte , aga küll muidu .
1: ei nojah , käsi põles lõks , see on ju noh .
2: see oli tobe näide .
1: noh , ma räägin , ei , ma saan aru , aga ma mõtlen , et on kindlasti mingisuguseid neid asju , mida ma aeg-ajalt .
3: no näiteks ütleme , et sul on su kaaslasel mingid hirmud . noh , aga sina oled selline , kes julgustab , et nendest üle saama või silmitsi seisma .
1: aga see on ju tore .
3: millegi uue proovimine , ütleme , et ta kogu aeg noh , vaata , et on selline , kes on turvalises keskkonnas , ei taha midagi teha ja pigem on selline , et nagu ah , mis seal ikka , aga sina oled selline , tead , nagu sa ütlesid , töraki , lendad peale kohe , eks .
2: kaaslane kardab ämblikuid näiteks , onju .
3: uute asjade proovimine .
1: no jaa , aga kui kaaslane kardab ämblikuid , siis ma ei tule selle peale , et kuule , lähme ikkagi ämblikumajja .
2: küll sa
1: üle saad .
2: muidugi mitte .
3: vist ikka ei mõtle siin nagu foobiaid , pigem mingi uute asjade proovimine .
1: seda ikka aeg-ajalt julgustan , ma arvan , mind ka julgustatakse ja see on tore .
2: võtame järgmise selle , kas seal on veel midagi või , see oli maru keeruline .
3: kuidas see keeruline oli , kuidas seda aru ei saa ?
1: mu jaoks mina sain , nüüd läks lihtsam .
2: mina siis Margit, sain ka .
3: Margit , isegi Andres sai aru .
2: siis mina sain ka .
3: kuidas see nagu võimalik , et sa ei saanud nüüd aru ?
2: ma sain jaa , no suures pildis sain .
3: ehk siis tegelikult sulle võib see tunduda nagu , teisele poolele võib see tunduda ärritav asi . aga kui partner seda teeb ja julgustab sind , siis see tegelikult ei ole halb
2: ja küll sa saad sellest hiljem aru , kui sa oled ära teinud partneri õhutusel ja siis sa oled tänulik , aitäh sulle , kallis ,
3: et ütleme , et su partner on näiteks sotsiaalse ärevusega , aga sina kogu aeg julgustad teda , julgustad ja mine ja tee ja ole ja
1: tüütu , issand kui tüütu .
3: Lõpuks sa oled inimesena palju terviklikum .
1: ei no lõpuks inimesena oled nii tüütu , et sa vaikselt juba nagu kopsule maksad . Nublu ja Vaiko Eplik jätkavad nüüd .

0: 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
2: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratus kell heliseb?
3: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber. 32 rulli, 5 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Sorri, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

0: Jeega.
1: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Täna õhtul Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hertz. Piletitaskus.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.

0: tere hommikust. USA keskväejuhatus teatas, et ründas Iraanis enam kui 80 sihtmärki vastuseks kolme tankeri ründamisel Hormuzi väinas. USA sõnul rikkus Iraan relvarahu, kuid Teheran nimetab rünnakuid eelmisel kuul sõlmitud memorandumi rikkumiseks ja lubab otsustavat vastust. Iraani riigimeedia teatel tabasid löögid Keshemi saart, Pandarabast ja Sirikut. Vigastada sai inimesi, kuid hukkunutest ei ole teatatud. Pingeid suurendas vaidlus Hormuzi väina laevaliikluse üle. Iraan nõuab, et tankerid kasutaksid tema heaks kiidetud marsruute, samas kui USA laiendas laevadele lubatud liikumisala Omaani lähistel. Eesti peaminister Kristen Michal ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski allkirjastasid Ankara NATO tippkohtumisel droonikokkuleppe, mis annab Eesti ettevõtetele ligipääsu Ukraina droonitehnoloogiale ja võimaldab tulevikus tootmist Eestisse tuua. Michali sõnul saavad Eesti ettevõtted kasutada Ukraina lahingukogemusel põhinevat oskusteavet ning tulevikus võib Eesti osta ka Ukrainas toodetud droone. Konkreetseid rahalisi kohustusi lepe veel ei sisalda. Pärast leppe allkirjastamist pidasid Eesti peaminister ja Ukraina president ka kahepoolse kohtumise, kus arutati Ukraina toetamist, rahuläbirääkimisi ning 2027. aastal Eestis toimuvat Ukraina ülesehituskonverentsi. Regionaal- ja põllumajandusministeerium soovib viia maakonna bussid kindla rütmi peale, kus väljumised toimuksid iga ühe, kahe või nelja tunni järel. Ministeeriumi hinnangul muudakse ühendused lihtsamaks ja parandaks ümberistumisvõimalusi. Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse juht Andrus Nilisk peab plaani ebarealistlikuks, kuna selleks pole piisavalt raha ning inimeste sõiduvajadused on koondunud peamiselt hommikusse ja õhtusse. Muudatuse elluviimiseks oleks vaja lisaraha ning ühe võimaliku lahendusena võib tulla arutusele ka pileti hinna tõus. Ning Eesti korvpallur Gerg Riisa astus eile Kentuckis esimest korda kohtu ette seoses süüdistusega 2,2 miljoni dollari suuruse petuskeemis. Riisa ei tunnistanud kohtus süüd ega eitanud seda. Kohus vabastas 25-aastase Riisa vahialt tingimusel, et ta eriku seadust, loovutab passi ega võta ühendust kannatanute ega tunnistajatega. Süüdistuse järgi pettis Riisa alates 2022. aastast inimestelt raha välja, väites muuhulgas, et tema ema vajab vähiravi ja pere on raskustes. Järgmine kohtuistung toimub 16. juulil West Virginias. Süüdimõistmise korral ähvardab teda kuni 20-aastane vanglakaristus. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm on pilves, üksikute selgimistega sajab vihma ajuti on sadu tugev ja kohati võib olla ka äikest. Õhutemperatuur täna on 14-18 sooja kraadi.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

0: Tere hommikust, Aagõl ka! Vot nüüd on õige. Super. Tere, ilust hommik jätku, 8.09 on kell saanud, kolmapäev, 8. juuli on täna juba. Juul, kas sa kujutad ette juuli kuu jõuab pärast poole peale? Ei, see ei ole midagi halba, aga lihtsalt kus on juuli kuu? Vaata õue, väga ei ole ju sellist õiget.
1: Järgmine nädal läheb jälle, tore.
0: Aga läheb, jah?
1: Vaatasin, et läheb soojamaks.
0: Laupäeval ka, kuni 27 kraadi lubab.
1: Ma tead, mingit vahet jälle, sest koopi võid sa minna iga ilmaga.
0: See on tõsi, koopil on katus peakohal.
1: Ja kui sa ei taha füüsiliselt koopi minna, siis sa võid lugeda nende digiajakirja. Iga ilmaga võid lugeda.
0: Olen juba seda, olen seda lugenud ja samal ajal ma olen koop pangas ka, ma praegu vaatan, sest täna kuu algust tuleb makse maksta.
2: Oota, palju sul on seal, mis summa sul on seal, ütle palun kohe.
0: Palju mul on või? 121 eurot ja 30 senti.
2: Okay.
0: Nagu hakkab, ütleme sellega kuu lõpuni on vaja vedada päris keeruline. Aga mul on head sõbrad nagu Jürgen, kui on vaja, siis annab juurde. Aga me ei räägi Koopi pangastega minu pangakontost, vaid me räägime hoopis, nagu Jürgen ütles, Koopi pootides ka ja meil on Koopi 50 eurone kinkekaart võimatu küsimuse mängus ära anda.
1: On, saad minna ja osta sealt endale, mida iganes sa soovid.
0: Ja tegelikult see Koopi ajakiri hetk, see on päris lahe digiajakiri, tasub vaadata hetk.koop.ee.
1: Mina tavaliselt, kui ma lähen koopi,
0: ja.
1: Sest et see jääb mulle suvekodu tee peale ja siis ma hüppan tihti peale koopist läbi ja siis mina ostan endale jäätist.
0: Mina käisin pühapäeval sellises koopis, mis on koopi telereklaamis. Ma vaatasin kuidagi nii tuttav ja see on väga ilus koop. Ja kui sa küsid nüüd, mis on see koht, kus on?
1: Ei tea.
0: Pole õrn aimugi. Mulle ei tule selle koha nimi meelde, aga igal juhul ma sõitsin Valgast Rakverre ja ta jäi enne Jõgevat.
1: Aga tea, mis koopi puhul ongi tore? Ta ongi igal pool. Ma näiteks külastasin ka pisikest koopi, mis on hooajaline ja avatakse suvel Kõppu poolsaarel.
0: Oh,
1: jah. Ja ma pean ütlema, et ei ole näinud ammu nii toredat müüjat,
0: oi,
1: kui seal oli, kes aga oli on nii rõõmus ja nii positiivne ja nii tore.
0: No tal oli hea meel, et ta sai vähemalt töödki seal.
1: Et selliseid teenindajaid sooviks rohkem.
2: Ja mina väga kiidan näiteks, et Koopi, kui satud ostukontrolli seal ise teeninduskassas, siis Koop annab sulle ära, selle väikse batoonikese.
1: Ja siis, kui sa oled ostukontrolli sattunud ja midagi
2: siis
1: kapi,
2: ära jookse.
1: Siis ära vaidle.
2: Ja ära jookse.
1: Tunnistama viga.
0: Sellega mul on kõige nõus, et tüüt on sikka vahet. Olen
2: muidugi
0: see Koop või mõni muu pood.
2: Aga
0: ostukontroll on tüütu, aga ma annan endale väga aru, et seda on väga vaja teha.
1: Ja lihtsalt ütlen veel, et Koopil on väga hea app, millega saab poes rahulikult ringi jalutada.
0: Maailma parim.
1: Väga mugav, täiesti suurepärane.
0: On küll.
1: Pärast kassas lähed ka maksad nüüd Apple Pay, pum.
2: Just.
1: Kõik tip-top tehtud ja võid rahulikult koju minna.
0: Just. Nii et tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu. Võida endale Koopi 50 eurone kinkekaart.
3: Nädala lõpul sõidame piknikule, kes on poolt?
4: Ma tulen hea meelega, ütle ainult kuhu.
3: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
4: Kas Tepos on ka toidukaubad?
3: Ikka! Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad iga päev.
5: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus iga sampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
6: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
7: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Võiste ajandi tomat, esimene klass. Valikus erinevad sordid, vaid 4,48 eurot kilogramm. Arbuus kõigest 88 senti kilogramm. Hea, aga odav. Prisma.
8: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja pileti levist.
9: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele.
10: Bigbank maksab oma klientidele.
11: Sa kuulsid.

0: hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Lisaallahindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Sündpopi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark. OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletile vist.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
6: Rimi maamutipäevade pakkumised. Arbuus, kilogramm 69 senti. 10-12. Juulini banaan, kilogramm 99 senti. Ja osta kaks või rohkem ilukategooria toodet ning saa miinus 40%. Telli rimi.ee.
7: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
8: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
7: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
9: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.

0: 11. juulil suur suvelaat . Head artistid ja suve parim melu . Kohtumiseni Mustvees .
1: Tere hommikust , kas sina tead , Jürgen , millises koopipoes meeldib Kristjan Jõekaldale eriti käia ? see ei ole võimatu küsimus .
2: ei tea .
1: ei tea jah . Margit .
3: Pole aimugi , kuskil... aegviidu .
1: tead , ma ütlen , kui sa ei tea , siis loe hetk.coop.ee , see on selline digiajakiri , seal Kristjan Jõekalda on andnud intervjuud , on öelnud , talle meeldib Rohuneeme koopis käia , kui sa tahad teada , kus tal meeldib käia , siis loe seda ajakirja ja siis saad teada .
2: aga kui sa tahad võita endale 50-eurost Coopi kinkekaarti , siis vasta küsimusele nüüd . Millele kulutavad naised keskmiselt 730 minutit aastas ?
1: jah , 730 minutit aastas .
3: ehk siis 2 minutit päevas .
1: see oli sulgudes lihtsalt nagu...
3: aga miks nüüd, mitte , kas sa arvad , et
1: sa tegid mängu palju lihtsamaks . sa tegid mängu mega lihtsaks .
3: vabandust , teeme uuesti .
1: ei no enam pole midagi .
3: teeme uuesti .
2: millele kulutavad naised keskmiselt 730 minutit aastas ?
1: tere .
4: Tere hommikust . Oi jummel .
2: oot . Polegi nii
4: lihtsalt . iga päev 2 minutit või ?
2: 730 minutit aastas .
4: juuste föönitamisega .
2: ei . hea pakkumine ju tegelikult .
1: on küll .
2: aga ei .
5: maniküürile .
2: maniküür ei ole õige .
1: 63 66 200 meie stuudiotelefoni number . tere hommikust .
4: tere hommikust . peeglisse vaatamisele .
2: peeglisse vaatamine ei ole õige vastus .
1: nojah , tegelikult ma mõtlen praegu Margiti vihje peale , et igaüks , ei , sa ei pea vaba , ära vaba anda , Margi .
3: nii , mis sa mõtlesid , jah , nii .
1: 730 minutit aastas , igaüks saaks ju välja arvutada selle tegelikult , mis sa ütlesid .
2: see on ju lihtne arvutus .
1: et selles mõttes sa ei öelnud midagi valesti , lihtsam , see on lihtsalt lihtsam variant , lihtsam öelda 2 minutit päevas . huvitav , millal Margit aega raiskab 2 minutit päevas .
2: millele või ?
1: tere .
4: tere .
2: nii .
4: meigile .
1: kahe minutiga . aga võib-olla mõni naine teeb mõni naine kahe minutiga .
3: kaks minutit , oleneb sellest , mida on tarvis seal saavutada , aga pigem tahaks öelda , et mitte .
1: see tundub tõesti mega lühike .
2: aga millele naised kulutavad keskmiselt 730 minutit aastas ?
1: tere .
5: tere hommikust , äkki nad otsivad oma võtmeid ?
2: ei
3: no. .
2: kahe vintsaga .
1: aga võib olla küll niimoodi . jälle , kuhu ma panin , mul on nii hea meel , et mul võtmeid ei ole . mul nagu selles mõttes nagu kuidagi nii palju kergem on kohe . imelik ka muidugi , aga ei ole , vaat noh , mul see näpu jällegi või koodiga uks . tere hommikust .
5: tere hommikust . juuste kammimisele .
2: juuste kammimine ei ole õige vastus .
1: ei ole jah , 63 66 200.
3: ma arvutasin välja , et ma kulutan 43 800 minutit aastas TikTokile , mis on täitsa masendav .
1: ossa püha taevas . tere hommikust .
5: pakun huulte värvimisele .
2: huulte värvimine .
1: ka tore pakkumine .
3: tegelikult on väga toredad pakkumised , tõesti .
1: no loogiline ka , huulte värvimisel võib minna .
2: see võib tore olla , aga õige ei ole .
1: ei ole , tere .
5: tere peeglist vaatamisele .
1: ei . 63 66 200 on meie stuudiotelefoni number , tere . hallo .
5: tere , mediteerimisele .
3: Tegelikult väga tublid inimesed , kes kahe minutiga päevas suudavad ära mediteerida , aga see ei ole õige .
1: aga meie tahame vastust teada tõesti küsimusele , millele kulutavad naised keskmiselt 730 minutit aastas . tere .
6: tere hommikust , näopesu äkki .
1: näopesu , ei ole näopesu .
2: ei ole
1: aga tõesti , Margit siin ütles ka , et lihtsam variant 2 minutit päevas . tegime sinu eest arvutuse ära . tere hommikust .
5: tere , pakun huulte värvimine .
1: ei ole .
2: ei ole .
1: hallo .
2: tiirutame seal kandis , mõnus .
1: kus kandis ?
2: no seal
1: huulte kandis .
2: õiges kandis . mõnes mõttes .
1: see ei pea üldse see kant olema . tere hommikust .
7: tere , räägime äkki dieedist .
1: dieedist ? ei , ei ole . tere
7: jaa , tere .
1: tere .
7: pakuks juuste kammimine .
1: ei ole , me ei pea peas olema üldse , me võime olla ju kuskil mujal ka .
2: ära ole peas kinni .
1: ära ole peas kinni , jaa , tere hommikust . hallo . tere . jah .
2: jah . nii .
5: ma pakuksin , et ehete külge panemisel .
1: ei ei ole.
3: Kusjuures ühte pakkumist ei ole tulnud, mis tunduks mulle nagu kõige loogilisem kohe pakkuda, mis ei ole muidu kõige vastus, aga ma pärast ütlen.
1: Tere.
8: Tere, kikingade ja riiet ostmisele.
1: Ei ole.
2: 2 minutit.
1: Aga tõesti, 730 minutit aastas, ehk siis 2 minutit päevas. No, naine, armas naine, no mida sa teed? Täiesti 100% teevad naised seda rohkem kui mehed. Tere!
8: Tere, 2 minutit päevas küll, aga mitte iga päev ma pakun jalgade raseerimine.
1: Ei ole jalgade raseerimine. Tere!
7: Ei ole jalgade raseerimine.
1: Tere!
8: Tere!
7: Tere!
8: Äkki kreemitamisel?
1: Jaa, kreemitamisele on täiesti õige vastus. Kreemi peale kandmisele läheb umbes 2 minutit päevas. No on Margit nii või?
3: Jaa, isegi võib rohkem minna, aga ma olen väga üllatunud, et see 2 minuti vihje ei teinud seda, et hammaste pesu ei tulnud, sest jah. Kogu aeg räägitakse, et 2 minutit pesed hampaid.
1: Tõsi.
2: Ühtegi korda ei pakutud hammaste pesu.
3: No võt, jah. Mis me siit järjeldame.
1: Aga palju õnne sulle, 50 euroni kinkikaart on nüüd sinu oma, ole palun kena jää liinile, ma räägin sinu keetrasest edasi, meie kuulame muusikat. Ja siis, mis meil siis tuleb? Uudised?
2: Siis tulevad uudised ja siis vaatame edasi, mis saab.
1: No kindlasti tuleb tore, sellepärast, et kui kell lööb täis tundi, tuleb meile külla Nöpp ja Tarmo Õbe. Ralli Estoniast hakkab rääkima ja on tehtud ka Nöppi poolt üks Ralli Estonia tunnuslaul.

0: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
1: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
0: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
1: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
2: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
3: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile, miinus 30%. Tule tutvuma, Sunorekisalongid ootavad sind.
4: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
3: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile, miinus 30%.
5: Sel nädalal A1000 Marketis, A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud, 400 plus 150 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaataga apollo.ee.
7: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan sandtehnikat parandada ja katust lappida. Panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõnigi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kaupluslaos Tepo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
8: Kas teadsid,

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavatsa kohvijoad Kaffe Kreema Klassiko kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit 3.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
3: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69.99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
4: Saaremaa Suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saaremaa Suvefest 2020.

0: Tere hommikust! Ukraina korraldas eile ulatuslikke droonirünnakuid Venemaal, tabades muuhulgas 8 Vene varilaevastiku tankerit Aasovi merel. Ukraina teatel rünnati ka Belgorodi lennuvälja kütusehoidlat ning Brianskis asuvaid elektroonika- ja keemiatehaseid, mida kasutatakse Venemaa sõjatööstuses. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et sõja otsustavaks tandriks on muutunud õhuruum ning edu sõltub drooni- ja õhutõrje võimekusest. Samal ajal teatasid Norra ja Kanada uuest abist Ukrainale, keskendudes eelkõige õhukaitsele. Eesti peaminister Kristen Michal ja Ukraina president Volodymyr Zelenski allkirjastasid Ankara NATO tippkohtumisel droonikokkuleppe, mis annab Eesti ettevõtetele ligipääsu Ukraina droonitehnoloogiale ja võimaldab tulevikus tootmist Eestisse tuua. Michali sõnul saavad Eesti ettevõtted kasutada Ukraina lahingukogemusel põhinevat oskusteavet ning tulevikus võib Eesti osta ka Ukrainas toodetud droone. Konkreetseid rahalisi kohustusi leppe veel ei sisalda. Pärast leppe allkirjastamist pidasid Eesti peaminister ja Ukraina president ka kahepoolse kohtumise, kus arutati Ukraina toetamist, rahuläbirääkimisi ning 2027. aastal Eestis toimuvat Ukraina ülesehituskonverentsi. Eesti tööturul esineb korraga nii tööpuudust kui ka tööjõupuudust. Tööandjate hinnangul on peamine probleem oskuste ja tööturu vajaduste ebaküla, paljudel ametikohtadel on puudu sobiva ettevalmistusega töötajatest, samal ajal kui mõnes valdkonnas on tööotsijaid rohkem kui töökohti. Eriti suur puudus on tehniliste oskustega spetsialistidest masina, metalli ja elektroonika tööstuses ning kasvab vajadus IT, automaatika ja inseneri valdkonna töötajate järele. Teenindussektoris on olukord vastupidine, sest seal kandideerib paljudele töökohtadele palju inimesi. Ning FIBA Euroopa karikasarja uuel hooajal osaleb 3 Eesti korvpalliklubi. Valitsev Eesti meister Tartu ülikool Max ja Moritz ning Bigbank Kalev pääsesid otse põhiturniirile. Transcorp Pärnu peab kohanimel võitlema kvalifikatsioonis, kus tema võimalikud vastased on klubid Aserbaidžaanist, Horvaatiast, Bosniast ja Hertsegoviinast, Rumeeniast ning Slovakiast. Põhiturniirile pääseb otse 24 meeskonda, nende seas ka Tartu ja Kalev. Eesti klubid saavad oma vastased teada 16. juulil toimuval loosimisel. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.
1: Tänane ilm tuleb vihmane üksikute selgimistega. Ajuti on sadu tugev ja kohati võib olla ka äikest ning sooja lubatakse 14-18 graadi.

0: 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikus, kell on 8:38 saanud oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind, aeg on ärgata.
2: No nüüd oleks küll juba tagumine.
1: Oleks ärgata. Küll, jah.
2: No kui sa kella 9:00 pead tööle minema, siis...
1: Ei, no isegi kui tööle peab minema puhkad, aeg on ikkagi ärgata, ma aga päeva maha muidu.
3: Teate, eile mul oli nii tore, et kell 10:30 rääkisin Messengeris oma emaga, kes on siis pensionär ja siis ta ütles, tead, ma olen ikka veel öösärgis, ma ütlesin, õige on, vaata, ärgates kell 5:30 või ise praegu.
2: Kas sa mõtlesid, et tahaks pensionär olla?
3: Kas, ma tahaks, et oleks sellised päevi, kus saab öösärgi väl tilbendada.
1: Kui sa emaga räägid Messengeris, kas ta kirjutab ka sulle Kaaja ja Kleeja ja mingid sellised nagu neid lühendid nagu noored kirjutavad, nad enam ei vitsi nagu okei okay, välja kirjutavad, me kirjutavad lihtsalt Kaa sulle sinna.
3: Õnneks veel mitte, aga kui ta avastas emojid, mu ema on 73-aastane, siis ma lihtsalt, ma ei tea, mis värk mul on, aga ma jälestan kirglikult Messengeris seda pöidlamärki. Eriti, kui ma olen kirjutanud kilomeetrise tunnetas tulvil mingisuguse sellise sõnumi ja siis mu ema paneb selle pöidlamärgi ja see ajab mind hulluks.
2: Aga mis sa tahad, et ta paneks sinnes? Mis
3: ei, ta hakkaks ka, jaa, mu kallis tütar, ma mõistan ei, siin. Aga, ei, seda mulle... ei ole tegelikult tarvis, aga see pöial.
2: Aga mis see emotsi sinna peaks minema siis?
3: Süda, vihane, imestus, mis iganes muu. Kas teile tundu, see pöial on selline okei, okay, davai, liigume edal? Jaa, jaa,
1: ei, on, äge. Kuule, Messengeris on nagu nii, et see on täpselt nii, kuidas sina seda võtad, noh. Ega see ei pruugi üldse keegi, ei pruugi sul midagi pahasti öelda. Mul oli alles sõbraga selline juhus, kus sõbra tütar kirjutas talle Messengeri. Mingi asja ta pidi ostma ja siis tütar küsis isalt, et viiekas. Uh-huh. Ja ta kirjutas välja viis ja kas. Ja see mõtleb mul sõber ja mõtleb. Ta ei saa aru, mis viis ja kas, nagu viis ja kas, mis see tähendab. Ma ütlesin, et ta viiekas ütles, et sa pead viieka kandma talle.
2: Ma ei oleks ka aru saanud.
3: Ei, ma oleks arvanud, et võibolla viisakas või mingisugune muu asi.
2: Kuule, aga mis see emotikon on, mida te kõige rohkem kasutate?
3: Mul on eggplant. ei ole suvikõrvid.
1: Mul on see käed kokku, selline nagu thank you palvetamine. Ma ei tea, kuidas keegi seda võtab.
2: Muud kui tänad.
1: Ja mul on see nagu okei okay märk ka, niimoodi nagu, kuidas ma ütlen, siis nagu sukelduvad näitavad vee all.
2: On ja. Mm-hmm. Mis ta on süda?
1: Ei, süda? No tundub, et vaata, kellegi seda räägid siis kõige rohkem seal Messengeris. Noh, pole vaja arvata, mis siin pole midagi.
2: Ega nii nagu sa ütlesid, vaata, siin... ka vestluste peale on...
1: Paed südame.
2: Pigem palen südame kui pöidla, jah?
3: Jaa, võt, vaatan, austan sind, Jürgen.
1: Ma vaatan meie vestlust praegu Jürgeniga, mitu südant ma siit näen.
2: Oota, kus kohas sa vaatad?
1: No, Messengeris. Ma ei näe mitte ühtegi süda. Ma viimati saad mulle...
2: Sa ei räägigi
1: selle,
2: mulle midagi seal.
1: Selle sa kirjutad, sõidame korra linnast välja ujuma ja sa oled pannud mulle selle naeru märgi lihtsalt.
2: No, aga ma ei räägi... Ei, see...
1: Aga kus südamed on, ma ei näe mitte ühtegi
3: ei,
1: süda.
3: Ei, siin tekstil peab vaatama.
1: Ei, null.
2: Aha, tõesti, ma ei ole

0: oleksid jah rohkem mulle südameid kui mina .
1: no vot , see näitab nii mõndagi , ma arvan .
0: ei , aga samas ma panin mingi mega pika teksti sulle siin aastal 2025 10. aprill ja siis ma ikka läks pöidla .
2: Teie sõprus on minu arvates vundament praegu pragunes natukene .
0: see näitab seda , kui lihtsam on .
1: jah , tõepoolest . kuulge , kell on saanud 8:42 , teate , kast- , jah .
0: nii .
1: ma mõtlesin , kasutan võimalust ära , meil on kaks noort inimest stuudios . ma saan aru , ajakirjaniku tudengid .
0: tükk aega juba mõtlen , kes nad on .
1: ma ka mõtlen , ega nad ei tutvusta ennast , lendasid siia stuudiosse sisse , küsime , kes nad on .
0: miks nad on .
1: ja vaatame , mida , mis neil öelda on

0: Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikus, kell on 8:50 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm siin tervitab.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Meil on inimesed stuudios.
1: On küll.
2: Ja huvitav on see, et täpselt ei saagi aru, inimesed tulid stuudiosse, vaatasid sinna tänna, huvitusid millestki.
1: Ja ütlesid, et tere, ma olen Anette, mina olen Hanna. No, nad ei öelnud ka, ma küsisin nendelt nimesid. Ja tegelikult natukene toimetaja eile meile teavitasid, meile tulevad kaks tudengineiud külla, kes on praegu TV3 uudistes. Mis teile olete siis praktikal või töövarjul või mis te olete tere hommikust ka?
4: Tere hommikust, jah, et me oleme praktikal, et me tegelikult õpime Tartu Ülikoolis ajakirjandust esimesel aastal ja tahtsime tulla telesse ja TV3 tundus selline õige koht, kuhu tulla ja nüüd mina olen olnud kuu aega siin praktikal, teinud lugusi ja...
2: Kas tundub, tahad edasi ajakirjandust õppida või?
4: Ja
2: on ikka huvitav ja põnev.
4: Jaa, täiega huvitav on. Tegelikult ma ennem olin ainult kirjutavasse meediumisse teinud ja ma mõtlesin, et tele on väga palju lihtsam. Tuli välja, et ei ole isegi, et teles on nii palju muid asju, millele mõelda, et kirjutav on ikkagi minu arvates vähemalt lihtsam või minu jaoks mugavam. Aga nüüd ma olen selle telega vaikselt harjumas ja väga-väga ägen. Jah.
3: Hanna, kuidas sinul on, sest et me oleme tegelikult Anettega, ma võiks öelda, et kolleegid, kuna ma olen ise ka TV3 uudistes ja ma pärast küsin ühe ägeda küsimuse sugest kohe, aga Hanna, sina just oled vist tulnud, eks ju, siia.
5: Tere hommikust ka minu poolt. Ma olen juba tegelikult 3 nädalat siin uudistes olnud, aga me sinuga pole väga kohtunud, et samal ajal kui mina olen puhkusel, oled sina eemal olnud, aga ma olen ka ikka päris mitu lugu saanud siin teha, hästi palju jalgpalli loomulikult ja väga tore on, aga nagu Anettegi ütles, ma arvasin ka, et teile on palju lihtsam, aga tuleb välja, et ei ole.
2: Miks see ajakirjandus üldse? Tänapäeva ajakirjandus ju töötab ainult pealkirjadel ja sellel, et kuidas saada nagu klikke, et mis see tõmbab teid siin ajakirjandusse või tahate kuidagi nagu muuta seda või...
4: Tegelikult on niimoodi, et ma gümnaasiumis juba õppisin ajakirjandust, natuke mul oli paar kursust ja siis mul tekis mingisugune arusaamine või mingi klikk, et okei, et see võikski olla minu elu kutse või ma tundsin mingit missiooni tunnet ja selline jah, väike pisik on see, et ma tahan maailma muuta ja mul on selline tunne, et ajakirjandus võiks olla see viis, kuidas seda teha.
2: No kindlasti on. Oled siis mõelnud ka, kuhu suunas nagu liikuda uuriv ajakirjandus või
1: kollane meedia, või kroonika otsib praegu peatoimetajat.
3: Võta kroonika koht. Siis,
4: võib-olla tõesti, et tegelikult ma tahaksin teha ka uurivat ja praegu ma sellepärast olengi siin praktikale, et aru saada, mis on minu see väljund või mis mulle meeldib, mida ma tahan teha. Et sellepärast ongi imeline, et meil on selline võimalus saada katsetada.
2: Mis viimase aja kõige sellisem ajakirjanduslikus mõttes huvitavam artikkel või uudis on olnud, Hanna, mida sa lugenud oled ja mõelnud, vaat sellepärast ongi ajakirjandus lahe?
5: Kus juures ma arvan, et mul otseselt nagu sellist ühte ei ole, kuna ma jälgin nii palju meediat praegu lihtsalt selleks, et ka ise saada mingit snitti, kust võtta, et mida ma tahan kirjutada, mis stiilis ma tahan kirjutada ja teha uudiseid, siis ma olen proovinud hästi avatud meelega siin olla, et ma ei ole nagu otseselt nagu ühte sellist uudist praegult, mille pealt nüüd enda uudiseid luua, sellist ma ei ole veel leidnud.
1: No ma loen ühe uudise pealkirja ette, täna ikkagi plahvata skandaal, eks ole suur uudis ja ajakirjanikud on meeletult palju vaeva näinud. Garantiiga 4 vedu otsib uut suhet. Rapper Reket müüb sotsiaalmeedias autot.
2: No, kuidas kommenteerite?
4: Ei, no väga põnev, tuleb kirjutada ju.
1: On, päriselt.
4: No,
1: kust otsas?
4: Kedagi ikka huvitav.
2: Aga sa lugesid läbi selle uudise?
1: Ma ei saagi aru, keda suvitab.
4: Mina ei loe kroonikat.
1: Ah, no võtta hakkab pitte.
2: Aga mis sa arvad, millest see uudis on?
4: Tean, ma ei oska selle praegu öelda, ma ei saanud aru isegi.
2: Garantiiga 4 vedu otsib uut suhet.
4: Eks ta siis mingit autot seal müüb?
1: Autot, Reiketel on ka taksikoer. 4 vedu mõtlen.
2: Garantiiga.
4: Annab taksikoer ära või?
1: Võtta, ega ma ei tea, ma pole seda avanud veel, nad saavad muidu klikki kätte ju.
4: Ei on ära.
1: Okei, teiseks, kui tahate TV3 tööle tulla, kohe teine uudis teile, uus juht Toomas Luhats lõi TV3 koondamislaine. Leping lõppes mitmel turundustöötajatel ja mõnel veelgi.
4: No nii ta kahjuks on, jah. Et selles mõttes, et meil ongi siin... Ma mõtlesin sellel, et et ajakirjanik on päris raske hetkel olla, et mida ma teen, kui ma ei leiagi tööd, et tegelikult ju igalt poolt koondatakse inimesi mitte ainult TV3-st, et natuke hirmus su tulevik on.
2: Hakkad sotsmeedias vale uudiseid tegema, nii on nii nagu praegu...
5: Rekete uudissid
2: tuli, jah. Aga tegelikult see ei ole üldse nali, et tänapäeval ajakirjandus peab silmitsi seisma sellega, et toodetakse tohutult palju igasuguseid võltsuudiseid.
4: Ja tegelikult ma kunagi mõtlesin, et ma tahaksin olla faktikontroll, et see oleks ka tegelikult ju viis, kuidas maailma natuke paremaks teha, aga lihtsalt see uudiste voog on niivõrd suur, et jätta endast mingitki märki maha on väga-väga keeruline.
3: Ma tulen nüüd kiirelt sinna tagasi, et miks ajakirjandus on äge, eriti miks TV3 uudised on ägedad, sest et sina said teha Anette loo Õlle Summerilt ja tegid midagi esmakordselt siis otse eetris põhimõtteliselt. Mis asi see oli?
4: Jaa, mul oli... Tead, ma tegin sellise kokkuleppe Marjaniga siis, kes tutvustas mulle seda Õlle Summerit. Ja mina siis heas tujus ütlesin, et tead, ma teen ka bungee hüppe. Ja järgmisel päeval läksin kohale, panin need traksid endale selga ja hüppasingi sealt alla. Ja mina, kes ma kardan absoluutselt kõike, adrenaliini, kõrgust, kõike, mis on natukenegi ohtlik, vähemalt minu jaoks on ju, sest et ma olen täielikult vastumaad, tegin selle ära ja... Ja mul olid pisarad silmas, ma ütlen ausalt, et ega ma siia maani...
2: Hirmust või õnnest?
4: Hirmust. Ma ei lähe elu sees sinna kõrgustesse enam tagasi. Ma siia maani, ma mõtlen selle, ma nägin seda klippi ja ma... Tead, mul hakkab juba paha. Ma mõtlen sellele, mul on juba paha, et see on nii hirmus.
2: Ma ei läheks never.
1: Hanna, mis sa teeksid, oleksid valmis tegema ajakirjaniku töö eest ikkagi kõige hullema asja ära?
5: No ma olen selline inimene, kes veidi kardab öelda ei, nii ma arvan, et ma teeksin küll, aga samal ajal kui Anette hüppas sealt alla, mina olin Itaalias, siis ma vaatasin, õhtul panin ikka ilusti K3 käima, vaatasin, et uudised ära, siis ma vaatan, Anette hüppab alla, ma kohe kirjutasin, Anette, kas sul on kõik hästi, siis Anette ütles kohe, et no ma ei tea, küsi homme uuesti.
1: Väga tore, aga igal juhul näete, saite raadiovõimaluse ka, see nii öelda esmakordne raadiovärk on ka teil nüüd ära tehtud kohe nii suures raadios. Ja selles mõttes, et jõudu ja jaksu teile edu õpingutel ja minnes teha, äkki kohtumisi majas kunagi veel.
2: Jah, ja siis ausat ja paremat ajakirjandust.
1: Just.
2: On ja.
4: Suuretanud.
3: Aitäh.
1: Ja meile tulevad külla Tarmo Õbe ja Nõpp. Me hakkame rääkima Rally Estoniast ja Nõpp on teinud ka selle aasta sellise Rally Estonia hümni, kui nii võib öelda, loo. Ja seda me kindlasti ka mängime. Nii et ole kindlasti raadio ka Star FM, Margit teeb ära siia veel täistunni uudised ka.
0: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
6: Maksima saab 25. Sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid miinus 25%. Kui ostad vähemalt 2 toodet, aitäh kaadiga. Elagu kõik Maksima kliendid. Aitäh, et oled meiega.
7: Decathloni täispuhutav supplauakomplekt koos aeru ja pumbaga. Kõik, mida vajad vee rõõmudeks, vaid 259 euro ja 95 sendi eest. Osta kauplusest, veebist või Decathloni rakendusest.
8: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee
9: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamajja.
10: Tartu kaubamajas on allahindlused.
9: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
11: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
12: Täna õhtul Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hertz.
13: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
14: Ansambel Sodu kontsert homme õhtul Põltsamaa lossihoovis.
15: kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
16: Kuni tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
17: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
18: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
19: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
17: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
20: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
21: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
22: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
23: Saadan
24: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
25: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
24: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
26: Vau pakkumised ka rautas. Downleti viiekohaline aiamööblikomplekt 299. Kärcheri kõrgsurvepesur 169 eurot. Ja Dreami robotniiduk 899. Ostaga ka rauta.ee.

0: Tere hommikust! Ukraina korraldas eile ulatuslikke droonirünnakuid Venemaal, tabades muuhulgas 8 Vene varilaevastiku tankerit Aasovi merel. Ukraina teatel rünnati ka Belgorodi lennuvälja kütusehoidlat ning Brjanskis asuvaid elektroonika- ja keemiatehaseid, mida kasutatakse Venemaa sõjatööstuses. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et sõja otsustavaks tandriks on muutunud õhuruum ning edu sõltub drooni- ja õhutõrje võimekusest. Samal ajal teatasid Norra ja Kanada uuest abist Ukrainale, keskendudes eelkõige õhukaitsele. Rahvusvaheline olümpiakomitee otsustas eemaldada kahevõistluse 2030. Aasta taliolümpiamängude kavast. Põhjuseks toodi ala vähene populaarsus, piiratud üleilmne kandepind ja vähene konkurents. Rahvusvaheline suusaliit FIS nimetas otsust pettumuseks, sest kahevõistlus on kuulunud taliolümpiakavva alates 1924. Aastast ning Eesti sportlased nende seas Kristjan Ilves olid varem allkirjastanud ala säilitamist toetunud ühispöördumise. Pöördumine olümpiakomiteele otsust siiski ei muutnud ning kahevõistlus jääb 2030. Aasta taliolümpiamängude kavast välja. Eesti tööturul esineb korraga nii tööpuudust kui ka tööjõupuudust. Tööandjate hinnangul on peamine probleem oskuste ja tööturu vajaduste ebakõla. Paljudel ametikohtadel on puudu sobiva ettevalmistusega töötajatest, samal ajal kui mõnes valdkonnas on tööotsijaid rohkem kui töökohti. Eriti suur puudus on tehniliste oskustega spetsialistidest masina-, metalli- ja elektroonikatööstuses ning kasvab vajadus IT, automaatika ja inseneri valdkonna töötajate järele. Teenindussektoris on olukord vastupidine, sest seal kandideerib paljudele töökohtadele palju inimesi. Ekspertide hinnangul on lahenduseks hariduse ajakohastamine, ümberõppe ja töötajate pidev oskuste arendamine. Ning FIBA Euroopa karikasarja uuel hooajal osaleb 3 Eesti korvpalliklubi. Valitsev Eesti meister Tartu Ülikool Maxja Moritz ning Big Bank Kalev pääsesid otse põhiturniirile. Transcom Pärnu peab kohanimel võitlema kvalifikatsioonis, kus tema võimalikud vastased on klubid Aserbaidžaaniast, Horvaatiast, Bosniast ja Hertsegoviinast, Rumeeniast ning Slovakiast. Põhiturniirile pääseb otse 24 meeskonda, nende seas ka Tartu ja Kalev, ja Eesti klubid saavad oma vastased teada 16. juulil toimuval loosimisel. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm on pilves üksikute selgimistega, sajab vihma, ajuti on sadu tugev ja kohati võib olla ka äikest. Sooja tuleb 14-18 kraadi.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

0: 8:08 on saanud kell, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos ja meil on nüüd väga tähtsad külalised stuudios. Kõigepealt me tervitame Tarmo Hõbedat. Tere hommikust, Tarmo Hõbe.
1: Tere hommikust.
0: Mis see tähendab Rally Estonia? Mis sul on nüüd need tiitlid muutunud? Kommertsjuht?
1: Ei, see on väga peen nimetus.
0: On jah?
1: Ja hästi lihtsalt öeldes, et kõik, mis paistab välja poole tava pealtvaatajale ja üldse kõik tava inimestele, siis see kõik on minu vastutus.
0: Okei, päris suur ala.
1: Ei tegele sportralliga, ei tegele tehnilise selle võistlusega, aga kõik, mis välja poole paistab, see on kõik minu
0: No aga see kõik ju paistabki Tarmo välja poole.
1: No täpselt nii, täpselt nii.
2: Vastutad meie teise külalise eest ka?
1: No täna kindlasti ja järgnevana nädala jooksul ka.
0: Ja meil on külas, no neid tiiti, kus ma ei tea, kus ma nagu pihta hakkan ja väga hea meel, et ta on Eestis ja ta on meile külla jõudnud tulla. Meil on külas aasta seksiga mees, üliandekas muusik, üliandekas resissöör, operaator.
2: Väga hea
0: näitleja. Üli minu lemmik džinni väljaandja, sünk, neilud juba käivad. Andres Kõpper, nöpp on meil külas, tere hommikust.
3: Tunen ennast kõrvust tõstetuna.
2: Alatud kaks juba imelik ka, ei ole tarjunud sellega.
3: Ei, ma tundsin ennast nagu kodus, eks? Aitäh, Andres, nii lahke intro eest.
0: Ole lahke. Ja mida ühendab Rally Estoniate nöppi ja Tarmo Hõbedat?
1: Võt, seda tahaks isegi teada.
2: Aga te ei teagi veel või?
1: Võtlen välja. Aga tõepoolest, et Rally Estonia on 16. aasta, 6. aasta WRC etapina. Ja ütleme, et selle ajaks oleme teinud palju ägedeid asju ja kindlasti see, mis on äge olnud, selle me säilitame, aga iga aastaks midagi uut teha, midagi veel ägedamat. Ja ma ütleks, et see aasta tõepoolest on sündinud taaskord, ütleks maailmas esmakordselt, ma arvan, et on ühele WRC etapile sündinud tunnuslugu ja mitte lihtsalt tunnuslugu, vaid selle tunnusloo on loonud maailma üks tippartiste nöpp ja seal osaleb ka maailma üks tipprallisõitjaid. Robert Virves, siin kohal tahaks öelda, et väga tähenduslik päev, Robert Virves on sünnipäev.
0: Palju õnne, Robert Virves. Ta sai oma varajase sünnipäeva kingi just kätte mõni aeg tagasi eelmisel nädalal. WRC2 ralli etappi võit tuli Virvesele, nii et palju õnne temale ja tema kaardilugejale ka.
2: Andres, palju sa ise rallit jälgid?
3: Või ikka vaatan, kes siis ralliti vaata? Jah, natuke ikka, jah, muidugi.
2: Ma mõtlen, kui lihtne vaata, et noh, ma saan aru, et sa tegelikult kossumees on.
3: No ütleme, sportidest on esimene mul kosse.
2: Kossule on juba tunnuslugu tehtud, on ju?
3: Ma eile õhtul just panin ühe sketchi Instagrami, kus siis ma ühe variandina, et kui teha millelegi hümni, et siis paksin, et Eesti korvpalli liit ja siis ma endale vastasin, et see on rohkem siiku hip-hopi teema. Et ma ei tea, kas sa vastad peale või vasta, aga...
2: Ja siis kuidas see ralli sinuni jõudis? Tarmo kirjutas, et tead...
3: Nii ongi.
2: Lugu puudu.
3: Jaa.
2: Tee ära.
3: Tarmo võitis meie ühendust ja niimoodi see sündiski. Ja muidugi ma tundsin kohe, et siis see peab olema kohe eriti tempokas lugu. Et kuna ralli on selline tempokas värk.
0: Nõus.
3: Ja kuulasime seal igasugused, et noh, et mis siis nii-öelda rallimaailmas või nii-öelda motospordi maailmas on olnud, siis nii-öelda üks ainukesi näiteid oli see, mis oli see Max Verstappen. Ja siis ma päris nagu nii intensiivseks ei läinud, sest see läheks natukene mul käekirjast juba liiga kaugele, aga tegelikult ütleme nii, et ma algul mõtsin, et ma lähen kohe eriti üks suure energiaga peale, aga nüüd kui kuulata, siis seal lihtsalt ütleme täitsa nöpi kõlaga, et ma hea meelega aga panen selle täitsa välja Spotifysse.
4: Tarmo, miks valituks sai just nöpp? Ma üldse ei kahtle ja ma arvan, et see on nagu geniaalne, aga miks mitte Ott Lepland või keegi teile, et miks just nöpp?
1: Jaa, nagu ütlesin, et kui Eesti toimub ikkagi MM-etapp, maailma kõrgemal tasemel autoralli etapp, siis me saame seda asja teha ainult maailma globaalsete artistega, et nagu see ennist oli kuulda, et nöpp täna on vähem Eestis kui mõne maailmas, et siin Austraaliat ja New Yorkid ja edasi, nii et meil oli see hea võimalus, et ta siin oli korraks Eestis, kui siin hakkas lugu kirjutama ja korraks on Eestis, kui toimub siis ka Rally Estonia avashow, kus siis Nöpp ühe artistina 16. juuli Tartu Raekoja platsil astub ülesse.
0: Ütle Tarmo ausalt, kas ikkagi seksikus ja seksikad pani ikkagi sulle selle põntsu, et Nöpp ja ka Ann-Marleen avad seremoonial esineks?
2: No, siin nüüd on selge.
1: Üritasin siin küll ümarat juttu ajada, aga ütleme nii, et ega siin ei ole midagi varjata poolest, et kui kellega teha, siis loomulikult aasta seksikam mees, aasta seksikam naine Rally Estonia vasuus.
0: Andres, oled seal, on sul õnnestunud ralliautos ka kõrvalistujana teha natukene kaasa mingi väike sutsakas?
3: Ei ole veel õnnestunud.
0: Aga neid mehi tunned?
1: Veel.
3: Kui mul peaks selline võimalus tekima, siis ma kindlasti haaran sellest võimalust kinni.
1: Ja mina saan siin kinnitada, et see võimalus tekib ja võiga pea. See
3: kiired läbi rääkimised. Ja,
1: väga, meiega väga lihtne.
4: Mis sa veel soovid? Andres, ütle
1: praegu vahe ära. Võimalus, Tarmo, praegu, eetris. Ja,
4: Tarmo ju lubab kõike.
3: Kuskile lahedasse eksootilisse kohta minna etappi vaatama mingis mõnuses istekohaga.
1: Nüüd siin järjest, aga ütleme, esimene soovi kohe, täidab ära. 17. juuli, reede hommik, ametlik testi katsekus juures. Ja tõepoolest Andresel on võimalus istuda ühe tipp WRC sõite ja kõrvalispele ralliuks autos.
0: See ei ole väga meeldiv, Andres, ma ütlen sul kohe ära.
3: Sa oled teinud, jah?
0: Ma olen istunud ralliautos kõrvalispele. See on ebameeldiv. See on, aga see on midagi sellist, mida ei saa sõnadesse panna. See on opadiim.
2: Samas ma mõtlen, et ega see kiirust ju ei pelga. Sa sõidad ise mootorrattega. See tundub mulle veel õudsum ka autos istuda.
3: No see kindlasti on ohtlikum kui autos istuda, sellepärast, et auto puhul on ikkagi tegu äärmise professionaaliga. Mm-hmm. Mis puhutab motika sõite, siis ma ei tea.
2: Sa oled nagu endiselt.
3: No ma ei, no selles mõttes, ma olen üsna ettevaatlik küll, aga ikkagi teine teema.
2: Kulega, kui mootorrattas jääb tee äärde suvel, no ütleme, et sa teed mingi sellise mõnuse raudtrippi.
3: Ja.
2: Ja jääb seisma, juhtub midagi. Mm-hmm. Kas oskad putitada ka? On sul selline väga kompleks kaasas tööriistadega?
3: Ma arvan, et geneetiliselt meil on selline pärimus seal infos kaasas, et me lihtsalt kõigepealt anname rusikaga ja siis jalaga.
2: Ma vähem.
3: No, et vastu telekat, vaata, ma tean. Ma ei vihanud nagu...
2: Sest sul neid juhtumis ikkagi on, ma siia maani meenutan seda, kuidas sa oma bussi lukustasid ära nii, et võtme teid sinna sisse.
3: No hakkama sain.
2: No hakkama sain,
3: kaks päeva võttis, aga muukisin sisse.
2: See on hätta jään.
3: Ei. Ja see, kus juures bussi muukimine oli kõige suurema tagasisidega storyde jada, mida ma olen kunagi pannud Instagrami. Ma olen teinud igasugu asju, aga enda bussi muukimine.
2: See
3: oli
2: lihtsalt
3: sadu kommentaare ja nõuandmisi tohutult.
0: Kuulge, kuulame loo ära ka. Nöpp ja Nancy Rose, Full Send, kannab lugu pealkirja tegemist Rally Estonia, siis ametliku hümniga toib nii öelda. Ja kas ma saan õigesti aru, seda ei ole avalikult veel kusagil mängitud. Meil on eksklusiivne võimalus. Meil on täna
1: maailma esmaesitus.
0: Meil on täna räme eksklusiivne intervju Eestiks Nöpp. On kohal, teda raskem saada kui siia kedagi teist siia eetrisse ja nüüd lugu ka siis, mis Rally Estonia on nöppilt tellinud ja me kuulame otse loomulikult suurima hea meelega selle loo siin raadiosse Star FM ära, siis räägime Nöppi ja Tarmo Õbega veel veidi juttu.
5: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally one of the favorites this weekend. What's going to be key out there?
6: What is it? Just

täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-s.

0: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
1: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehituse ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
2: Rimi maamutipäevade pakkumised. Energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti. Oliivieli Borges 750 milliliitrit 7,49 ja nõudepesumasina kapslid Finish Powerball 100 tükki 16,99. Telli rimi.ee.
3: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
4: Täna õhtul Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hertz. Piletid müügil piletitaskus.
5: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
6: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
5: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
6: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
7: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: On Raido OÜ, Raido tuleb katuseehitus. Kus me oleme? Mis arvad, et me siin vormelit vaatame kusagil Abu Dhabis või? Masinaid, lihvimismasinaid vaatame. Poes loomulikult. Kule, jaamis, väga hea, et sa lihtsalt kanna nagu raha juurde, sest meil on nagu eelarve lõhki. Masinad on väga...
10: Ole mõtet ol Raido tüüpidele raha juurde kanda. Parem tule Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Bauhaus.ee.
11: Denim Dreamis nüüd kogu hooaja kaup miinus 40%. Hooaja tooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
12: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavazza kohvijoad Kaffe Kreema Klassiko kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit 3.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
13: Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
14: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
15: Koopi Maximarketis ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Semper püree 110 grammi Koopi kaardiga vaid 1,35 ja Pampers Premium Care VP püksmähkmed 31-48 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.

0: 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikust, kell on 9:25 saanud. Meil on külas Nöpp ja Tarmo Hõbe. Teemaks on Rally Estonia ja kui sa ei kuulnud meie intervju esimest osa, siis Nöpp ja Rally Estonia on löönud käed. Nöpp tegi tunnusmeloodia Rally Estoniale, mis on väga hea lugu, mida me kuulasime ka just äsja.
2: Ja selle loo nimi Full Send ja vaatasin sinu Instagrami videot, Andres. Ja. Ja nii nagu sa ise küsid seal
3: nii.
2: Klippi lõpus. Aga mis see full send üldse tähendab?
3: Aga mis see tähendab?
2: Aga mis see tähendab?
3: Aga mis see tähendab?
2: Täpselt, mis see tähendab?
3: Ja siit ongi küsimus kuulajatele, et palun kirjutage Star FM'i Instagrami, mida full send teie meeles tähendab. Tegelikult see on väga tüüpiline WRC termin, mis siis tähendab see, et no paned täiega.
2: Okei.
3: Ei, nõmmes, et sa ei saa ennast tagasi hoida ja tegelikult kus üres ma olen aru saanud, et noorte seas on ka see full send niisama kasutuses, mitte end ralli kontekstis, et ongi, et nagu full send, no, et 100%, ma ei tea, kas teel nemad siin, teised noored on ruumis ei ole, aga ma olen kuulnud, et see on ja olen ka sotsiaalmeedest näinud, et selles mõttes tasub.
2: Ja. See lugu läks nüüd palju loogilisemaks, noh, sõike pale täiega, noh, sõike...
3: Ja kui ma seda ka kirjutasin ja mingid sõnad, seal on väike siis nii-öelda dialoog selle naislauljaga Nancy Rose, et siis jah, ka nii-öelda kui ma neid sõnu kirjutasin ja mõtlesin, et tegelikult on hästi sõike lihtne lugu, aga nii-öelda taustasüsteemil mõtlesingi, et nii-öelda, et siis, et selline... Et tasub elada täiel rinnal, võibolla on see läbiv temaatika seal.
1: Nancy Rose on, kes ei ole meie Eesti Nancy, kes on oval teise perekonna nime pannud.
3: Ja kui manageriga oleme rääkinud ka, et peaks Nancyga rääkima, Nancy, siis see kõlab väga naljakalt. Aga hea meelega teeks Eesti Nancyga ka muidugi. Aga sellega huvitav lugu, ma tahtsin, et mul oleks naisvokaal selles loos. Ja siis ma kirjutasin selle naisvokaali partii ja siis tegin siis tehisintellektiga ja tegin enda vokaali naiseks, sest see tegelikult kõlas väga lahel.
2: Ja sellest sündiski Nancy Rose?
3: Ei. Et tegelikult ma olin algul juba nii-öelda arvestanud sellega, et see sama see AI vokaal ongi siis, kes seda laulab. Ja sest ma ei kütanud ette, et ma ei tea ühtegi lauljat, kelle oleks sellise karakteriga laul, nagu see AI seda tekitas, sest see oli tõesti nagu väga mõnus karakter. Ja siis ma käisin nüüd New Yorkis ühes laulukirjutamislaagris, kus tutusin siis Nancy Rose'iga ülilahed häälega, väga lahe artist. Ja siis mul tekis selline mõte, et okei, võibolla tema kannab selle välja ja siis lasin tal selle sisse laulda ja ei petnud minu ootusi, vaid täpselt isegi tegi natuke paremaks veel. Et selles mõttes ka mulle tundus, et kui veel mõni aasta tagasi veel see sükka mingi tehis intellekti vokaali kasutamine oleks võibolla cool olnud, siis praegu see oleks nagu, ma ei tea, kuidagi enam üldse ei keri, et tahaks võimalikult kaugel hoida sellisest.
2: See on midagi hea kompliment, parem kui AI. Ja. Tarmo, räägime rallist ka.
4: Ja, et ma arvan, mis on kõige tähtsam teada. WRC Delfi Rally Estonia algab juba järgmine neljapäev, 16. juuli. Ja et esimene päev olemegi pühendanud täielikult igasugusel meellahutusele. Et täielikult juba siis Eesti Rahva Muuseumi taga, Service Park, kell 12 avab uksed, läbi aega suurim Rally Expo, tohutult palju erinevad pakkumisägedeid. Ja siis õhtupoolikul liigume juba Tartu Raagu Lotsile, kell 18.00 hakkavad tegevus pihta, 18.30 suure joonene meeletu A-show, nagu öeldud, aasta, seksika emad, naine ja mees, Nöpp ja Ann-Marleen seal üles astuvad enda eri showdega ja tõepoolest esimest korda sa sama lugu Full Send kuulete, siis näete Nöppi ja live bändi esitluses just Rally Estonia ava shows. Ja mis on ja selle järgmise stardipoodium ja mis on veel väga unikaalne on see, et esimest korda siis Tartu kesklinnas sama neljapõhtul 2015 näeb siis WRC Rally 1 auto demo showd, nii et kõigil, kes tulevad, see on Tartu kesklinna, näevad juba siis WRC autos või neljapõhtul. Ja üks veel, mis on veel kogu õhtu nagu siis ikkagi Kirstordil, Nöpp koos live bändiga annab ka oma kontserti kell 2.00 Rally Estonia laval poodiumil Tartu Raagu platsil ja kõik, mis toimub neljapäeval Tartus, ükskõik kas siis Sermis, või Tartu kesklinnas Raagu platsil, kõik on tasuta, nii et tasub igal juhul tulla kohale.
1: Mina siin väikest viisi kontserdi korraldajana vaatan kohe, Nöpp, küsin kohe ära, 2 kikat ühel päeval, see on ju topelt tasu.
4: vähemalt topelt
3: ja
2: ta ise ei tulnud selle peale vaata.
1: Ei, ma poleks ise tulnud selle peale.
3: Ei, no, ei, ma läksin selle, ta ütles, et näed kõik tasuta kontsert on ju tasuta ja siis no, ma mõtlesin, et mul on ka siis tasuta
4: puhas, puhas hea tegevus.
1: Ja siis reedel hakkab ralli pihta juba 13.03 päeval on SS1 ehk siis esimene katse ja läheb kuni õhtuni välja kui Elva katseni kuni 19.35 Elva linnas väga mõnus vaadata linna katset, seal on VIP ala ja päris palju on ägedaid vaatamisalasid, nii et ralli kestab pühapäevani välja, tasub siis Lõuna-Eestisse kindlasti tulla ja minna ja rallyestonia.ee saab endale osta rallipassid ja ka eraldi katsetele saab osta bileteid, nii et kui ei jõua kogu rallit ära vaadata, valid välja mõne katse ja lähed vaatama, nii et vägev värk, see on ikkagi ralli maailma kõige kõvem sündmus üldse, nii et tasub kindlasti tulla.
2: Tarmo, ütle, kui ma, nagu Andres ütles, et kõiki katseid ei jõua läbi vaadata, mõnikord juhtub nii, siis milline on see katse, mida kindlalt võiks tulla vaatama?
4: Iga päev on mõni unikaalne, aga ütleme minu enda lemmik katse on siis laupäeval Otepe nimene katse, kus on siis kuulus alaküla trampliin. Nii et isegi kui sa ei ole nii suur ralli fänn, aga tahaks saada selle kõige vinge mälemuse, siis mina soovitan, et laupäeval Otepe katse alaküla pealtvaatumisala, nii et seal saab kõige ägedama elamuse.
1: Seal on selles mõttes hea minna, seda katset ütletakse kaks korda läbi.
4: Absoluutselt.
1: Sa saad minna kohale ja oodata ja vaadata kõik autod esimesest lõpuni ära ja uuesti vaadata, nii et selles mõttes geniaalne.
2: Nagu nöpiga.
1: Ja.
2: Vaatad ühe korra ära ja siis
4: saad uuesti minna
1: vaadata. Nöp, mis veel toimumas on? Ma tean, sul tuleb suur kontsert Pirita klooster varemetes, 360 lava ja tegelikult ega sinna piletid enam teab, mis väga palju alles ei ole.
3: Jaa, seal on väike kogus, on veel alles piletilevis. Aga jaa, 360, natuke teissugune show, kui siia maani oleme teinud. Et nagu sa enne mainisid ka, et ma just kesin Austraalias ja USA's ja siis ma tegin seal sellist hübriid setti, nagu ma seda nimetan, et nii-öelda luubin siis erinevaid sünte asju laivis ja vokaale ja laulan ja siis vahepeal kui on tunne, et rahvas tahab rohkem tantsida, siis veel DJ setti asi, et on nagu selline et kuna mul on väga meeldib plaate mängida, mulle meeldib see vabadus, mulle meeldib see publiku lugemise võimalus, mis tihti peale bändiga esinedes on väiksem, et noh, et koha peal muuta ja asju. Mul on alati vabadus olemas, aga see on kohe kuidagi eriti selline improvisatoorne ja siis nüüd see 19. august ongi esmakordne katsetus sellel siis nii-öelda suure publiku
2: ees. See tähendab seda, et sa oled siis üksi seal või? Sul bändi ei ole sellel?
3: Ma terve kontsert päris üksi ei ole, aga selline see tüüpiline bändi setup saladuskattel võin öelda jah, et sellel kontsertil laval ei ole.
2: No väga põnev jah.
1: Aga veidi lähemal on ka kontsert. Ma saan aru sellel pühapäeval või järgmisel pühapäeval lähed sa Poola.
3: Sellel pühapäeval.
1: Sellel pühapäeval.
3: Ja nüüd, jah.
1: Ja kui ma tahan Poola tulla, siis ma saan tulla Poola vaatama sind ja kuulema. See ei ole mingi kinnine sündmus.
3: Ei, see on avalik festival. Seal on ka üks Poola bänd, kellega me oleme koostööd teinud Bokka ja siis me teeme paar lugu nendega koos ka ja Bialystokis toimub, ma selle festivali nime ei oska öelda, see on mingi Poola keelne nimi veids, aga
2: hästi palju S-tähti
3: aga sinna peaks saama tulla küll ja ma ei tea, et see oleks kuidagi suletud välismaalastele.
1: No ja ütleme sellega ära, 23. juulil on ka suur kontsert tulemas ja noh, kaks giga bändi on kokku pandud, Sadu ja Nöpp ja Anu Välba.
3: Featuring
1: Anu Välma.
3: Tema siis loodetavasti laulab seda ralli laulu. Lift me higher.
4: Naisokaali.
1: Kuulge, väga värk, Tarmo Hõbe, sinule, sinu tiimile, kogu Ralli Estonia tiimile, keda on mitu tuhat inimest.
4: 3500.
1: See on täiesti pöörane edu ja jaksu ja edukaid korda minekuid teile ja tulgu palju rahvast ja ilusat ilma ja kõike vinget veel. Aitäh, et tõite selle Eestisse.
4: Aitäh ja kohtumisele järgmine neljapäev.
1: Ja Andres, mis sulle? Hoia seda seksikust. Tee džinni. Minu üllatuseks uusi tooteid on veel tulnud peale. Ma kavatsen siit kohe nüüd poodi tormata. Ja edu ja jaksu sinu muusikas ka.
2: Tee muusikat
3: ka. Aitäh sulle, Andres.
2: tee muusikat ka.
3: Jaa, seda peab tegema küll. Ma arvan, et sügisel saab kuulda juba veel värskemat kraami. Aga aitäh, see on hea nõuanne. Seda peab meeles hoidma, et seda
2: muusikat
3: peab ka tegema.
0: Peipsi pealinn Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees. Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini. Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.

0: selle nädala hitt Bauhofis . Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89 . madal peiulill 55 senti . vaata ka bauhof.ee .
1: vaata , allahindlus . prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika .
2: kiire elu , kiire lahendus . Kliinik pluss hambaravi . kõik hambaraviteenused ühest kohast . broneeri aeg kliinikplus.ee.
3: No nii, jälle siin tagasi, leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
4: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
5: Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
6: Ma tulen hea meelega, ütle ainult kuhu.
5: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
6: Kas Tepos on ka toidukaubad?
5: Ikka! Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad iga päev.
7: Väljas palav ja uta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
8: Pakki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Siin ootavad hubased puhkemajad, Roostaresto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
9: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
11: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
12: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
9: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
13: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
14: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Ostu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
15: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
16: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
15: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
17: Peipsi pealinn Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.

0: armastus muudab kõike. Niimoodi praegus laul kõlas. Ma tahaks loota Love Changes Everything.
1: Ja.
0: Aga tegelikult ju muudab.
1: Muudab, muudab.
0: Ja tuleb tunnistada, et ka lugemine võib muuta päris palju sinu elus, sellepärast, et sa loed midagi sellist, mis võib sinu mõtte maailma täielikult muuta. See on täiesti reaalne.
1: Mis on see raamat, mis sul lapsepõlvest hinge on jäänud?
0: Tasuja.
1: Mm. Tasuja, päriselt.
0: Jaa. Pälbanava paldanava poisid.
2: Pälbanava poisid
0: ja
2: tasuja. Ja
0: kas oli mingi selline raamat, mis mul ikka veel on meeles, on Meelis?
2: Oli küll, jah.
1: Vaat, sa lugesid siuksid,
2: see kohustuslik kirjandus.
1: Meelis ja tasuja ja...
2: Eesti mees ikka.
1: Ümera jõel ja...
0: Ei, vaat, ümera jõel ma ei lugenud, aga ma lugesin...
1: Kalevi poeg.
0: Kalevi poeg ka.
1: Suur tõlm. Ma saan aru, see väga sinu moodi.
2: Aga mina lugesin eelmisel aastal täitsa puht huvist, lugesin selle tasuja läbi, sest ma ei mäletanud mitte kottigi sellest kooliajast ja mulle väga meeldis. See oli väga hea.
1: Minu lapsepõlve raamatutest vist ma ikka mäletan seda, kui seda Kalle Blomkvisti õde luges mulle, see oli nii põnev asi, et see kuidagi on jäänud. Ja tegelikult on veel raamatuid, mis on jäänud lapsepõlvest meelde.
2: Kas Viplala lood olid teil ka?
1: Jaa, Viplala lood oli äge.
2: Jaa, see on vägagi, jaa, väga kihvt.
1: Valge kihv oli üks raamat, mis mulle väga meeldis.
0: Päris?
1: Jaa.
0: Ma ei mäleta nendest pitki midagi.
1: Vabana sündinud oli üks raamat, mis mulle väga meeldis. Ja te ei tea, muidugi pole aimu ka, mis oli, aga vahet jõle, googeldage.
0: Aga miks me räägime raamatutest? Sellepärast Apollo ju müüb raamatuid. Apollo raamatupood on äge pood, kus saab osta nii kirjandust kui lauamänge kui ka muid. Ja meil on raadiost Star FM sellel nädalal käimas Apollo mäng ja tasub kindlasti Apollo poodi külastada, sest suvine alla indlus on Apollol käimas ja kuni 80% alla indlusi mõnedel toodetel.
1: Aga meie mäng käib Radio Star FM Facebooki lehel, nii et mine sinna, otsi see postitus üles ja tee, mis vaja.
0: Sa saad auhinnaks endale võita kaardimäng, nimeta midagi.
1: Ja.
0: See on päris lahe võibolla.
2: Nimeta midagi,
0: siis Legami kordu kastatav silmamask.
1: Mäu.
0: Mäu. Ja raamat Tohtrid loomariigis, raamat Maari suvi ja raamat Jäätise kohvik Smaragd rohelises lahesopis. Jah.
1: Ja.
0: Huvitavad raamatud muide on need.
1: Suvised.
0: Ja teine kord on niimoodi, sa hakkad mingit raamatut lugema ja siis saad aru, oppa tii, on tõesti väga selline huvitav ja kaasa haarab.
1: Näed, Rita ütleb ka, et tema see lapsepõlve raamat on meister detektiiv Blomkvist. Paljudel on see, lahem ma ei olegi.
0: No Kadri kasuema näed tuakse ka välja, seda ma mäletan ka.
1: Pullerbi lapsed ja...
0: Jaa!
1: Kevade. Aga näed, Erik ütleb, et Aabits on jäänud meelde.
0: Kevadet ma mäletan ka, seda tuli küll lugeda minu arust mitu korda millegi pärast. Tom Sawyer ja...
1: Jaa, Vennad lõvisüdamed.
0: Jah, ja mulle meeldis õudselt film ka.
1: Jaa, see oli hea, jah.
0: See oli tõesti hea film. Aga nüüd vaikselt hakkame otsi kokku tõmmama, mitte päris veel, me tuleme korra veel tagasi, aga kuuleme Nublut ja Deep City 44, see on Kesselaid raadios Star FM.

0: hommikust raadioga Star FM oled . See oli üks ilus lugu , mida pole ammu kuulnud . Ott Lepland ja Lenna Kuurma , Sinu nii . Ilus lugu , mäletan neid , vaata muusika toob ikkagi mingeid mälestusi meelde .
1: mis mälestus sul tuleb ?
0: ei no Ott oli kõva staar ja mina tema seal kõrval kehkenpüks olin ka kaasas kogu aeg niimoodi , tsitsisin seal kõrval ja toredad ajad olid . Ott on kadunud , mina staar jah . et selles mõttes , et noh , laulab edasi , aga noh , ei ole enam seda sära noh ei , see oli nali . Ott , venna selle väike pull siia hommikuprogrammi lõppu . ei , Ott , ma ennast Otiga mitte kuidagi ei võrdle , sest Ott on minu jaoks Eesti üks ägedamaid ja võimekamaid lauljaid . ja vaatan talle endiselt ikkagi alt üles ja suur respekt ja tervitused Ott Leplandile .
1: Kas sina oled vesipüksi näinud ?
0: Ma mõtlesin , ma olen ise vesipüks . sellepärast , et nagu sa selle ütlesid , ma mäletan , mul väiksed nooriti vesi peaks kogu aeg .
2: jaa ,
0: siis mul ükski nokamüts mahtub pähe , ma pidin alati neid kuidagi nagu .
1: aga vanasti ei olnud neid , et sai suuremaks teha neid nokamütse ?
0: ei , sai , mõned said , aga noh , mõningad ei saanud .
1: sul oli viimase selle peal ikka ei läinud pähe
0: või ? ja on ka niimoodi olnud jah . et mul on ikkagi , ma olen ikka suure peaga inimene olnud . et kahjuks ei ole see , noh , ei tähenda seda , et nagu on nagu aju ka nagu ikkagi geniaalsus täis .
1: see on nagu füüsiliselt lihtsalt suur pea .
0: füüsiliselt jah , et selles mõttes sisu väike .
1: raske ka või ?
0: on , mul kael praegu ka valutab . pean kogu aeg seda pead oma kaela peal kandma . aga ütleme niimoodi , et ega noh , annaks see sisu ka juurde , ei .
1: täpselt , ma küsisin küsimuse ja nüüd me jõudsime lihtsalt , ma küsisin , kas sa vesipüks ei olnud ja me jõudsime selleni , et sul on pea raske ja tühi .
2: kõige loogilisem asjade .
0: aga mul ongi küsimus , miks ta on raske , kui ta on tühi ?
1: no just .
0: et ta võiks olla nagu suur , aga kerge .
1: see on anomaalia täielik .
0: see on , siin on midagi uurida .
1: kas sa oled vesipüksi näinud ? ma küsin siis kolmandat korda .
0: tead , oota , las ma mõtlen . ma vist , olen küll läbi TikTok'i ikka olen näinud . päris elus vist ei ole , mul ei tule meelde . aga ma mul nagu on nagu midagi meeles , nagu ma oleks , aga ma ei tea , kas ma kindlasti olen . selline segadus on , vaata , see ongi see suur pea ja tühjus .
1: noh , te olete mõlemad ikkagi nagu sisemaalt pärit ka , ega teil polegi võimalik seda väga näha .
0: no taevas neid vesipükse tavaliselt iga päev ei olnud tõesti .
1: aga miks ma seda räägin , on see , et sina näiteks , Margit , kes oled Lõuna-Eestist pärit , järvede maa . et nüüd nähti Peipsi järvel vesipüksi , mis tavaliselt ei ole , tavaliselt tekib mere peal . aga nüüd siis nähti ka seda Peipsi järvel .
0: see võib olla hirmutav , ma võib-olla ei tahakski nagu näha , et see vesipüks mu poole niimoodi liigub . kes ei tea , mis on vesipüks , see on nagu siis tornaado , aga vee peal nagu veest tehtud , nagu selline käib nagu selline korralik selline jah .
1: ma ei ole näinud , ma hakkasin mõtlema , et milline on kõige ekstreemsem selline ilmastikunähtus , mida ma üldse näinud olen .
0: äike
1: äike jah , aga nagu ma vist ikkagi sellised suured
0: rahe
1: on olnud kõige ekstreemsem . ma ei ole näinud ei mingit keravälku ega mingeid siukseid asju .
2: no tegelikult ikkagi see on hea , et ei ole , aga kui sa küsid , kas mina olen näinud vesipüksi , ei küsi jah . aga ma räägin ikkagi , sest et ühe väikese järve pinnal nägin mina ükskord ühe lapse trussikuid näiteks .
1: see ei ole loodus , see ei ole ekstreemne loodus .
2: aga vesipüks ?
0: ei , tead mida , mina olen tulepüksi näinud .
2: mis asi on tulepüks ? kas nii ?
0: minepüks ja tulepüks . aga tulepüks metsatulekahjul kunagi päästjana olin , siis tekkis tuulest , tuleleegist samasugune nagu nähtus , nagu on vesipüks . tulekera hakkas niimoodi sõitma .
1: see tundub juba õudne .
0: ja see oligi õudne , see oli päris hirmuäratav , kui oli metsas selline ladvatuli ma ei ole kindel , et tulepüks selle kohta öeldakse , aga ma ei oska tuua paremat näidet , sellepärast kui sa küsid , kas ma vesipüksi olen näinud , siis see on küll tulipüksi . et tulipüks . ja tead mida , kui sa seda näed ja siis ega siis võibki öelda , et tulipüksi . see on väga hirmutav .
1: mis see kell muidu on ?
0: 10 saab kohe .
1: äkki oleks targem ära lõpetada praegu ?
0: no aga ma olen seda näinud , sa ei saa niimoodi öelda , kui sa oleks , näeksid ise , siis sul ka võib püksi tulla . see on hirmutav ja see on selline võimas nähtus , mida sa näed oma silmaga . aga mine
1: vaata , iga tunnetuslikult tuleb iga asi ära lõpetada siis , kui nagu sa saad aru , et nagu õige aeg on nagu asjad kokku tõmmata .
0: ma tulen selle jutuajamise juurde tagasi .
1: sa tuled tagasi veel selle juurde ?
0: tühi pea , suur pea , mida sa siit loodad ?
1: sulle tundus , et selle juurde võiks veel tagasi tulla .
0: tulipüksi juurde või ? kui sa kunagi näed seda tulipüksi .
1: Tulipüksi siis
0: või ? Jah , või ma arvan , et midagi ikka , sest see oli hirmus . ja ma ei mäleta seda nii hästi , aga no on nagu on , kuna ma lähen päästesse siis . ja vaatame , äkki näen täna ka mingeid pükse seal . aga kohtume taas homme hommikul siin raadios Star FM .

0: 12. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
0: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli. 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan sandtehnikat parandada ja katust lappida. Panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõnigi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kaupluslaos Tepo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
4: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal. Aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
5: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nexti 4. juunil läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Sealihast hakklihasegu 750 grammi 1,99 ja kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 6,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
6: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
9: Üks klikk ja olemas Kaup24+ liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha Kaup24.ee.
10: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
11: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Kaarums kohukesed 45 grammi, koopikaardiga vaid 40 senti. Ja San Pellegrino Natural karboniseeritud jook 0,33 liitrit vaid 99 senti. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Koopist.
12: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres. Põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
13: Tänapäeval peaks sooja olema vaid 14-18 graadi ja kui praegu Tallinnas paistab päike, siis ilmajaam lubab, et päeva peale ikkagi taevas läheb hästi pilviseks ja kõikjal sajab vihma. Ajuti on sadu tugev ja lubatakse ka äikest.

olgu tervitatud kõik kuningannad ja kuningad, kes kuulavad raadiot Star FM. On ilus kolmapäev ja loomulikult Appa täpselt sellises mõnusas fluidumises annabki võimaluse tänase päevaga edasi minna. Täna muid on paslik mõelda kõigi nende inimeste peale, kellel on erinevad allergiad, sest et tähistataksegi allergikute päeva. Nii et hoolime oma lähedastest ja märkame, mis on meie ümber.

kui ansambel Jukik Start ka laulis, et sinuga koos on nii hea olla, siis meie võime öelda, et täna hommikul, kui külas olid Tarmo Hõbe ja Nöpp ja me rääkisime ka Rally Estoniast ja muuhulgas kuulasime laulu, mis oli siis maailma esma ettekanne, kuna Nöpp on siis teinud ka Rally Estonia ametliku laulu, siis kõike neid emotsioone leiad sa ka Raadio Star FM Instagramist.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli, 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid, 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
4: Ma tulen hea meelega. Ütle ainult kuhu.
3: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
4: Kas Tepos on ka toidukaubad?
3: Ikka. Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev.
5: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
6: Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Triibu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
7: Ühel mustal mustal majal oli must mustaed. Ja selles mustas mustas aias oli must must grill. Ja sellest mustast mustast grillist tõusis musta musta suitsu.
8: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist.
9: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
10: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
11: Bigbank maksab oma klientidele.

0: tutvuge hoolikalt teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööbli tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: On Raido, Raido kuule. Tõeline telepaat ja ma hakkasin just sulle helistama.
7: Mis naiste hääled?
6: Mis sa mõtled, et ma kuskil lounge'is vedelen?
7: Mul oli tegelikult siuke jutt ka, et kas sa saad kanna mingi 25 kilo veel üle, et lahusti hinnad just tõusid, jah.
6: Kas ma olen sulle parem valetanud? No jah, aga pärast seda.
8: Need All Raido tüübid on praegu pisut hõivatud. Parem, remondi oma korter ise. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
9: Maxima saab 25. Sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid miinus 25%. Kui ostad vähemalt kaks toodet, aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid. Aitäh, et oled meiega.
10: Sündpopi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaalsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletile vist.
11: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
12: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Värske abielunaine ja eile ka suvine Ringvaade rääkis sellest, kui palju siis Taylor Swifti salajased pulmad ka maksma läksid. Mina aga tean, et kindlasti üks kõik, milline suvine tegevus sinul plaanis on, siis ühel hetkel tahad sa midagi head juua. Lumiorava magneesiumi vesi sobib selleks väga hästi. See on jook, mis on mitu aastat järjest võitnud parima Eesti joogi tiitleid. Ja kindlasti on see väga mõnusa värske maitsega. Ja lumioraval üle üldse on tulnud siis turule ka uued joogid, mis on nüüd purgis. Ja need on mango, laimi ja virsiku maitselised. Saad need võtta lähimast Selverist või ka suuremast koopist. Ja kindlasti täna siis jagan sulle ka ühe kasti, ühe blokki väga head lumiorava magneesiumi vett. Magneesium on kasulik ja kui sa võibolla ei taha seda kas pulbri või mõne muu näol võtta, siis magneesiumi vesi aitab ka vabaneda ja ennetada näiteks stressi, väsimust, tagab rahuliku ööune ja võibolla praegu ka, kui meil on see jalgpalli MM nii võrd kirgi kütkem, siis ongi hea, kui saab just sellist jooki ka sinna kõrvale juua, mis siis võtab ärevust hiljem maha ja tagab ka väga hea une. Mängus arv ära, tõesti jagan sulle täna siis ühe bloki lumi.

0: Harry võiks ka ära otsustada muidugi, kas ta tahab kodus olla või kuskil mujal. Nii ka ei saa ju, et ma tulen, ei tule, tulen.
1: Aga see ongi ju inimese nagu elu, see ongi ju see, et sul võib olla see...
0: Otsustusvõimetus või?
1: See on spontaansus, mitte otsustusvõimetus.
0: Ei, see ma tean neid inimesi, kes ei suuda eales ära otsustada midagi.
1: Minu küsimus on see, kus Harry siis ööbis? Kas võttis Airbnb?
2: Ma arvan küll, jah.
3: No, ma arvan, et ta magas autos. Buckinghami palees on 775 tuba ja nad ei leidnud Harryle, kus magada.

0: otsid parimaid AirBaltic'u lennupakkumisi. Alusta AirBaltic'u rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
2: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
3: Ainult
4: sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Sind ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maumen, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
5: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan sandtehnikat parandada ja katust lappida. Panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõnigi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
6: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
7: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil.

0: Ansambel Sadu kontsert homme õhtul Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
1: Kui tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
2: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tuttu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Üks klikk ja olemas kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup 24.ee.
4: Saadan tule su juurde.
5: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
6: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
5: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
7: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
9: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
10: Täna naudime suve väga vihmase ilmaga, kohati on sadu tugev, tuul on ka vali ja lubatakse äikest. Täna päeval sooja 14-18 kraadi.
11: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem

mõnusa minekuga see raadio Star FM muusikavalik kindlasti päeva osas oskab sulle pakkuda just uusi ja vanu hitte. Ja kui sina tahad teada, et mida head võiks süüa, siis me küsimegi perenõukogus, et mis on sinu kõige lemmikum suvine toit. Natuke ohtlik on ka see postitus, aga siit saad väga palju häid soovitusi.

0: väga hea laul, selline kerge country hõng. Choosing Texas oli siis selle loo pealkiri. Mina tean, et sina oled valinud just Raadio Star FM sellepärast, et see nostalgia ja melanhoolia ja kõik see vaib, mis tuleb, meeldib sulle väga. See atmosfäär kindlasti annab põhjust ka näiteks oma perega selliseid pikemaid sõite sel suvel ette võtta ja kui ikkagi autoga minna ja lapsed on ka kaasas, siis hästi oluline, et kõik on läbi mõeldud, millised söögiampsud, vahepalad, joogid on kaasas ja meie tahame sulle anda kindlasti ka lumiorava magneesiumi vett, sellepärast, et need sisaldavad magneesiumit ja magneesium on meile kasulik. Aitab vabaneda ja ennetada näiteks lihaskrampe, sport sulle ju meeldib, kindlasti tagab rahuliku ööune ja vähendab ka stressi ning väsimust ja Eesti inimene on viimasel ajal kuidagi väga palju pinges, sellepärast ongi hea, kui sul on kodus just selline suur blokk lumiorava magneesiumi vett, mis on siis ka mitu aastat järjest võitnud parima Eesti joogi tiitleid. Saadaval kõigis suurtes kauplustes üle Eesti ja kui sa lähed näiteks Selverisse või suuremasse Koopi, siis märkad seal ka lumioravad täiesti uued joogipurgid olemas, mango, laimi ja virsiku maitselised. Ootan siin täna mängu arve ära samamoodi, et anda sulle tõesti siis terve blokk lumiorava magneesiumi vett.
1: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
2: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv. Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit, 28,90 eurot purk. Ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit, 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal?

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas. 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast. Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
2: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Eolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10%. Ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Täna õhtul Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hurts. Piletid müügil Piletitaskus.
5: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maante ääres. Amserv Tallinn.
6: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
10: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
8: Kaarklas.

0: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööbli, tekkidel, patjadel, kardinatelt, madratsitel ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
1: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
2: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
3: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja hea teo sihtasutus.
4: On Raido OÜ, Raido kuuleb. Aa, maja värvimine, jah. Mäletab muidugi. Rannas mina praegu ei ole, ma olen teisel objektil. Millal ma tulen? Tulen, kindlalt tulen. Aga aega on. Lihtsalt ole hea, kanna see teine pool rahast ka üle. Küll ma tulen, küll siis ma teen töö lõpuni.
5: All Raido tüübid on pisut kallid, nii et parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
6: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.

hea sõber, kui sel suvel oled endale lubanud, võibolla koostanud isegi nimekirja, milliseid mänge sa lastega tahad mängida, milliseid raamatuid soovid sa lugeda, siis meie Facebookis on üks loosi mäng, kus iga päev lähevad loosi Apollo kaupluste tooted. Mine uudistaja, head loosi õnne!

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratus kell heliseb?
2: Sel suvel on põhjust uni poolel jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee / jalka mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
5: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
6: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
7: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philipsonicare elektriline hambaari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 eurot. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.

0: igal kolmapäeval on poliis.ee kasvukindlustus uuele kliendile baashinnast tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
1: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Sind ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maume, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!

0: sõlmimistutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme vikerforell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavazza kohvijoad Kaffe Crema Classico kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit 3.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
6: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Talleg Fit Broileri rinna filetšas lõkk jogurti marinaadis 800 grammi Koopi kaardiga vaid 5,99 ja Pauli Karaabika kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,49. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Koopist.
7: Üks klikk ja olemas Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup24.ee.
8: Saadan tule su juurde.
9: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
10: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
9: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
11: Aleks elas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Aleks ela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Aleks elas!
12: Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
13: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
14: Lugesin asja uudiseid, et vihmased päevad sel nädalal ootavad meid veel ees. Ja täna siis ka ühel hetkel peaks üle terve Eestima väga tugevat sadu oodata olema. Lubatakse ka äikest, tuul on vali ja sooja täna 14-18 kraadi.
15: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi

kohe 8 minutit üle 12 on liikunud kell, ilusat teisib. Kolmapäeva jätku sulle ja natuke on just suvi ja siis need ajaarvamised võib ka meil olla veidikene nihkes, aga raadiost Star FM alati saad häid soovitusi. Kuidas oma puhkust või tööpäeva mõnusasti veeta?

0: niimoodi käsi kokku lüües ja plaksutades alati võib suvel ka need hetked olla, kus sa oled näiteks turult ostnud väga head värsket kraami või siis enda aiamaalt ja kasvuhoonest neid noppinud. Ja meie muide täna perenõukogus soovisimegi teada saada, et mis on sinu kõige lemmikum suvine toit ja kõik see ongi hetkel täpselt sellises mõttes ja kuidagi maitses, et väga ohtlik lõunatunnil seda kõike lugeda, sest tahaks neid ka proovida. Näiteks Eda ütles külmkaste ja värske kartul ja muidugi sibulasalat hapukoorega. Eha lisas see vastu, et värske kurgisalat tilli ja hapukoorega kõrvale ka värske keedukartul ning veel on siin välja toodud näiteks Kristeli poolt, et kanašas lõkk, sinna kõrvale ka kukesene kaste ja kindlasti värske salat. Väga palju häid söögiideid, kindlasti saab siis läbi meie Facebooki ja perenõukogu postituse. Kui aga sina ei tea, millist muusikat valida ja Spotify playlist ka ei ole päris see, mis sulle meeldib, siis ma usun, et Raadio Star FM koos uute ja vanade hittidega ja see mõnus kombo, mille kokku oleme pannud, sobib sulle väga hästi. Varsti juba Smilers, veel ka Brian Adams ja Celine Dion.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
3: Maxima saab 25, sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid miinus 25%, kui ostad vähemalt 2 toodet aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid, aitäh, et oled meiega!
4: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
5: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja pileti levist.
7: Ol Raido OÜ, Raido kuuleb. Ai, maja värvimine, ja. Mäletab muidugi. Rannas mina praegu ei ole, ma olen teisel objektil. Millal ma tulen? Tulen, kindlalt tulen. No aga aeg on. Lihtsalt ole hea, kanna see teine pool rahast ka üle. Küll ma tulen, küll siis ma teen töö lõpuni.
8: All Raido tüübid on pisut kallid, nii et parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
9: Sündpoppi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaalsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletilevist.
10: Rimi maamutipäevade pakkumised. Arbuus, kilogramm 69 senti. 10. 12. juulini banaan, kilogramm 99 senti. Ja osta kaks või rohkem ilukategooriatoodet ning saa miinus 40%. Telli rimi.ee.
11: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
12: õlivahetus Ekspress Tallinnas Iru Sahaloo tee 36 Põhja-Tallinn Maleva 2 Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress, kiire, lihtne ja murevaba.
13: Saaremaa suvefest 11. juunil Kuressaares. Jam, Shannon, Triibu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
14: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee
15: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etend tuub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
16: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
17: Südamlikud raama. Viimane vabas huvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.

0: Harri võiks ka ära otsustada muidugi, kas ta tahab kodus olla või kuskil mujal.
1: Jaa,
0: nii ka ei saa ju, et ei tule.
1: Aga see ongi ju inimese nagu elu, see ongi ju see, et sul võib olla see...
0: Otsustusvõimetus või?
1: See on spontaansus, mitte otsustusvõimetus.
0: Ei, see ma tean neid inimesi, kes ei suuda eales ära otsustada midagi.
1: Minu küsimus on see, kus Harri siis ööbis? Kas võttis Airbnb?
2: Ma arvan küll, jah.
1: No,
3: ma arvan, et ta magas autos. Buckinghami palees on 775 tuba ja nad ei leidnud Harrile, kus magada.

kui praegu raadio oleks pilti näidanud, siis oleks näinud, kuidas ma plaksutasin, tantsisin kaasa, sest Kaigo ja Kalidia Griffini Save My Love on minu jaoks küll selle suve tõeline hit. Nii harva kui ma leian, et mõni popmuusika on piisavalt hea, siis selle loo puhul kindlasti saab seda öelda. Aga ma usun, et kui sina räägid suvistest jookidest, siis ka oskad leida, mis on see kõige parem. Lumiorava magneesiumi vesi maitseb ju väga hästi ja sellel on magneesiumi sisaldus täpselt selline, kus siis ühe pindine pudel katab 90% keskmisest päevasest magneesiumi vajadusest. Aitab vabaneda ja ennetada lihaskrampe, tagab rahuliku ööune, stressi, väsimust ka kõike leevendav ja küll on hea, et raadios Star FM ka täna olen otsustanud kinkida sulle just suure blokki lumiorava magneesiumi vett. Leiad need suuremates kauplustest üle terve Eesti ja kui lähed Coop kauplusesse või Selverisse, siis märkad, et on ka lumiorava täiesti uued joogid. Need on siis

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: täna kolmes . 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 Eesti krimilood . täna õhtul TV3-s.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -30%. Tule tutvuma. Sonoreki salongid ootavad sind.
4: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
8: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
7: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
9: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
10: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah! Mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
11: Täna õhtul Tallinnas, Haven Kakumäel. Hinnatud Briti duo. Hurts. Piletid müügil piletitaskus.
12: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
13: Viikend.ee. Eesti parim valik.
14: Ansambel Sadu kontsert homme õhtul Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
15: Kui tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
16: Sel nädalal A1000 Marketis nõo triibuliha marinaadis. Circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6,29 €. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian, 0,5 liitrine purk, 79 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
17: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
18: 12. juulil Hendrik Saller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
17: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
19: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS . Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu .
20: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
21: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
22: Sooja täna 14-18 kraadi ja päeva peal on oodata tugevamat vihmasadu, lubatakse ka äikest.
23: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Kalev , las see grill nüüd olla . Mäng algab .
2: Suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm . jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.bet .
3: Sel nädalal A1000 Marketis . Karastusjook Coca-Cola , erinevad maitsed . 0,85 liitrit , 99 senti . väike Tom , vanillikoorejäätis pähklitäidisega . 70 milliliitrit , 59 senti . A1000 Market , teeme päeva magusaks .
4: juulis on Jazzpesulatel sünnipäev . Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta . juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa . For Me energiavesi Alekokilt . jook , milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest . Jazz Pesulad , üks korralik autopesu .
5: Apollos on suur suvine allahindlus . põnevad raamatud , filmid , mängud , muusika ja elektroonika nüüd kuni 80% soodsamalt . lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas . naudi suve koos Apolloga . vaata ka apollo.ee .
6: nädala lõpul sõidame piknikule . Kes on poolt ?
7: Ma tulen hea meelega , ütle ainult kuhu .
6: kõigepealt Teposse . Seal on grillid ja vardad , toolid ning vorstikesed .
7: kas Tepos on ka toidukaubad ?
6: ikka , minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad iga päev .
8: kolimine võib olla tüütu , aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat .
9: kolime igapäevased ostud sinna , kus see on lihtne , kiire ja mugav .
8: Barboras on tuhanded toidukaubad , parimad pakkumised ja kaup kodu ukseni .
9: Barbora , hoolega toodud , alati oodatud .
10: ainult üks kord vees .
11: sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse . 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat . päev täis melu , muusikat ja elamusi kogu perele . sind ootavad kotterisõidud , laevasõidud , laadarong ja palju põnevat tegevust . Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme . Maume , Traffic , Püürmüüd ja Grete Baia . peotuju hoian üleval mina , DJ Andres Puusepp . tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal . naudi laadamelu , head seltskonda ja armastatud artiste . kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees .
12: väljas palav , jahuta end Euronixis . sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohaletoimetamist valitud külmikutele . Hisense No Frost külmik koostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot . vaata lähemalt euronix.ee .
13: sinu tulevik ei oota , see algab sinu tänasest otsusest . astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala , millest sõltub homne maailm . Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse . hakka loojaks , mitte lihtsalt tarbijaks . täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini .
14: hei , Tibu siin . kutsun sind Selveri suvelaadale . pakkumised 7.–9. juulini . Härjanurme vikerforell jahutatud kilohinnaga 8.99 . Lavazza kohvijoad Cafe Crema Classico kilohinnaga 13.99 . Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6×1 liitrit 3.59 . telli laadatooteid ka e-Selverist .
15: päike paistab , linnud laulavad , terrassitool aga kriuksub hullemini kui vana ukse hing . aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale . Slowdowni kotttoolid on mugavad , vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega , millest patt keelduda . Slowdown.ee
16: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele .
17: 12. juulil Hendrik Sal-Saller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt .
16: sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee .
18: üks klikk ja olemas . Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway bassein ainult 69.99 . ära maga maha . kaup24.ee .
19: Coopist ostad kõige paremat kõige mõistlikuma hinnaga. Talleg Fit Broileri rinnafilee šašlõkk jogurti marinaadis 800 grammi Coopi kaardiga vaid 5,99 ja Pauli Karaabika kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,49. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Coopist.
20: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
21: Bigbank maksab oma klientidele!
22: Sa

0: hoolikalt teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.

0: nüüd kõik senioritad ja seniorid, kes peavad lugu kvaliteetsest veest, lumiorava magneesiumi veest, helistavad stuudiosse. Number on 63 66 200. Terve blokk seda auhinnatud jooki ootab sind kingituseks. Mängu on hästi lihtne, mul on sulle kaks küsimus, sina lihtsalt anna siis õiged vastused. Ja lumiorava magneesiumi vesi on see, mis teeb sinu tervisele head, kuna see sisaldab magneesiumit ja ühepindine pudel katab 90% keskmisest päevasest magneesiumi vajadusest. Saadki olla kindel, et sul uni on palju parem, stressi pole nii palju, väsimus on ka kadunud ja mitmed muud positiivsed asjaolud veel. 63 66 200 number. Tere!
1: Tere!
0: Millise kuu rahvapärane nimetus on Jaagupi kuu?
1: Juuli.
0: Kus sa teadsid?
1: Just puusalt päin
0: praegu. Ja valid oli 12 kuu vahel ja puus sulle ei valetanud, aga äkki siis puusa teine kont oskab sulle öelda, mis kuupäeval Jaagupi päeva tähistatakse?
1: Äkki 15.
0: See ei ole õige vastus. Täna on sind, oled teinud väga head tööd, aga praegu juba ootan liinile siis järgmist helistajat. 63 66 200. Mis kuupäeval tähistatakse Jaagupi päeva? Mida sina pakud? Tere!
1: Tere, ma pakun täna kuupäeval.
0: See ei ole õige vastus. Meil on siis läbi käinud 8. ja 15. Aga need ei ole need, mis annavad sulle kingituseks lumiorava magneesiumi vett. Hallo!
2: Tere!
0: Tere!
2: 21.
0: Palju mööda ei pannud, aga juba liikusid siis selles õiges suunas. Nii et sõbrad, millisel kuupäeval tähistatakse Jaagupi päeva? 63 66 200 on number. Tere!
2: Tere!
0: Mida sina ütled?
2: Ma pakun 25 juuli.
0: Ja 25 juuli annab sulle tõesti terve blokki väga head lumiorava magneesiumi vett. Palju õnne sulle ja kui nüüd minna kauplusesse tõesti lumiorava embleemiga joogipudeleid silmata, siis muuhulgas ju märkad ka, et purkides on ka lumiorava uued joogid ja need on mango, laimi ja virsiku maitselised. Aga tõesti siis juba vaata Selverisse või ka suuremasse koopi. Aga homme jälle jagan väga head magneesiumi vett, nii et ole alati olemas.

0: tõesti , ma olen pigem ka seda meelt , et vastandid tõmbuvad . Vaadates , kuidas meie sinuga klapime , siis noh , kinnitan fakti 100%.
1: Me ei ole mõlemad ekstraverdid no, , ei tegelikult ei ole .
0: ei no me oleme täielikult vastandid ikkagi , igas asjas . Me pole üheski asjas ühel nõul . aga vaata , kui hästi me läbi saame .
1: see on huvitav tõesti .
0: et noh , me põhimõtteliselt .
1: ma ei ole üldse suga nõus .
0: tavaelus ilmselt vihkaks üksteist , kui niimoodi oleks nagu sina ja mina . aga meil on vaata nagu chill .
1: enam-vähem jah .
0: jah , mis sa näed , näed jälle , üks ütleb chill , teine ütleb enam-vähem .
1: aga huvitav jah , ma pole selle peale kunagi mõelnud , et tõesti noh , meile meeldivad täiesti erinevad asjad . ma ei ole üldse suga nõus .
0: ühele meeldib
1: siga , teisele käigu .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Remonditegemine ei ole piir, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erisman ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
3: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamaja.
4: Tartu kaubamajas on allahindlused.
3: Oot, allahindlus? Ma ainult vaatan. Ausõna.
1: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Täna õhtul Tallinnas, Haven Kakumäel, hinnatud Briti duo Hertz. Piletitaskus.
7: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Huhuhu.
8: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
9: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
10: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
11: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan sandtehnikat parandada ja katust lappida. Panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõnigi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kauplusloos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
12: Paki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Sind ootavad hubased puhkemajad, Roostaresto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
13: Lisaallahindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
14: Viikend.ee, Eesti parim valik.
15: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
16: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus all.

0: kodus ehitus. Jaa! Kus me oleme? Mis arvad, et me siin vormelit vaatame kusagil Abu Dhabis või? Masinaid, lihvimismasinaid vaatame. Poes loomulikult, noh. Ole hea mees, väga hea, sa lihtsalt kanna nagu raha juurde, sest me oleme eelarve lõhki, masinad on väga...
1: Ole mõtetol Raido tüüpidele raha juurde kanda. Parem tule Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Bauhaus.ee
2: Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
6: Täna õhtul saju hood jäävad veidikene harvemaks, aga päeva jooksul tõesti on siis ka äikes, see kõik jätkub homme. Homme on ka valituul ning temperatuur homme peaks tõusma kuni 22 graadini.
7: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väike laen. Rohkem võimalusi suvenaud.

7 minutit üle kahe näitab kell kolmapäeval. Oi, kui kiiresti on see nädal läinud ja kui oled puhkusel, siis tunned veel enam, et ajal on just kui pidevalt maraton. Kuid nüüd rõõmustan sind lauluga, mis tekitab alati mõnusalt suvise tunde.

0: Ansambel Jugendstart iga eestlase südame täidab rõõmuga. Ja mina arvan, et kui sulle meeldib lugeda, siis sulle meeldib kindlasti ka Apollo ja praegu on neil suvine allahindlus kuni 80%. Nende valikust leiad siis väga hea hinnaga kvaliteetset ilukirjandust. Neil on ka seal lasteraamatuid, käsiraamatuid, teabekirjandust, ka väärt muusikat, kaasa haaravaid mänge, kõik see, mis tegelikult tõesti suve nautimise teeb kordades mõnusamaks. Ja kui sa lähed Raadio Star FM Facebooki, osaled loosis, kus on võimalus siis iga päev võita Apollo kaupluste erinevaid tooteid. Nii et otsi see loos üles ja soovin sulle mõnusat loosi õnne.
1: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hest ja Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaataga apollo.ee.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulks Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein, diameeter 305 sentimeetrit 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
6: Kas teadsid?

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Ansambel Sadu kontsert homme õhtul Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
4: Kui nüüd tuleb välja talle, meeldib ämbreid mööda koolistada.
5: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
8: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
7: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
9: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee.
10: Sündpopi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletile vist.
11: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

Taylor Swift on nüüd abielunaine, palju-palju õnne ja meedia on siis ka spekuleerinud esiteks, et miks need pulmad nii salajased olid ja teiseks, kui palju see kõik maksma läks. No paraku saab kindlasti öelda, et Taylor Swifti pulmas ei pakutud väga head jooki, mis on siis lumiorava magneesiumi vesi, mis kindlasti mekib hästi ja on ka tervisele kasulik, sellepärast, et see sisaldab siis rohkelt magneesiumi. Ja magneesium on tervisele hea, kuna aitab vabaneda ja ennetada muuhulgas näiteks ka lihaskrampe ja stressi. Et homme saaksid endale suure bloki lumiorava magneesiumi vett, tule mängu arva ära.

küll on hea meel , et raadio Star FM on sinu kaaslaseks sel kaunil kolmapäeval ja pole vahet , kas oled tööl või puhkad või teed hoopis midagi kolmandat . naudi .

0: tõesti , ma olen pigem ka seda meelt , et vastandid tõmbuvad . Vaadates , kuidas meie sinuga klapime , siis noh , kinnitab fakti 100%.
1: Meie oleme mõlemad ekstraverdid no, . ei , tegelikult ei ole .
0: ei no me oleme täielikult vastandid ikkagi . igas asjas . Me pole üheski asjas ühel nõul . aga vaata , kui hästi me läbi saame .
1: see on huvitav tõesti .
0: et noh , me põhimõtteliselt .
1: ma ei ole üldse sinuga nõus .
0: tavaelus inimesed vihkaks üksteist , kui niimoodi oleks nagu sina ja mina . aga meil on vaata nagu chill .
1: enam-vähem jah .
0: jah , mis sa näed jälle , üks ütleb chill , teine ütleb enam-vähem .
1: aga huvitav jah , ma pole selle peale kunagi mõelnud , et tõesti noh , meile meeldivad täiesti erinevad asjad . ma ei ole üldse sinuga nõus .
0: ühele meeldib
1: siga , teisele kägu .

0: otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi . Alusta Airbaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: täna kolmes . 20.00 läbi suve Taaviga . 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika . 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22.30 Eesti krimilood . täna õhtul TV3-s .
2: korvpall kaks punkti juurde , Eesti on tulnud kahe punkti peale .
3: vutiaeg .
4: suvel võib kossu unustada , sest jalgpall on parem . koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
5: Kalev , kus sa läksid , mäng ju käib .
6: jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab VivaltBet .
7: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev . hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta . Jazz pesulad , üks korralik autopesu .
8: ainult üks kord veel .
9: sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse . 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat . päev täis melu , muusikat ja elamusi kogu perele . sind ootavad kopterisõidud , laevasõidud , laadarong ja palju põnevat tegevust . Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme , Maumer , Traffic , Püürmüüd ja Grete Baia . peotuju hoian üleval mina , DJ Andres Puusepp . tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kallal . naudi laadamelu , head seltskonda ja armastatud artiste . kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees .
10: pikad hommikud , suveõhtud , külalised päris elu . Suvi Belfieris tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt . tutvu valikuga aadressil belfire.ee või Tallinna ja Tartu salongides . suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini .
11: muusikaline lavastus Vihmana ma sajan , vendade urbide lugu , etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini . imelise muusika saatel tulevad lavale Hele Kõrve , Raivo E. Tamm , Piret Kalda , Jan Ehrenberg , Priit Volmer , Rene Soom ja teised . piletid saadaval Piletilevis . toetavad Askar Tartu , Saku ja Avalloone .
12: kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist . juulikuus sõprade ringile Ninja Slushi jääjoogimasin 140 eurot soodsamalt . avasta rohkem aadressil euronix.ee .
13: ansambel Sadu kontsert homme õhtul Põltsamaa lossihoovis . kontserdi pääsme saad Piletilevist ja koha pealt .
14: kui tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada .
15: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
16: mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi siia .
17: mina olen mõra ja sätin end siia nurka .
18: mina olen Karglasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast . ära oota , paranda täkked ja mõrad lähimas Kaarklassi töökojas . helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee .
15: Kaarklass paigaldab , Kaarklass parandab .
19: on Raido OÜ , Raido tuleb katuseehitus . Kus me oleme ? Mis sa arvad , et me siin vormelit vaatame kusagil Abu Dhabis või ? masinaid , lihvimismasinaid vaatame , poes loomulikult noh . ole hea mees , väga hea , et sa lihtsalt kanna nagu raha juurde , sest meil on nagu eelarve lõhki , masinad on väga .
20: Pole mõtet ol Raido tüüpidele raha juurde kanda . parem tule Bauhausi ja tee oma kodu ise korda . Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga . Bauhaus.ee
21: see ei ole saladus , et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal . osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
22: sinu tulevik ei oota , see algab sinu tänasest otsusest . astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala , millest sõltub homne maailm . Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse . hakka loojaks , mitte lihtsalt tarbijaks . täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini .
23: saadan tule su juurde
0: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

No see oli küll ehe 80-ndate näide ja mul hetkeks isegi tekkis selle tunne peale, et oleks tore seda laulu näha mõnes parodeerimissaates. Noh, näiteks ma kujutan ette, et Ott Lepland või Koit Toome hästi südamlikult niimoodi üle võlli võiksid just seda melanhoolsust edasi anda, mis ansambel Modern Talking selles laulus tegi. Mul on aga täna õige poole mängus anda sulle midagi, mis teeb head sinu nahale. No me teame, et päike on täpselt selline, kuigi viimased päevad on ikkagi meil olnud vihmased ja jahedad, aga siiski suvisel ajal päike teeb meie nahale liiga, see muutub kuivaks, võibolla sa tunned ka, et see ei ole enam nii prink kui võiks olla ja igasugune stress ja tööraskus ka veel hetkel on su näkku ju kirjutatud. Bella Labil on olemas selline aaloe veera näomaskide komplekt, mis sisaldab koguni 20 erinevat maski, lehemaskid aaloe veera ekstraktiga, mis on mõeldud siis naha värskendamiseks ja mugavuse tagamiseks. Kindlasti võid sa arvestada, et need Bella Lab aaloe veera näomaskid on mõeldud igapäevaseks näohoolduseks. Just sa saad siis kodus seda head nahahooldust endale teha. Ja maskid on rikastatud 5%-lise aaloe veera ekstraktiga. Aloe veerat on iidsetest aegades saati hinnatud selle niisutavate ja rahustavate omaduste poolest ja tõesti, see aitab säilitada naha värskust ja pehmust. Bella Labi näomaskid on loodud Lõuna-Koreas, kus iluritualid on igapäeva elu osa ja loomulikult sa ju tead, kui kallis Eestis on kas või see, et kui sa käid näohoolduses ja inimene võiks käia seal vähemalt kord kuus, plus igapäevased nahahooldusrituaalid ka kodus juurde, siis ma usun, et kui sul on olemas just see Bella Labi aaloe veera näomaskide komplekt, on see igal juhul sulle ka säästlik ja tõesti väga-väga hea Lõuna-Korea toode, mida igapäevaselt kodus kasutada. Nii et ootan sind peagi mängu.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 plus 150 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Täna õhtul Tallinnas, Haven Kakumäel. Hinnatud Briti duo. Hertz. Piletitaskus.
4: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Läti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
7: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
8: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hest ja Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaatage apollo.ee.
9: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Triserik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
10: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aia mööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
11: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustes ja tenimdream.com.
12: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
13: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tuttu tingimustega ja vajadusel peanõu.
14: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
15: Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Triibu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
16: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
17: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
18: Homme päeval naudime suve, mil siis temperatuur on 16-22 kraadi ja homme ka mitmel pool saab hoovihma. Usun, et oled sellega juba ära harjunud, kohati on ka äikest, õhtul pilved ja sajuhood ka hõrenevad.
19: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.

Phil Collins, kes on läbi aastakümnete tõestanud, kui andekas ta on, ja tema jaoks muusika on midagi enamat, tema jaoks muusika on olnud elu. Ja kell on nüüd seal maal, et võibolla väikest viisi juba panedki oma tööd ja tegemised kokku. Lähed kontorist välja, istud autosse, sõidad koju ja võibolla tee peal helistad siis ka elukaaslasele, küsid, et kuule, kas hüppan poest ka läbi, mida me täna õhtul võiksime süüa. Kui sul on mahti, siis kindlasti mine vaata raadio Star FM Facebooki, sest et me küsisime sinu käest, mis on sinu jaoks suve kõige lemmikum toit. Ja nii palju häid retsepti soovitusi on sealt saadud. Ma ütleksin, et järgmised paar nädalat ei ole sul vaja üldse pead murda, vaid meie kuulajad, meie sotsiaalmeedia sõbrad on aidanud sinu eest siis kogu selle ostukorvi ja vaeva seal köögist küll ära täita. Okroška on üks näide, mis on välja toodud kindlasti värske kartul, mitmed salatid ja ka kastmed, aga kõik täpsemalt kirjas juba meie Facebookis.

0: otsid parimaid AirBaltic'u lennupakkumisi. Alusta AirBaltic'u rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Hellmann's majonees 855 milliliitrit, ainult 3,99. Ja tualettpaber 32 rulli, ainult 5,49. Lidl, alati väärt.
2: Decathloni täispuhutav supplauakomplekt koos aeru ja pumbaga. Kõik, mida vajad vee rõõmudeks, vaid 259 euro ja 95 sendi eest. Osta kauplusest, veebist või Decathloni rakendusest.
3: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maume, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
4: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Toblerone šokolaad 100 grammi, valikus erinevad maitsed. Ostes korraga kaks tükki, maksad vaid 4 eurot. Coopi taimne jook, 1 liiter, valikus erinevad maitsed. Ostes korraga kaks pakki, maksad kõigest 3 eurot.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
7: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
6: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
8: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinotex puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
9: Maxima saab 25. Sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid -25%. Kui ostad vähemalt kaks toodet aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid. Aitäh, et oled meiega.
10: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
11: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
12: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
11: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
13: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi? Ja et hind oleks okei. Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
14: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
15: Karglas paigaldab, karglas parandab.
16: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
17: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
18: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
15: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
19: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära mada maha. Kaup 24.ee.
20: Saaremaa suvefest 11. juunil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
21: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakku
0: pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme Vikerforell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavazza kohvijoad Kaffe Crema Classico kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6×1 liitrit 3.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.

0: enne kella viite kindlasti tahan sulle mängida veel Toni Braxtonit ja see on laul, mis 90-ndatel avas kõikide inimeste südamed. Unbreak My Heart ja ka Starship Nothing Gonna Stop Us Now on ootel, nii et üsnagi selline romantiline hetk saab raadios Star FM olema, aga palun väga, ilm on ka selline hall ja vihmane ja mõnus on praegu kindlasti ka puhkust nautida lihtsalt kodus olles. Siis ma loodan, et sul on aega tulla mängu ka arva ära või õige või vale. Jaa, sellepärast, et auhind on Bella Labi poolt siis Aloe Vera näomaskide komplekt. Bella Labi näomaskid on loodud Lõuna-Koreas. Iluritualid on seal igapäeva elu osa, väga tähtis osa. Ja kui tõesti oled ise ka tundnud, et võib-olla nahk on kuiv, vajab värskendust ja tahad teha seda hästi mugavalt, et sa ei pea minema ilusalongi, vaid hoopis saad seda ka kodus teha, siis kindlasti helista nüüd 63 66 200 on telefoni number. Tere!
1: Tere!
0: Mäng on õige või vale, ehk siis sinu ülesandeks jääb mulle öelda, kas see, mida ma sulle väidan, on tõene või väär. Oled sa valmis?
1: Valmis.
0: Soovin sulle edu.
1: Aitäh.
0: Mida soolasem on merevesi, seda kiiremini see külmub?
1: Vale.
0: Punane meri on üks maailma soolasemaid meresid.
1: Õige.
0: Surnumeri on üks maailma soolasemaid suuri veekogusid, mille soolsus on lausa 340 promilli.
1: Õige.
0: Kuuled?
1: Jaa.
0: Inimesed siin stuudios on väga õnnelikud. Palju õnne sulle!
1: Aitäh!
0: Selline tore kingitus, mis edaspidi loomulikult teeb siis kas või õhtused iluritualid sulle kordades lihtsamaks. Rõõm, ole armas, jää hetkeks veel ka liinile. Ja loomulikult sina, kes sa täna üldse ei saanudki võimalust mängu tulla, sest et Radio Star FM teab, kuulajad ongi hästi nutikad, nii et tulebki olla see kõige kiirem, kes alati liinile pääseb, siis sina mine vaata bellalab.ee aadressile, millised need näomaskid on ja kuidas sina neid ka endale saad. Aga fakt on kindel see, et homme juba jälle on võimalus see ka raadios Star FM.

0: tõesti , ma olen pigem ka seda meelt , et vastandid tõmbuvad . Vaadates , kuidas meie sinuga klapime , siis noh , kinnitab fakti 100%.
1: Meie oleme mõlemad ekstraverdid no, . ei , tegelikult ei ole .
0: ei no me oleme täielikult vastandid ikkagi . igas asjas . Pole üheski asjas ühel nõul . aga vaata , kui hästi me läbi saame .
1: see on huvitav tõesti .
0: et noh , me põhimõtteliselt .
1: ma ei ole üldse sinuga nõus .
0: tavaelus ilmselt vihkaks üksteist , kui niimoodi oleks nagu sina ja mina . aga meil on vaata nagu chill .
1: enam-vähem jah .
0: jah , mis sa näed jälle , üks ütleb chill , teine ütleb enam-vähem .
1: aga huvitav , ma pole selle peale kunagi mõelnud , et tõesti noh , meile meeldivad täiesti erinevad asjad . ma ei ole üldse sinuga nõus .
0: ühele meeldib .
1: siga , teisele käigu .

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nexti 4. juunil läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Sealihast hakklihasegu 750 grammi 1,99 ja kalkunik insuliha kondita 1 kilogramm 6,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
0: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
3: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli, 1 liiter, 8 € ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid, 500 grammi, 4 € ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
6: Täna õhtul Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hertz. Piletitaskus.
7: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
8: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.

0: kindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
1: Weekend.ee, Eesti parim valik.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele.
1: Sa kuulsid õigesti.

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitool aga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee
3: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
4: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
3: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee
5: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
6: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
5: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
6: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
7: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
8: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
9: Homme päeval õhutemperatuur maksimaalselt jõuab 22 graadi juurde. Ja homme siis ka arvesta, et ei saa sa olla kuiva jalaga, sajab väga paljudes kohtades tugevalt, on ka äikest ja tuul on ka homme vali.
10: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

Võtan korra Smilersi sõnasabast kinni. Hea meel, et sind on kiskunud ikka siia poole, et kuulad raadiot Star FM. Head õhtud sulle! 7 minutit üle 5 on liikunud kell juba. Mina olen Liis Lussmägi ja olen ootel, et varsti juba rääkida sulle täpsemalt ka, mis tänasel päeval kõige tähtsam uudis.

0: nii kõlas siis tõeline Eesti klassikaansambel Terminaator. Aga nüüd on aeg vaadata üle, millised on tänase päeva kõige olulisemad uudissõnumid. Võib-olla oled sa puhkuselainel täpselt niimoodi olnud, et ei ole jõudnud ka sotsiaalmeediat vaadata. Meil on Triine Peate Tagamets, kes on TV3 uudistes suve reporter stuudios. Tere!
1: Tere!
0: Ma väga pingsalt tahaksin teada saada, millest siis täna nii Eesti kui ka mujal maailmas räägitakse.
1: Meil on selline Facebooki sensatsioon, üks väike koer, kelle pärast 10 minutit pidi Viljandi Tallinna rong hilinema ja kes on lihtsalt vapustavalt armas. Aga see lugu seal juures on kindlasti väga paljudele koeraomanikele ja rongisõitjatele oluline ja ma arvan, et see on tänane uudis.
0: Väga hea siis, Triine, ja me ootama õhtut kell 7, mil inimesed jõuavad oma tegemistega nii kaugel, et on kenasti kodus olemas, panevad teleri käima ja saavadki siis seda sensatsiooni igal juhul näha. Suur aitäh sulle ja hea sõber, kui sa oled Raadio Star FM, siis ma usun, et ka see artist, kes praegu siin jätkab, on tegelikult viimastel päevadel tekitanud sensatsiooni, sest tema nimi on Taylor Swift, tema abiellus ja see, mis oli siis tema pulma eelarve. No see on olnud seinast seina, aga öeldi ka, et ega siin tagasihoidliku pulmaga kohe kindlasti ei olnud. See on tema uus laul I Knew It, I Knew You nüüd Raadios Star FM.

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . Lahustuv kohv Jakobs Grönung 200 grammi 7.49 ja šašlõkk marinaadis Max ja Moritz 600 grammi 3.59 . Rimi , tark valik .
2: Vau pakkumised ka raudtees . Tomoleti akustiline paneel 16.99 , Gustavsberg WC-pott 239 eurot ja Haushalt ladustamisriiul 14.99 . osta ka raudtee.ee . juulis on džässpesulatel sünnipäev . Hakka nüüd džäss kliendikaardi omanikuks . saad autopesud džäss pesutänavas 30 päevaks tasuta . juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa . For me energiavesi Alekokilt . jook , milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest . Jazz Pesulad , üks korralik autopesu .
3: kiire elu , kiire lahendus . Kliinik pluss hambaravi . Kõik hambaraviteenused ühest kohast . Broneeri aeg kliinikplus.ee .
4: Kolesterool koguneb vaikselt , kuni ühel päeval muutub see probleemiks . Bellalab , punane pärmiriis , musta küüslaugu , astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega . kui oluline on kolesterooli tasakaal , südametöö ja igapäevane energia , vali lahendus , millele saab loota . avasta kvaliteet , mis on läbimõeldud kuni viimase detailini . Bellalab.ee .
5: nädala lõpul sõidame piknikule , kes on poolt ?
6: Ma tulen hea meelega , ütle ainult kuhu .
5: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
6: Kas Tepos on ka toidukaubad?
5: Ikka! Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev!
7: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Sind ootavad kopterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maume, Traffic, Püürmüüd ja Grete Paja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
8: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
9: Hea, aga odav. Prisma.
10: On Raido OÜ, Raido mulle katuse ehitus. Kus me oleme? Mis arvad, et me siin vormelit vaatame kusagil Abu Dhabis või? Masinaid, lihvimismasinaid vaatame. Poes loomulikult. Ole hea mees, väga hea, et sa lihtsalt kanna nagu raha juurde, sest meil on nagu eelarve lõhki. Masinad on väga...
11: Ole mõtetol Raido tüüpidele raha juurde kanda. Parem tule Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Bauhaus.ee
12: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
13: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
12: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
15: Karklas paigaldab, karklas parandab.
16: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
17: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
18: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
15: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
19: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
20: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere sea välisfilee koopikaardiga kilohinnaga vaid 5,99.
0: ja E-Piim Eesti juust 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Coopist.
21: Südamlikud Raama, viimane vabas huvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.

paratamatult eluga ongi niimoodi , et need võidud ja kaotused käivad alati käsikäes . Nii oli meil ka täna . Kristina oli see , kes sai endale Pelle Lavi poolt väga hea kingituse ehk siis Aloe Vera näomaskide komplekti , mis sisaldab koguni 20 erinevat maski ja need on sellised lehemaskid Aloe Vera ekstraktiga , mis on tõesti mõeldud siis naha värskendamiseks ja mugavuse tagamiseks . Nüüd kujuta ette , pärast väsitavat tööpäeva lähed sa koju , oled elutoas diivanil pikali , paned teleri käima , vaatad näiteks jalgpalli MM-i ja siis panedki näo peale mõne selle Aloe Vera maski ja pärast on näonahk sile , ilus , värske , glow-efektiga ja kuna need Pelle Lavi näomaskid on loodud Lõuna-Koreas , siis küll juba nemad teavad , kuna ilurituaalid on seal ju igapäevaelu osa , et mis on vaja sinna näomaski koostisesse ka panna , et see tõesti sinu nahale pakuks maksimaalselt toitaineid , värskust ja niisutust . ja homme siis jälle juba jagan sulle kingitust , aga vahepeal võid vaadata siis , mida Pelle Lapp pakub ka nende e-poes pellelapp.ee . väärt kingitus vajab ka väärt reageerimist ja mees , ma usun , et ka sinu naine sel suvel tahab kindlasti oma näonaha eest ekstra mõnusasti hoolt kanda . minu ülesandeks on olla ka sinu jaoks nii-öelda muusikapsühholoog , sest siin on uued ja vanad hitid , mis kindlasti meeldivad sulle ja tekitavad ilusaid , mõnusaid mälestusi .

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
2: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
1: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
3: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
4: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv, Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit, 28,90 eurot purk. Ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit, 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
5: Kas teadsid?

0: igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile baashinnast tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
1: Täna õhtul Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hertz. Piletid müügil Piletitaskus.
2: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
6: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
7: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
8: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
10: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan sandtehnikat parandada ja katust lappida. Panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõnigi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kaupluslaos Depo on kõik et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
11: Ansambel Sodu kontsert homme õhtul Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
12: Kui tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
13: Karklas paigaldab, karklas parandab.
14: Helista telefonil 1720.
15: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisustusmööblid tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
16: Sündpoppi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletilevist.
17: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
18: Homne ilm väga palju ei muutu, ikka on vihmane, on äikest, õhtul pilved ja sadu hõrenevad ja homme päeval sooja 16 kuni 22 kraadi.
19: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suveplaanid.

meeldib, aga kõik see, mis raadio Star FM on kokku vannud muusika heas mõttes koogel moogeliks, siis seda kindlasti tänasel õhtul saab veel nautida. Olen Liis Lussmägi, tervitan sind, kui me täna alles esimest korda kohtume ja ma loodan, et sa oled juba silmanud, et kui sa päriselt Nagu päriselt ei tea, mida täna õhtul süüa teha, siis mine palun meie pere nõukogusse, sest Facebookis on kirjas, mis on sinu kõige lemmikum suvine toit, seal on üle 100 erineva vastuse, seega nii palju versioone, mida juba kas või täna õhtul süüa teha. Taustaks naudi head muusikat, seda sulle kindlasti pakku.

Elus igapäevaselt on selliseid erinevaid märke, tähelepanekuid, mis annavad meile infot ja mida me võiksime tähele panna. Ja kui sina oled võib-olla näiteks peeglisse vaadates mõnda aega tagasi ka nentinud, et ja nahk on väsinud, kuiv, võib-olla vajab sellist korralikku hooldust, siis raadios Star FM homme on võimalus sul saada endale suur komplekt Bella Labi erinevaid näomaske. Seal on 20 erinevat maski ja kõik ikka selleks, et sinu nahk oleks värskendatud. Need on lehemaskid aloe vera ekstraktiga. Loodud Lõuna-Koreas ja ikka selleks, et sinu nahk tänaks sind. Vaata infot ka Bella Labi e-poest bellalab.ee. Ma varsti mängin sulle juba Blackie ja see on Wonderful Life, aga praegu Tommy Cash Espresso Macchiato.

0: Otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi? Alusta AirBaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
2: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratus kell helised?
3: Sel suvel on põhjust uni poolel jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõo triibuliha marinaadis. Circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian 0,5 liitrine purk 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika. Apollos on suur suvine alla hindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
8: Ühel mustal mustal majal oli must mustaed ja selles mustas mustas aias oli must must grill. Ja sellest mustast mustast grillist tõusis musta musta suitsu.
9: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist.
10: Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Triibu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
11: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad sind Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
12: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
13: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
14: Nancy Vieira roheneeme saartelt, Vesavose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.

100% õige laul siia raadiosse Star FM, Ella Langley ja Choose in Texas. Kuidas sulle see meeldib? Võid ka kirjutada WhatsAppi, number on 58-58-58-61. Aga ma tean, et sulle väga meeldib tõesti muusika ja praegu ka suveõhtutel meeldib sulle ja muusika kuulamise kõrvale näiteks lugeda ka häid raamatuid. Apollo toodete valikus on kõik absoluutselt olemas ja praegu on ka raadio Star FM Facebookis käimas Apollo loos, kus iga päev on loosis siis Apollo kaupluste erinevad tooted, kuna Apollo on käimas suvine allahindlus, hinnad soodsamad kuni 80%, oskad sa kindlasti leida just selle, mis sulle on vajalik.

0: tõesti , ma olen pigem ka seda meelt , et vastandid tõmbuvad . Vaadates , kuidas meie sinuga klapime , siis noh , kinnitab fakti 100%.
1: Meie oleme mõlemad ekstraverdid no, , ei tegelikult ei ole .
0: ei no me oleme täielikult vastandid ikkagi igas asjas . Pole üheski asjas ühel nõul . aga vaata , kui hästi me läbi saame .
1: see on huvitav tõesti .
0: et noh , me põhimõtteliselt .
1: ma ei ole üldse suga nõus .
0: Ma räägin , tavaelus ilmselt vihkaks üksteist , kui niimoodi oleks nagu sina ja mina . aga meil on vaata nagu chill .
1: enam-vähem jah .
0: jah , mis sa näed jälle , üks ütleb chill , teine ütleb enam-vähem .
1: aga huvitav jah , ma pole selle peale kunagi mõelnud , et tõesti noh , meile meeldivad täiesti erinevad asjad . ma ei ole üldse suga nõus .
0: ühele meeldib
1: siga , teisele käigu .

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Triibu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
2: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
4: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Ainult
7: sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maume, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kallal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
8: Paki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Siin ootavad hubased puhkemajad, Roosta Resto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
9: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
10: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
9: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
11: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblid tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Ostaga jysk.ee.
12: Rimi maamutipäevade pakkumised. Arbuus, kilogramm 69 senti. 10-12. Juulini banaan, kilogramm 99 senti. Ja osta kaks või rohkem ilukategooria toodet ning saa miinus 40%. Telli rimi.ee.
13: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
14: 12. juulil Hendrik Saller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
13: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
15: Ilmateate toob sinuni Luminor Väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
16: Siin raadios Star FM ootab sind hea muusika, homme päeval ootab sind aga vihmane ilm. Homme on siis ka kohati äikest, õhtul pilved ja sadu hõrenevad, tuul on ka vali ja sooja on 16-22 kraadi. Raadio Star
17: FM. Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väike laen. Rohkem võimalusi suvenaut.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Rimi maamutipäevade pakkumised. Energiajook Red Bull 0,25 liitrit, 99 senti. Oliivieli Borges 750 milliliitrit, 7,49. Ja nõudepesumasina kapslid Finish Powerball 100 tükki, 16,99. Telli rimi.ee.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Ükskõik kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
4: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
8: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
9: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava horoskoop ja Heidi Tamme, Maumen, Traffic, Pürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.

0: tõesti , ma olen pigem ka seda meelt , et vastandid tõmbuvad . Vaadates , kuidas meie sinuga klapime , siis noh , kinnitan fakti 100%.
1: Meie oleme mõlemad ekstraverdid no, , ei tegelikult ei ole .
0: ei no me oleme täielikult vastandid ikkagi , igas asjas . Pole ühelgi asjas , pole üheski asjas ühel nõul . aga vaata , kui hästi me läbi saame .
1: see on huvitav tõesti .
0: et noh , me põhimõtteliselt .
1: ma ei ole üldse sinuga nõus .
0: tavainim- , ma räägin , tavaelus inimesed vihkaks üksteist , kui niimoodi oleks nagu sina ja mina . aga meil on vaata nagu chill .
1: enam-vähem jah .
0: jah , mis sa näed , näed jälle , üks ütleb chill , teine ütleb enam-vähem .
1: huvitav jah , ma pole selle peale kunagi mõelnud , et tõesti noh , meile meeldivad täiesti erinevad asjad . ma ei ole üldse sinuga nõus .
0: ühele meeldib
1: siga , tõi selle käigu .

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: täna kolmes . 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 Eesti krimilood . täna õhtul TV3-s .
2: Kalev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
3: Suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
4: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivapet .
5: sel nädalal A1000 Marketis karastusjook Coca-Cola , erinevad maitsed , 0,85 liitrit , 99 senti . väike Tom vanillikoorejäätis pähklitäidisega , 70 milliliitrit , 59 senti . A1000 Market , teeme päeva magusaks .
6: juulis on Jazz pesulatel sünnipäev . hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta . Jazz pesulad , üks korralik autopesu .
7: õlivahetuse Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
8: suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips , suvi algab lähedusest .
9: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . rohkem võimalusi suve nautida .
10: homne ilm väga palju ei muutu , ikka on vihmane , on äikest , õhtul pilved ja sadu hõrenevad ja homme päeval sooja 16-22 kraadi .
11: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda . ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . rohkem võimalusi suve nautida .

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi. Alusta AirBalticu rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber, 32 rulli, 5 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodusoojus algab siit.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
2: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
5: Siin raadios Star FM ootab sind hea muusika. Homme päeval ootab sind aga vihmane ilm. Homme on siis ka kohati äikest, õhtul pilved ja sadu hõrenevad, tuul on ka vali ja sooja on 16-22 kraadi.
6: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem

0: meie sinuga klapime, siis noh, kinnitab fakti 100%.
1: Meie oleme mõlemad ekstraverdid. No, ei, tegelikult ei ole.
0: Ei, no me oleme täielikult vastandid ikkagi. Igas asjas. Ühelgi asjas ühel nõul.
1: Ei ole, jah.
0: Aga vaata, kui hästi me läbi saame.
1: See on huvitav tõesti.
0: Et noh, me põhimõtteliselt...
1: Ma ei ole üldse suga nõus.
0: Tava, ma räägin, tava elus ilmselt vihkaks üksteist, kui niimoodi oleks nagu sina ja mina. Aga meil on vaata nagu chill.
1: Enam vähem, jah.
0: Jah. Mis sa näed jälle? Üks ütleb chill, teine ütleb enam vähem.
1: Aga huvitav, ma pole selle peale kunagi mõelnud, et tõesti, noh, meile meeldivad täiesti erinevad asjad.
0: Jah.
1: Ma ei ole üldse suga nõus.
0: Ühele meeldib
1: siga, teisele käigu.

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi? Alusta AirBalticu rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee Sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoluut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised, päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
6: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
7: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
6: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kornjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vuti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 + 150 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Saadan tule su juurde.
10: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
11: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
10: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
12: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
13: Homne ilm väga palju ei muutu, ikka on vihmane, on äikest, õhtul pilved ja sadu hõrenevad ja homme päeval sooja 16-22 graadi.

0: halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: I'm nothing special, in fact.

0: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: tõesti , ma olen pigem ka seda meelt , et vastandid tõmbuvad . Vaadates , kuidas meie sinuga klapime , siis noh , kinnitan fakti 100%.
1: Meie oleme mõlemad ekstraverdid no, . ei , tegelikult ei ole .
0: ei no me oleme täielikult vastandid ikkagi igas asjas . Pole üheski asjas ühel nõul . aga vaata , kui hästi me läbi saame .
1: see on huvitav tõesti .
0: et noh , me põhimõtteliselt .
1: ma ei ole üldse suga nõus .
0: tavaelus inimesed vihkaks üksteist , kui niimoodi oleks nagu sina ja mina . aga meil on vaata nagu chill .
1: enam-vähem jah .
0: jah , mis sa näed jälle , üks ütleb chill , teine ütleb enam-vähem .
1: aga huvitav jah , ma pole selle peale kunagi mõelnud , et tõesti noh , meile meeldivad täiesti erinevad asjad . ma ei ole üldse suga nõus .
0: ühele meeldib
1: siga , teisele käigu.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
2: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
3: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
2: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb ?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta , sest jalgpall on parem koos kolmega . Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
2: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
3: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
4: 12. juulil Hendrik Sal-Saller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
3: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
2: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
1: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu.

0: Kohala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 23. juulil Pearu Paulus, You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee

0: tõesti , ma olen pigem ka seda meelt , et vastandid tõmbuvad . Vaadates , kuidas meie sinuga klapime , siis noh , kinnitan fakti 100%.
1: Meie oleme mõlemad ekstraverdid no, . ei , tegelikult ei ole .
0: ei no me oleme täielikult vastandid ikkagi . igas asjas . Pole üheski asjas ühel nõul . aga vaata , kui hästi me läbi saame .
1: see on huvitav tõesti .
0: et noh , me põhimõtteliselt .
1: ma ei ole üldse suga nõus .
0: ma räägin , tavaelus ilmselt vihkaks üksteist , kui niimoodi oleks nagu sina ja mina . aga meil on vaata nagu chill .
1: enam-vähem jah .
0: jah , mis sa näed jälle , üks ütleb chill , teine ütleb enam-vähem .
1: aga huvitav , ma pole selle peale kunagi mõelnud , et tõesti noh , meile meeldivad täiesti erinevad asjad . ma ei ole üldse suga nõus .
0: ühele meeldib
1: siga , teisele kägu .

tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud. Kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm. On kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.